0: акрамя маўчання.
1: Маўчання. Маўчання.
2: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Won't somebody tell me what is the soul?

0: Сэнсэ. Мы разум.
1: Мабыць, табе таксама часам здаецца, што Бог падобны да завуча школы, які ніколі не ставіць пяцёрак, аднойчы выклікае тваіх бацькоў да сябе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі эсэнцы тыдня і пятніцы 25 верасня.
3: Пігулка коулу. Лукашэнка вызваліў 13 вязняў, асуджаных за палітыку.
5: Ну, здзелка в працэсе, судя па всему, действительно паплыла, паехала, паліцела, пазваніла многае із таго, што должно было.
4: Сезон ВРВ. Як засерагчыся ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло.
6: Педиатры рекомендуюць всю жизнь пряник і компот як лучшае лечэнне вірусных інфекцый, і ніякіх уколаў і таблетак не надо.
3: Куды завядзе Сергея Тихановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае.
7: Понятно, што па мере накаплення вот этого вот публічнага крінжа, давленне з тым, чтобы как-то отреагировать растёт.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У чацвер увечары з'явілася інфармацыя пра памілаванне Лукашэнкам 15 вязняў. Згодна яго прэс-службе, 13 з іх асуджаныя па палітычных артыкулах, сярод якіх 10 жанчын.
2: Былая палітвязанка і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка мяркуе, што гэта вынік амерыкана-беларускіх перамоваў і рэальнасці калійнай здзелкі.
3: Ну, здзелка в працэсе, судя па всему, дзейсна паплыла, паехала, палетела, пазваніла многае з таго, што должно было. Ну и сейчас в интересах Лукашенко довольно оперативно решить вопрос, а он человек циничный, для него это решить вопрос, с гуманитарными, проблемными и другими политзаключенными, которых, честно говоря, давно надо было выпустить, потому что они просто портят карму, да. Ну, представь, если вот приезжает Коул и, допустим, забирает человека с онкологией, которого не лечили в Беларуси, да. То есть весь ужас и вопиющая ситуация, она, в общем-то, умножается там еще на 2-3, да, потому что человеку не оказывали нормальной медицинской помощи, человека выперли из страны больного. Поэтому я очень надеюсь, что вот этот контингент больных, пожилых людей, людей в какой-то сложной жизненной ситуации, ну, за рамками того, что само по себе заключение в Беларуси – это уже сложная жизненная ситуация, вот их сейчас оперативно постараются помиловать и, в общем, отправить с глаз долой, чтобы они не портили сделку.
4: Но и отрымливается, что все ж Коул саправды может приехать раз в месяц, правда, забрать еще больше людей.
3: Прям очень похоже, да. И я очень надеюсь, что большинство из них все-таки останется в стране и будет само решать, уезжать, оставаться, как, когда это делать, в какую страну ехать и так далее. Но да, похоже, что процессы пошли, тектонические сдвиги.
1: Политичный аналитик выдания «Позерк» Александр Класковский не выключает, что вызволение может быть своего рода подбадёрванием Лукашенком Джона Коула. Мовля, усё магчыма, коли американцы выконывают домовленности. Есть и іншыя версии. Послухаем комментарий эксперта телеканалу «Белсат».
5: Меркую, что могут быть связаны. Магчыма, гэта Лукашэнка вырашыў трошкі, так бы мовіць, падсаладзіць пігулку Джону Коулу, які падчас нядаўняга свайго візіту ў Мінск, канешне, разлічваў на большы вынік. Магчыма, дайшлі да Лукашэнкі нейкія становчыя звесткі наконт вось тых 43 ці 44 мільёнаў долараў, якія загрузілі там недзе, былі замарожаны ў амерыканскім Сіцібанк. Ну, карацей, гэта такое заахвочванне з боку Лукашэнкі, але ж галоўнае яшчэ наперадзе. Той самы Коул анансаваў у кастрычніку чарговы візіт у Мінск і спадзяецца вызваліць да сотні палітвязняў. Мы не ведаем прозвішчаў тых, каго вызвалілі, і нічога не чуваць пра дэпартацыю. Калі арыентавацца на папярэднія прэцэдэнты, то звычайна гэта, ну, не самыя вядомыя палітвязні. Канешне, вельмі важна і добра, што гэтыя людзі выходзяць, але выкажу такое меркаванне, што магчыма, гэта такія палітвязні, так бы мовіць, меней каштоўны тавар ці меней небяспечныя праціўнікі рэжыму, згледзішча Лукашэнкі, і магчыма іх пакінуць у Беларусі. Там, дарэчы, такі штрых, што большасць з іх гэта жанчыны. Так што, так бы мовіць, вялікі гуманізм праявіў рэжым Лукашэнкі. Мы ведаем, што амерыканскі бок з падачы дэмакратычных сілаў ставіць гэтае пытанне перад Лукашэнкам, і каб па магчымасці было права выбару, хто хоча, каб заставаўся ў краіне, а калі ўжо дэпартуюць, то каб не выкідалі людзей без дакументаў ці заднім днём анулявалі пашпарты, як гэта ўсё было. Магчыма, вось праз гэтыя непрыемныя для Лукашэнкі пытанні і затармазіўся чарговы этап двухбаковых перамоваў. Ну і галоўнае, канешне, гэта эканамічны інтарэс Лукашэнкі, вось сюжэт з гэтым каліем, цяпер інтрыга закручваецца яшчэ болей, таму што, як вядома, Дональд Трамп днямі адкрытым тэкстам заявіў, што ён зацікаўлены ў беларускім каліі, што рыхтуецца на гэты конт угода. Джон

На Еврорадио новини спорту. Хоккеисты «Динамо Минск» соступили у гостях одноклубникам з Москвы у овертайме 3-4. Мінчане няўдала пачалі матч, але дзякуючы шайбам Тая Сміта і Станіслава Галіева выйшлі наперад 2-0. Пазней гаспадары перахапілі ініцыятыву, а зубры занадта часта выдаляліся. У трэцім перыядзе Владзімір Алістараў зноў вывеў мінчан наперад, але пад канец асноўнага часу маскоўская «Динамо» зраўняла лік. У овертайме гаспадары вырвалі перамогу. Наступны матч КХ мінчане правядуць 26 верасня ў Санкт-Петербургу супраць драконаў. Кіраўнікі вышэйшых футбольных ліг Англіі, Іспаніі, Італіі і Германіі заклікалі рэфармаваць сістэму кіравання FIFA напярэдадні выбараў прэзідэнта арганізацыі ў сакавіку 2027 года. У сумеснай заяве прэм'ер-ліга, ла-ліга, серыя-а і бундэсліга прапанавалі павялічыць уплыў нацыянальных асацыяцый, клубаў, ліг і гульцоў на рашэнні FIFA. Лігі таксама выступілі за большую празрыстасць, незалежную ацэнку наступстваў важных рашэнняў і раздзяленне регулярных і камерцыйных функцій арганізацыі. Яны заклікалі кандыдатаў на пасаду кіраўніка FIFA апублікаваць свае праграмы рэформаў, а новага прэзідэнта ў першыя 100 дзён склікаць незалежную канвенцыю па пытаннях кіравання арганізацыяй. Беларускія хакеісты працягваюць перадсезонную падрыхтоўку ў НХЛ. Віталь Пінчук правёў адзін з найлепшых матчаў, закінуў шайбу і зрабіў асіст у гульні Нэшвіла з Каралінай. Аднак яго каманда саступіла 5-6. Ягор Борыкаў таксама адзначыўся выніковай перадачай у матчы Юты супраць Вегаса 4-5 у авертайме. За абаронцаў Артём Леўшыноў правёў на лёдзе амаль 25 хвілін, у Уладзіслаў Калячонак амаль 23 хвіліны, а Ілля Салаўёў каля 20.

0: Showbiz.
1: Showbiz.
0: Зібош.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларускі паэт, празаік, перакладчык, мастак і драматург Дзмітры Плакс атрымаў прэстыжную шведскую культурную прэмію Бенні Прысет. Узнагароду яму прысудзілі як драматургу і рэжысёру. Плакс жыве і працуе ў Швецыі з канца 1990-х гадоў. У рашэнні журы адзначаецца яго амаль 30-гадовы ўнёсак у развіццё шведскага тэатра. Прэмія Бенні Прысет была заснаваная ў 2020 годзе ў памяць пра шведскага тэатральнага дзеяча Бенні Фредрыксена. Яна ўручаецца творцам, якія робяць мастацтва больш даступным для шырокай публікі. Сёлета Дмітры Плакс атрымаў разам з узнагародай і грашовую прэмію ў памеру 100 тысяч шведскіх крон. Гэта каля 10 тысяч долараў. Марвел выпустила у кінотеатрах обновленную версію «Мстіўцаў Фінал». Фільм атрымаў 4 новыя сцэны, якія павінны звязаць гісторыі фіналу з будучым блокбастерам «Мстіўцы. Судны дзень». У новых эпізодах з'яўляюцца Локі, Брус Бэйнер і Доктор Дум, якога зноў сыграў Роберт Дауні-малодшы. Агульная працягласць фільма павялічылася прыкладна на 4 хвіліны. Новыя сцэны намякаюць на маштабны канфлікт у мультысусвеце Марвел. Локі папярэджвае Стыва Роджерса і Пегі Картер пра наступствы падарожжа ў часе. А ў іншай сцэне паказана, што розныя сусветы пачынаюць сутыкацца і разбурацца. У фінале пасля тытраў Доктор Дум стварае сваю металічную маску пад знаёмыя гукі жалезнага чалавека. Мсціўцы судны дзень выйдзе ў кінатэатрах 18 снежня. У музеі Акадэміі кінематаграфічных мастацтваў у Лос-Анджелесе адкрываецца вялікая выстава The Horror Show, прысвечаная гісторыі фільмаў жахаў. У экспазіцыі касцюмы, рэквізіт, малюнкі і плакаты з вядомых стужак. Сярод экспанатаў арыгінальны плашч Белы Лугошы з Дракулы 1931 года, а таксама рэчы, звязаныя з Фредді Крогерам, Майклам Майерсам і Чакі. Выстава распавядае пра розныя жанры фільмаў жахаў, ад вампіраў і слэшараў да трылераў. Для наведвальнікаў падрыхтавалі інтэрактыўныя зоны, у тым ліку труну і фотазону з місіс Бейтс з «Псіхозу». The Horror Show будзе працаваць да 25 ліпеня 2027 года. Людзі, у якіх ёсць магчымасць, могуць паспець даляцець да Лос-Анджелеса. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: На пачатку тыдня выданне «Зеркала» апублікавала калонку Светланы Ціханоўскай пра нябачную працу жанчын. У ім палітыка расказала пра тое, як цягам 10 гадоў займалася рэабілітацыяй сына, які ад нараджэння нічога не чуў.
2: Калі ж дзіця пачало размаўляць і пайшло ў школу, Святлана збіралася выдыхнуць і прысвяціць час сабе, адукацыі і працы. А потым здарыўся 20-ты год і пачаўся чарговы этап нябачнай працы палітычнай.
1: Артыкул моцна абразіў Сергія Ціханоўскага, які дагэтуль месяц ваяваў з незалежнымі медыямі. Ціханоўскі заявіў, што офіс Святланы Ціханоўскай займаецца перапісваннем гісторыі, а Святлана рэабілітавала дзіця ў кватэрах, якія ён набываў, і на курортах, якія ён аплочваў.
2: Чаму Сергей ваюе з жонкай? Чым скончыцца гэтае супрацьстаянне і хто пераможа? На YouTube-канале «Зеркало» тэму пракаментаваў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
3: Кто бы видит, я не вижу ситуацию, в которой кто-то побеждает. Мне кажется, это взаимо такой уничтожающий процесс, просто в разной степени. Да. Действительно, я не думал, что Сергей перейдет в такую острую оппозицию к офису своей супруги. Думал, что он остановится, он не остановился. Что ж, что тут сказать. Я не хочу вдаваться сильно в семейные, психологические, какие-то подобные личные перипетии этой ситуации. Если так будет продолжаться, я думаю, что молчанию Светланы наступит какой-то конец.
4: А почему, кстати, она сейчас? Потому что действительно офис вообще никак не комментирует. Он не
3: надеются, что рассосется, надеются, что... А я думаю, они понимают или там считают, что если ввязаться в эту там, войну или отвечать в подобном же русле, или просто конфронтационно отвечать, из этого не выйти без репутационных потерь уже для себя. Да, и кроме того, я думаю, что это лично болезненная тема для Светланы, чтобы здесь разыгрывать какую-то политическую баталию. Кроме того, мне кажется, офис в целом уклоняется от многих конфликтов. Я, если посмотреть на конфликты прошлые, часто офис как бы кусают с разных сторон, но старается офис это не поддерживать там публично, по крайней мере. За кулисами часто ведутся разные действия, да, и политические там интриги, можно сказать. Но публично офис старается не вступать вот в кидание грязью. Думаю, что это сдерживает ситуацию, но если просто Сергей будет настаивать на такой линии, я думаю, что от этого не уйти.
4: Да, ну вот прозвучала какая-то реакция офиса, что после этого? Просто говоришь так, как будто для Тихановского это может быть чем-то чревато.
3: Да чем это может быть чревато? Я не думаю, что там есть какие-то каналы зависимости. Да?
4: Он
3: я...
4: в Америке, ему вообще
3: да, ты в другом городе. Я в другом городе, что ты мне сделаешь, да, это же в обе стороны работает на самом деле. Это просто будет еще одной неудобной темой, которую придется обходить, да, в... встречах с западными дипломатами, да, условно говоря, почему на мероприятие, куда раньше Сергея звали, теперь его будут не звать, да. Как относиться, если он будет туда хотеть попасть, да, получается, офис должен будет блокировать проход туда мужа Светланы, да, вот, и вопрос, как это коммуницировать, когда у людей одна фамилия и, условно, одно политическое происхождение, да, из 20-го года. Это будет просто большая пиар-проблема, которая будет, я думаю, с нами до тех пор, пока там Сергей будет делать эти заявления. Просто в какой-то момент, я думаю, что с пиар-точки зрения, снова-таки для офиса может оказаться, и для Светланы лично может оказаться проще, хоть и больнее, но проще дистанцироваться и отмежеваться. Сказать, что конец, условно говоря, да, мы не прекратим вообще рассматривать как нечто единое, вот, мы не отвечаем за никак за эти слова, и там не осуждаем их, условно говоря. Но я не хочу, знаешь, вкладывать что-то, мои проекции в уста политиков, пусть реагируют на это, как они считают нужным. Вопрос лишь в том, что понятно, что по мере накопления вот этого вот публичного кринжа, можна сказаць, давлення з тым, щоб як-то адреагаваць расцю.
1: Але ці ўплывае вайна Ціханоўскага супраць жонкі агулам на імідж дым-сілаў? Вы што думае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў?
5: Ну, не, я думаю, на імідж дым-сілаў не ўплывае. Ну, все разумеюць, што гэта спецыфічныя асабістыя рысы Сергея Ціханоўскага. Я нават магу яго зразумець, ён пакрыўджаны, але гэта можна было б зразумець, калі б ён не прэтэндаваў, што ён там палітык ці вядомы дзеяч. Ёсць нейкія, ну, нават банальна сказаць, сацыяльныя нормы, і ты, можа, з раптам адчуваеш, што цябе пакрыўдзілі, але в форме, якой ты адказваеш, яна прыносіць цябе толькі мінус і всім вакол. І ты это не разумееш і мне дзіўна як гэта але ёсць конечно некая хваля таких же там людзей которые традыцыйны былі ненавіснікі офіса яны прыбегаюць і падтрымліваюць кажа маладзец Сергей все правильно робіш я не разумею наколькі на самой справе гэта агрэсіўная і гучная але меншасць это некалькі гэтых десяткаў чалавек максимум сотняў якія там могуць падтрымліваць его этой крыўдлівыя выказванні і наколькі ён сярод астатняй большасці ну кто был да яго неабыякавы но псуе свой і рэнаме і нейкі імідж і просто губляе патэнцыйную падтрымку нават ад таго што зноў нейкі там скандал зноў Ціхановскі супраць кагосьці выцел некаторыя людзі разбіраюцца ў гэтым і ён губляе падтрымку а некаторыя не разбіраюцца просто нешта такое чуюць у СМІ і ён губляе падтрымку ну то бок зноў такі размова пра той же вот рацыянальны падыход да сваіх дзеянняў калі ты не адчуваеш што ты сваімі дзеяннямі прыносіш сябе шкоду мяне гэта ўражвае
6: цяперашняя вайна Сергея Ціхановскага тычыцца не толькі жонкі але і тых хто падтрымлівае Святлану
1: Я не буду распавядаць, якімі эпітэтамі адарае Сергей тых, хто абараняе Святлану. І вось, дарэчы, блогер Александр Кнырович больш радыкальны ў сваіх ацэнках паводзінаў былога прэтэндэнта ў прэзідэнты Беларусі.
7: Мужчына не мае права так сябе паводзіць. Зараз Сергей Ціхановскі у гэтых прэтэнзіях да допіса Святланы Ціхановскай на зеркаль вядзе сябе як раз'юшаны бабуін, ведаеце, а не як прыстойны мужчына, які выдвігаў сваю кандыдатуру на пост прэзідэнта Беларусі. Уявіце сябе, каб у нас быў прэзідэнт Беларусі, які свае сямейныя пытанні, хто і як выкарыстоўвае яго дзяцей, выносіць вось так на публіку. Вось гэта ў нас першы джэнтльмен вось такі. Ён паводзіць сябе як бабуін менавіта ў гэтым пытанні, не ў пытаннях прэтэнзій да нашай нівы і астатніх СМІ. Яны таксама вельмі-вельмі дробныя, іх таксама магчыма высвятляць па-іншаму, так? Але гэта ўсё ж такі публічнае пытанне. А размова паміж ім і яго жонкай і паміж ім і яго дзецьмі не можа весціся ў такім тоне, такой методай і вось так публічна. І самае галоўнае, што ў гэтым, ведаеце, калі б у Сергея была сапраўды жаданне, каб яго дзяцей не выкарыстоўвалі на старонках зеркала, то патрэба было ўзяць аловак, калі ты не можаш пісаць на кампутары, ці ўзяць кампутар, ўзяць клавіатуру ў рукі і напісаць зеркалу. Паважаны лаўрэт зеркала, я, як отец, супраць выкарыстання выяв маіх дзяцей у вашых артыкулах. І на праз гадзіну не было бы гэтага артыкула, і не трэба было б рабіць усё тое, што ён зараз робіць. Таму што па заканадаўству Літвы і Літоўскай Рэспублікі. Так, дастаткова згоды аднаго з бацькоў на публікацыю фота, але калі іншы, другі бацька супраць, то дастаткова, каб ён звярнуўся да рэдакцыі, і рэдакцыя павінна выдаліць гэты артыкул, павінна выдаліць гэтае фота. І таму, каб вырашыць гэтую сітуацыю, якая яму не спадабалася, не трэба было ісці вось так у паблік, не трэба было падбрасваць гэтых дроў в гэты агонь. Трэба было зрабіць вельмі простую рэч. І ўсё, не было бы гэта артыкула. Гэта з аднаго боку. Я вельмі незадаволены тым, як вядзе сябе публічны палітык Сергей Ціхановскі, не таму, што ён мяне прадстаўляе ці не прадстаўляе, а таму, што і так недобрую сітуацыю ён робіць яшчэ значна горш. Гэта новае слова. Гэта новае слова, ведаеце, спрэчка вакол выкарыстання вобразаў дзяцей у беларускіх СМІ.
6: Вы слухалі развагі экспертаў пра вайну, якую Сергей Ціхановскі распачаў супраць Святланы Ціхановскай і яе офіса.

0: была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос живого устейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі прайшоў на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Пра тое, што сказала пра Беларусь група, пачуем у рубрыцы «Падзея».
9: Міжнароднае сообщество не должно закрываць глаза.
8: Герой рубрыкі «Асоба» Алес Чумакоў, вядомы беларускі музыкант, бард і майстр традыцыйных інструментаў і ўжо экс-палітзняволены, якога вызвалілі і дэпартавалі з Беларусі 16 верасня. А ў рубрыцы «Каментар» збіраем каментары тых ініцыятыў і асоб, хто дапамагае палітвязням. Як яны гэта робяць? Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

што нам трэба? Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маё.

стала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім, не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі прайшоў у межах 63-й сесіі Рады па правах чалавека ААН 18 верасня. Кіраўніца групы Карына Маскаленка разам з Сьюзан Базілі, Дэмонікай Станіславай Платык прадставілі абноўленую вусную інфармацыю па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. І пра тое, што сказала група незалежных экспертаў, мы сёння і распавядзем. Група адзначыла, што пасля 1 студзеня 2026 года правяла 5 місій па расследаванні і каля 70 інтэрв'ю з ахвярамі. Таксама група сабрала каля 200 паказанняў сведак, аўтарамі якіх былі асобныя людзі або арганізацыі грамадзянскай супольнасці, а таксама навуковыя арганізацыі. Падчас свайго выступу Карына Маскаленка, кіраўніца групы, сказала: «Гэтыя сведчанні ўтрымліваюць адну простую ісціну.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: З вами Ева Барцеловская. Былы палецняволены гусляр, экс-удзельнік гурта сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» Алесь Чумакоў пераехаў у Варшаву. Нагадаем, у снежні мінулага года артыст быў затрыманы ў Беларусі. Там яго абвясцілі ўдзельнікам экстрэмісцкага фарміравання. У выніку палітвязню прызначылі 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. А 16 верасня творца быў нечакана памілаваны і дэпартаваны ў Літву. На наступны дзень разам з іншымі 9 экс-палітвязнямі Алесь Чумакоў з'ехаў у Варшаву. Там з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Марына Савіцкая. І давайте паслухаем.
0: Асоба.
2: Скажи, калі ласка, як ты себе самое галоўнае цяпер адчуваеш?
3: Адчуваю себе добра, трошки медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы просто нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, все ў парадку.
2: Наколькі наогул для сябе было чаканым тое, што цябе вызваліць?
3: Нечакана абсалютна. Прышлі, сказалі, радзіма загадывае абмяняцца. Я сказал варыянт, каб проста пайсці назад в сваю майстэрню і рабіць гуслі ў Беларусі ёсць. Кажуць, не, такого варыянта няма. Ну, добра, кажу. Які ёсць, такі ёсць.
2: Вы приехали в Литву, и что далее?
3: Запытали, кто застаётся в Литве, кто ожидает ехать до Варшавы, але у меня в Варшаве тут дуэт, лепшая сопрано в свете, Татьяна Ячная, я до её вернулся, как працаваць далей с гуслями, с воспевами, с музыкой, с перакладами. Гэта ўсё будзе, не в забаве, сачыце за музычными обвестками, концерты, все будзе.
2: До сиху іншага у вас есть файная традыцыя ладзіць вось гэтыя калядныя туры. Тут таксама ўжо хаця б маральна ёсць падрыхтоўка да таго, што гатовы будзеце запальваць.
3: Так, тур як ніколі гатовы. Вось абмеркаваны ўжо розныя канцэрты ў розных гарадах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, каляднай вандроўкі па беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў. Вось менавіта бліжэйшых 26-27.
2: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
3: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
2: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
3: Гэта было агульнае стаўленне, так жа якое да ўсіх вязняў, але гэта параўнанне, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорсткім. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сядзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасядзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, ўжо адразу сказал, все, Молдова и Румыния, есть уна, ще очесты царе, и Молдова семимильными кроками иде у бок Евразвязу и никаких больше супрац у бок России. Вось, за что он больше голосовать николи не будет. Так что белорусская турма выправляет людей до лепшего, принамсі молдаван.
1: 28 листопада 2025 года творцу затримали супрацовники КДБ, выманіўшы з кватэры пад відам суседзяў. Музыку абвінавацілі ва ўступленні ў Раду культуры і ў тым, што ён гуртаваў людзей дзеля расхіствання канстытуцыйнага строю. Насамрэч, падставай для крымінальнай справы стаў новы фольк-альбом, які Алесь запісаў пры падтрымцы Рады і слухачоў. Стварэнне беларускіх песень каштавалі музыку 9 месяцаў зняволення ў СІЗА.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вамі Ева Бардзілоўская, а тут збіраем каментары тых ініцыятыў і асоб, хто дапамагае палітвязням, як яны гэта робяць. Ініцыятыва «Вольныя» працягвае дапамагаць былым палітвязням у адаптацыі на волі. Так, у суботу 19 верасня аб'яднання разам з суполкай «Дзісідзент Бай» правіло гульню ў баскетбол. Пра тое, як прайшла сустрэча, каардынатарка «Вольныя» Вераніка Станкевіч распавіла журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
2: Вы аб'ядналіся з дысідэнтамі і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
3: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
2: Чему именно это на спорте вы решили засеродиться?
3: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит, либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу в голову пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, у нас происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный, такой самый простой вариант.
2: Больше того, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
3: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
2: Насколько реалистичность оправдала все чекания, которые вы закладали в этот ивент?
3: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
0: Коментар.
1: Ідзем далей. Майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу ў Варшаве адбылася ў нядзелю 20 верасня. Яе арганізатаркамі выступілі экс-палітзняволеная, праваабаронца Наста Лойка, а таксама мастачка Дар'я. Падчас сустрэчы ўдзельніцы ў прыватным фармаце абмяняліся досведам, падтрымалі адна адну і стварылі тэматычныя калажы. Пра івент распавядае сама Наста Лойка.
4: У меня давно была идея совмещать творчество и права человека, и зараз одна из тем после моего досвіду зняволення, которая меня цікавіт, это тема реформирования пенсионной системы в Беларуси. И зараз мы рыхтуем кампанію, мы уже придумали назву, она будет называться «Застаться человеком» и закранать все стадии от того, что называется злочинством, как отбывается следство, судовые процедуры и непосредственно, что отбывается потом. І ідэя збіраць розныя меркаванні, і вельмі важна ствараць візуальныя вобразы для таго, каб людзі далучаліся да гэтай кампаніі, ініцыятывы. І вось сёння была спроба стварыць якраз такі візуальныя вобразы. Мы назвалі гэта майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу. У нас на сустрэчы былі людзі з розным досведам, хтосьці непасрэдна самі з досведам зняволення, крымінальных справаў, хтосьці з досведам адміністратыўнага арышта, хтосьці хадзілі па судах, напрыклад, і ведалі гэта з таго боку, ці блізкія, родныя адбывалі пакаранне. І все мы так ці інакш закранутыя гэтай тэмай. І мы паспрабавалі перажыць гэты наш досвед, паразмаўляць пра тое, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправядлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы з рознымі пасыламі, і паколькі мы ўсе розныя людзі з розным досведам, атрымаліся досыць розныя працы з рознымі акцэнтамі, але вельмі задаволена тым, што мы можам трансфармаваць гэты досвед у штосьці больш стваральнае. Працы з зроблена зусім розных тэхніках, просто мы выкарыстоўвалі выразкі з часопісаў, з кніг, маркеры, і все рабілі гэта на цёмным фоне. Хтосьці дадаваў больш светлых вобразаў, хтосьці дадаваў нешта металічнае, хтосьці ніткі, такі нейкі тканевыя узоры. І па выніку все нясуць свой пасыл, і, канешне, гэта як любое сучаснае мастацтва, оно патрабуе пэўнага тлумачэння, што менавіта закладаецца, але я думаю, што все мы можам для сябе пабачыць в гэтых працах новыя для сябе вобразы і паглядзець на праблему зняволення з новага ракурсу.
5: Колькі чалавек усяго прыняло ўдзел у падзеі?
4: Асноўна, паколькі это был пробны майстар-клас, мы рабілі яго зусім такім сваім бяспечным колам. Гэта было 5 людзей, 5 дзяўчынак, якія мелі дачыненне да валантэрства ў праваабарончых арганізацыях. І мы разам з маёй сяброўкай мастачкай Дар'яй гэта рабілі, і таму гэта было утульна, і мы маглі казаць тое, што бяспечна будзе ў гэтым коле абсалютна, і разам перажываць нават самыя цяжкія моманты з нашага асабістага досведу.
5: Што датычна менавіта самога гэтага івенту, то вы плануеце працяг нейкі?
4: Так, сустрэча паказала, што важна і цікава в такой форме абмяркоўваць такія складаныя тэмы. І я думаю, што это толькі пачатак. Мы плануем трошкі маштабіраваць і працягваць, праводзіць такія майстар-класы па трансфармацыі гэтага досведу. І я спадзяюся, што людзям будзе цікава як альтэрнатыва свайму штодзённаму жыццю і як спосаб памяняць сваё спрыняцце всей турэмнай тэматыкі.
0: Каментар.
1: 111 сем'яў атрымалі дапамогу ад фонду Байсолу. У выніку акцыі «Дзіцячы збор», прысвечанай пачатку навучальнага года, арганізацыя выплаціла па 100 еўра на кожнае дзіця. Такая ініцыятыва для Байсол стала ўжо традыцыйнай. Пра адметнасці сёлетняй прадстаўнік фонду Антось Жукаў распавёў журналістцы Марыне Савецкай.
6: Атрымалася дапамагчы вялікай колькасці беларускіх дзетак, не толькі тут, дарэчы, не толькі ў эміграцыі, але таксама і дзеткам, якія знаходзяцца там, у Беларусі, і чакаюць сваіх бацькоў. Таму мы вельмі цешымся, што атрымалася сабраць сапраўды вялікую суму. Няхай, безумоўна, гэта і невялікія грошы, там па 100 еўра літаральна на сям'ю. Аднак, мне здаецца, што магчыма самае важнае у гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна, таму што адзін з такіх эфектаў, хіба які здарыўся падчас вось гэтых рэпрэсій, гэта атамізацыя нашага грамадства, гэта тое, што людзі некаторыя расчароўваюцца, адчуваюць, што нібыта яны адныя. І я бачу просто вось так, сапраўды забараняюць, напрыклад, пісаць лісты фактычна да палітвязняў, бо калі ты пачынаеш пісаць актыўна да кагосьці, то табой хутка пачынае цікавіцца КДБ і іншыя беларускія службы. Яны робяць усё, каб разбурыць вось гэтую салідарнасць паміж людзьмі менавіта на ўзроўні грамадства. Ім важна разбраць гэтыя сувязі. І тое, што робяць такія акцыі, як зборы для дзетак беларускіх палітвязняў, яны адбудоўваюць вось гэты давер паміж людзьмі.
5: Што датычна менавіта самой гэтай акцыі, то яна стала для вас ужо традыцыйнай, штогадовай. Як змяняецца падтрымка з году ў год? Што вы назіраеце?
6: Мы бачым, безумоўна, што ўсё ж такі складаней збіраць з часам. То бок мы прыкладаем, магчыма, больш высілкаў, так, на тое, каб збіраць сумы. Яны прыблізна з году ў год падобныя, можна сказаць, аднак прыкладаць высілкаў патрабуецца больш. Усё ж такі мы разумеем, што сітуацыя не паліпшаецца, скажам так, у беларускім грамадскім полі, што вось сапраўды людзі атамізуюцца, што людзі сыходзяць у некае сваё жыццё. І гэта нармальны працэс насамрэч. Не толькі ўлады на гэта працуюць, але і гэта проста такое свойства нашай псіхікі, так, што мы папросту не хочам чуць гэтыя дрэнныя навіны ўвесь час. Хочацца трошкі адысці ад усяго гэтага, хочацца трошкі адпачыць ад гэтага негатыўнага інфармацыйнага фону. І безумоўна, людзі адыходзяць часамі, перастаюць дапамагаць іншым. Але мы таксама бачым на прыкладзе нашых рассылак у Байсол, што аднога адпісаўшагася, заўсёды прыходзяць Магчыма, нават некалькі людзей, якія пачынаюць данаціць. Мы стараемся дагрукацца да людзей, выходзіць на новыя групы, на людзей, якія не былі перакананы, што гэта камусьці патрэбна, што патрэбна дапамагаць іншым беларусам. Таму, безумоўна, змены мы гэтыя бачым, трэба прыкладаць больш высілкаў, але мы даем рады.
5: Людзі, якія да вас звяртаюцца па дапамогу вось падчас менавіта гэтай школьнай акцыі, гэта адныя тыя ж людзі з года ў год, альбо ўсё ж такі вы неяк прыбіраеце тых людзей, якія ўжо атрымлівалі ад вас дапамогу і даеце магчымасць атрымаць падтрымку новым людзям?
6: Так, мы зараз абмежавалі ўсё ж такі магчымасць атрымання дапамогі. Адной з умоваў атрымання дапамогі з'яўляецца тое, што чалавек выйшаў не раней за 2024 год на волю. Чаму гэта было зроблена? Ну, вось, безумоўна, гэта датычыцца вашага пытання, у тым сэнсе, што вельмі часта было так, што мы бачым, што сям'я, напрыклад, атрымлівае дапамогу яшчэ там з 2021 года. Ну, і ўсё ж такі хацелася б даць магчымасць больш атрымоўваць дапамогу людзям, якія яшчэ не атрымоўвалі і толькі выйшлі недаўна адносна, прынамсі, 2 гады. Бо мы ўсё ж такі спадзяемся, што гэта дапамога, яна будзе даваць вось такі буст у першы час, калі чалавек выйшаў і калі яму найцяжэй за ўсё, так, калі яму трэба толькі-толькі вось адаптавацца. Але мы бачым, што вельмі шмат зараз выходзіць таксама беларускіх палітвязняў, і фактычна колькасць заявак ад таго, што мы абмежавалі, не зменшылася. То бок, калі б мы іх пакінулі, таксама палітвязняў, якія выйшлі яшчэ раней, ну то фактычна гэта была б яшчэ большая група, гэта было б там, не ведаю, каля 400 хіба сямей.
5: А што вы рабілі ў сітуацыях, калі, да прыкладу, маці вызвалілася раней за 24 год, а бацька вось толькі-толькі?
6: Калі ёсць хаця б адзін чалавек, які вось толькі вызваліўся, так, у якога вось гэта ёсць тэрмін там 2 гады, то, безумоўна, мы уключаем такіх людзей у дапамогу. Але, ну, на шчасце, такіх выпадкаў не шмат, у тым сэнсе, што гэта проста жахлівая сітуацыя, калі у сям'і за краты трапляе і мама, і тата, і дзеткі застаюцца без бацькоў.
1: Наступная акцыя фонду «Байсол» у падтрымку дзяцей будзе прымеркаваная да каляд. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі
7: рапорт жмогаўс тайсіс. Весьян. Права чалавека для ўсіх. Усі права людзіны для ўсіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

Белосток, Свислач, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, у Польшчы 7. У Літве пачалі праверку сістэмы мабілізацыі на выпадак расійскага ўварвання. Беларусь на паўгода абмяжоўвае імпарт яблык. Выстава беларускай мастачкі адкрыецца ў Салоніках. У студыі Анжаліка Лялькоўская. 1676 дзень расійска-украінскай вайны. Начынае атака дронаў на Украіну ў Запорожжы. Два чалавекі могуць знаходзіцца пад заваламі. Расійскі БПЛА ударыў па прыватным доме ў горадзе, там узнік пажар. У Кіеве пасля падзення беспілотніка загарэўся офісны будынак у Саламянскім раёне. Дрон таксама трапіў у дзіцячы садок на Балоні. Інфармацыя пра наступствы атакі удакладняецца. На фоне начных атак у украінскіх соцсетках распаўсюджваецца відэа сабакі, які дрыжыць ад страху падчас паветранай трывогі. Для жывёл выбухі і сірэны становяцца моцнай крыніцай стрэсу, асабліва для тых, хто застаецца на вуліцы без гаспадароў. Ва ўрадзе Літвы паведамілі, што з 25 верасня па 3 кастрычніка пройдуць найбуйнейшыя штогадовыя вучэнні для праверкі нацыянальнай сістэмы мабілізацыі Літвы. На вучэннях будуць трэнавацца ў эвакуацыі жыхароў памежных з Беларусю раёнаў у іншыя рэгіёны краіны, апавяшчэнні грамадзян, зборы і рэгістрацыі, арганізацыя выезду, перамяшчэнні праз транзітныя калідоры. Паводле літоўскай тэлерадыёкампаніі, эвакуацыі жыхароў з Вільні і памежных самакіраванняў будуць праводзіцца на выпадак з'яўлення пагрозы ваеннага ўварвання з Беларусі. Паводле ацэнак, у вучэннях будуць удзельнічаць прыблізна 3000 дзяржаўных службоўцаў і прадстаўнікоў муніпалітэтаў, а таксама прыкладна 1000 валанцёраў. Беларусь на паўгода абмяжоўвае імпарт яблыкаў з краін, якія не ўваходзяць у Еўразійскі эканамічны саюз. Урад ладзіць ліцэнзаванне такога імпарту. Цяпер імпартёрам спатрэбіцца разавая ліцэнзія Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю, узгодненая з Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання. Улада тлумачыць рашэнне высокім ураджаем яблык і неабходнасцю забяспечыць унутраны рынак беларускай прадукцыі. Найбольш моцна новыя абмежаванні закрануць Польшчу. Паводле дадзеных Мінсельгазхарчу, на польскія яблыкі прыпадае амаль 90% усяго імпарту гэтай садавіны ў Беларусь. Беларускі медыя-менеджер і пісьменнік Алексей Дзікавіцкі прэзентаваў у Варшаве свой новы раман «Вяртанне Эльзы». У цэнтры твору дэтэктыўная гісторыя, якая спалучае замалёўкі з розных часоў і геаграфічных кропак, распавядае сам аўтар.
3: Гэта першая мая кніжка ў такім жанры. Гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні ў Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама у часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка.
2: Напрыканцы падзеі госці змаглі набыць кнігу Алексея Дзікавіцкага і падпісаць яе ў аўтара, а таксама пакамунікаваць з ім у нефармальнай абстаноўцы. Гэта «Намалявала мора». Выстава па такой назве беларускай мастачкі і даследчыцы Алены Рапкінай адкрыецца 30 верасня ў Салоніках. Праект мастачка пачала падчас паруснай экспедыцыі па Балтыйскім моры. Яна змяшчала паперу, туш і металічныя шарыкі ў драўляныя латкі, паддавала іх у дзеянню руху лодкі і хваляў. Усё станавілася часткай працэсу.
4: Гэты праект, насамрэч, гэта працяглы праект мастацкага даследавання, у якім я даследую мора не як фон або ресурс, а як суседа, удзельніка і суаўтара мастацкага працэсу. Я пачала гэты праект у мінулым годзе ў Балтыйскім моры падчас фінскай рэзідэнцыі на лодкі. І зараз, вось у верасні, я працягнула гэта ўжо ў міжземнаморным моры, таксама ў рэзідэнцыі спачатку на лодкі, а потым прыехала ў Гёте-інстытут Тэсалонікі. Тут ужо прадоўжыла свой праект.
2: Выстава «Гэта намалявала мора» у грэцкіх Салоніках будзе доўжыцца з 30 верасня па 8 кастрычніка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раніцу ў нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна, месцамі магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература каля 10-12 градусаў, днём павысіцца да 15. Вецер умераны, каля 3-4 метраў за секунду. У другой палове дня захаваецца воблачна надвор'е, але ападкі стануць менш верагоднымі.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Наднемна і Баразына.
6: Польскі праграм на фалях беларускага радыё «Рацыя».
7: Вітам панства в праграме «Знаднемна і Баразына». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзіцей паразмавямы о спотканню шэфа Міністэрства справ загранічных Рэчыпаспалітай Польскай Радаслава Сікорскага з беларускім міністрам справ загранічных Максымам Рыжанковым. А о чым яшчэ услышым в праграме? Польска взмацня прэйсця гранічна з Украінаў і Беларусяў.
8: Федэрацыя Расійска эскалуе конфлікт.
7: Рок 2027 рокем Святого Андрэя Баболі.
9: То, што прэшэд, ёсць то трудна нават да апісання.
7: Як Гродно бронілася перад савітамі ва вжэсню 1939 року.
10: Барзо шыбка ўдалося савецкія чаўгі знаўтралізаваць.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
3: Украінскія заўзятары заклікалі выратаваць Алешкі. Іран прыгразіў абмежаваць авіязносіны на Блізкім Усходзе. Беларусі найчасцей ездзілі на адпачынак у Расію, Турцыю і Егіпет.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украінскія заўзятары заклікалі выратаваць Алешкі. Падчас матчу зборнай Украіны ў Лізе нацый у Будапешце яны разгарнулі банер з надпісам «Выратуйце Алешкі». Алешкі – горад на левым беразе Дняпра у Херсонскай вобласці, які з лютага 2022 года знаходзіцца пад расійскай акупацыяй. Пасля разбурэння Каховскай дамбы ў чэрвені 2023 года горад моцна пацярпел ад паводкі. Цяпер паводле украінскіх уладаў там застаецца каля 2000 чалавек, у тым ліку дзеці. Украінскі бок паведамляе пра востры недахоп прадуктаў. Ежу спрабавалі дастаўляць дронамі, аднак зрабіць гэта складана праз абстрэлы і небяспеку для такіх аперацый. Кіеў заклікае арганізаваць эвакуацыю жыхароў і даставіць у горад гуманітарную дапамогу. Саветнік верховнага лідара Ірана Махамед Мухбер заявіў, што Тэгеран не пагодзіцца з абмежаваннямі для іранскіх авіакампаній. Паводле яго слоў, калі Ірану забароняць выконваць рэйсы і карыстацца паслугамі аэрапортаў, такія ж абмежаванні могуць закрануць і іншыя краіны рэгіёна. Мухбер заявіў, палёты ў рэгіёне павінны быць адкрытыя для ўсіх альбо не для каго. Заява прагучала пасля таго, як шэраг аэрапортаў рэгіёна абмежаваў абслугоўванне іранскіх авіакампаній на фоне амерыканскіх санкцый. Пакуль Іран не абвяшчаў пра закрыццё паветранай прасторы, Мохбер таксама не ўдакладніў, якія менавіта меры можа прыняць Тэгеран. Пермскі нафтаперапрацоўчы завод цалкам спыніў працу пасля атакі ўкраінскіх дронаў. Пра гэта паведамляе Рэйтэр са спасылкай на галіновыя крыніцы. Пасля атакі на заводзе ўзнік пажар, былі пашкоджаныя трубаправоды, сховішчы і тэхналагічныя ўстаноўкі. Пакуль невядома, калі прадпрыемства зможа аднавіць працу. Пермскі нафтаперапрацоўчы завод адзін з найбуйнейшых у Расіі. І гэта ўжо не першы выпадак, калі завод спыняе працу пасля атакі дронаў. Папярэдняя атака адбылася 21 жніўня. Тады прадпрыемства таксама прыпыняла перапрацоўку нафты, але пазней аднавіла працу. Беларусы ў мінулым годзе найчасцей ездзілі на адпачынак у Расіі, Турцыю і Егіпет. Паводле Белстата, на Расію прыпала 1,5 мільёна паездак, амаль столькі ж на Турцыю. На трэцім месцы Егіпет, каля 1,2 мільёна паездак. Далей ідуць Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Грузія. Агулам за год беларусы здзейснілі больш за 4,5 мільёна паездак за мяжу, а сярэдняя працягласць адпачынку склала 8 дзён. Гэтая лічба паказвае, што геаграфія замежнага адпачынку беларусаў за апошнія гады істотна змянілася. Да пандэміі сярод папулярных еўрапейскіх кірункаў былі Польшча, Літва, Іспанія, Грэцыя, Італія і Чэхія. Цяпер жа ў першай пяцёрцы краінаў для адпачынку толькі Расія, Турцыя, Егіпет, Арабскія Эміраты і Грузія. Європа, дарэчы, пры гэтым не знікла з маршруту беларусаў, але паездкі туды сёння ў значна большай ступені звязаны з іншымі мэтамі, наведваннем сваякоў, працы, вучобы ці транзітам, а не толькі з арганізаваным пляжным адпачынкам. У Вільні ў музеі Марыі Юргіса Шля Пялісаў адбылася канферэнцыя «Культурны спадчына Алаізы Пашкевіч цёткі. Прастора літоўска-беларускага дыялогу». У ёй узялі ўдзел літоўскія і беларускія палітыкі, даследчыкі і літаратары, якія разглядалі ў сваіх выступах ролю цёткі ў беларускім і літоўскім нацыянальным адраджэнні, яе літаратурную грамадскую дзейнасць, а таксама значэнне творчасці пісьменніцы для сучаснай беларускай культуры. Адзін з арганізатараў падзеі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч, патлумачыў, чаму канферэнцыя адбылася менавіта ў гэтым музеі.
4: Гэта музей Юргіса і Марыі Шляпеляў, з кім яны сябравалі, яна тут бывала. Ну, побач знаходзілася і кнігарня Шляпеляў, дзе прадаваліся кнігі цёткі. Дарэчы, нават самая цікавая гісторыя, што царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпеляў кнігу цёткі, і за гэтага збудзілі крымінальную справу. Праўда, ўсё скончылася добра, справа закрылася і выйшлося, але менавіта вось за кніжкі цёткі.
3: Сярод удзельнікаў канферэнцыі была вядомая перакладчыца Алма Лапінскене, якая сярод іншага пераклала раман Валянціны Коўтун крыж міласернасці пра Алаізу Пашкевіч.
0: Для мяне гэта было вельмі цікава, вельмі прыемна, таму што кніга маёй сяброўкі Валенціны і кніга пра вельмі цікавую, ну, вельмі таленавітую пра Алаізу. Так што дэталі я ўжо не памятаю. Я была вельмі рада, што наш пераклад выйшаў так хутка пасля арыгінала, таму што Валенціна мне перадала гэта машынапіс сваёй другой часці, і я гэта хутка зрабіла.
3: Канферэнцыя вялася на беларускай і літоўскай мовах. Асобнай падзеяй стала прэзентацыя кнігі «Цётка творы», выдадзеная выдавецтвам «Скарына прэс» беларускай лацінкай. Арганізатары падзеі плануюць выдаць і матэрыялы канферэнцыі. Больш навінаў на сайце беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы будуць працягвацца кароткачасовыя дажджы і будзе воблачна. Вечер мае быць слабы, а ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 13 да 17 градусаў.
5: Раніца з рацыяй.
2: Доброй раніцы. У суботу 26 верасня. Вітаю вас, Андрэй Шчэпанюк. Пачынаем суботні жывы эфір з Радіо Рацыя, які будзе працягвацца да 11 гадзіны паводра польскага і 12 паводра беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Александр, Ілья, Карніла, Лук'ян, Мікалай, Пятро, Шчапан, Люція, Юстына і Ніл. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага Радіо Рацыя. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. А пакуль што зычу вам добрай раніцы, яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім Радіо Рацыя. А ўжо пасля першай песні суботні каментар рацыі, а потым праграмы Уладзіміра Лапцевіча «Часам не да законаў» і Юлі Сівец «Дзень оф».

0: толькі ў тым, колькі каштуе квадратны метр, не менш важна, колькі кватэру ўвогуле ёсць на выбар. Беларускі рынак жылля сёлета выглядае парадаксальна. Прапанова скарачаецца, колькасць здзелак у шэрагу гарадоў не расце, а цэны пры гэтым ідуць уверх. Найбольш выразна гэта бачна ў Менску. Так у жніўні сярэдняя цана прапановы склала 2260 даляраў за квадратны метр. За год рэальная цана квадратнага метра вырасла на 28%. Пры гэтым кватэр прадаецца не больш, а наадварот менш, прыкладна на 17%. Гэта важная дэталь, бо мы маем справу не з сітуацыяй, калі ўсе раптам кінуліся купляць жыллё. Хутчэй, пакупнікоў менш, але і выбар стаў меншым, а прадавец пры гэтым не спяшаецца істотна зніжаць цану. У гародні квадратны метр значна таннейшая, але дынаміка падобная. Так у жніўні сярэдняя цана была прыкладна 1260 даляраў за метр. Гэта прапанова, і гэта рост на 25% за год. У берасці у ліпені сярэдняя цана складала 1380 даляраў, і гэта на 20% больш высокая цана, чым годам раней. А цяпер параўнанне з Польшчай. Калі ўзяць Беласток, горад, які геаграфічна і эканамічна асабліва цікава параўноўваць з гароднай, то на другасным рынку у другім квартале у Беластоку квадратны метр каштаваў у сярэднім 9400 злотых. Гэта значыць прыкладна 2400 даляраў. У новабудоўлях блізу 2800 даляраў. Значыць, у гародня амаль на палову танней. Затое да ўзроўню Беластока набліжаецца Менск. Да Варшавы, што праўда, беларускім цэнам на жыллё яшчэ далёка, і ў гэтым выпадку можна сказаць на шчасце. Бо ў сталіцы Польшчы цана новай кватэры сёння перавышае 19 тысяч злотых за квадратны метр. Розніца велізарная. Тут узнікае яшчэ адно пытанне, ці не разаграваюць беларускі рынак расейцы. Расейская прысутнасць сапраўды прыкметная. Сярод замежнікаў грамадзяне Расіі найбуйнейшая група пакупнікоў. Але прыкладна 94% кватэр у тым жа Менску набываюць грамадзяне Беларусі. Таму, кажуць эканамісты, сцвярджаць, што менавіта расейцы вызначаюць беларускія цэны, пакуль падстаў няма. Дык што ж адбываецца на сам рэч? Беларускі рынак жылля сутыкнуўся з дэфіцытам не столькі квадратных метраў, колькі даступных і прывабных кватэр. Прапанова абмежаваная, новыя аб'екты выходзяць на рынак не заўсёды хутка, а пакупніку адказ пераходзіць на меншы метраж, асабліва на аднапакаёвыя кватэры. І тут узнікае галоўная рызыка. Цэны растуць хутчэй, чым магчымасці звычайнага сямейнага бюджэту. Таму сёння галоўнае пытанне беларускага рынку нерухомасці не тое, ці дорага каштуе квадратны метр. Пытанне ў іншым. Наколькі беларускія даходы змогуць дагнаць гэты квадратны метр? Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Разом з гуртом Рехам доплиді ми вже до полови першої години раніці з Рацією у суботу 26 вересня. Навіть уже крихи далі поплиді. Перед нами програми Владимира Лапцевича «Часом не до законів» і Юлії Шевєт «День оф». Але я хочу тепер вам крыху ширей сказать про надворье. Так як бачите за окном, надалей у нашим помежжі похмурно і будуть протягуватися короткочасові дожди. Вечер буде слабий, чиск ніжей за норму. Температура повітря днем у Білостоку, Бельську, Подражській, Мігайновці 14-15 градусів, у Городні від 13 до 15 градусів, а у Бєрощі від 14 до 17 градусів. Вечером температура повітря буде до 14 градусів, а ночу 11-12 градусів. Ночу буде так само облачно, вечер далі буде легкий, а чиск нижей або у нормі. Завтра переменная облачность и крыху, здається, будет теплее, бо температура 18-19 градусов. Только про надворье. Уже 33, а маль хвилины пришли на 9-ю годину в Польше и 10-ю в Беларуси. Владимир Лапцевич со своей авторской программой перед вами.
0: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона ти вышваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. 54-годового городенца Валерия Рынкевича обвинователи у распальванні ворожести, реабилитации нацизму, образе и поклёпе на беларускага диктатора, здеку с державных символов, а так само у подрыхтовцы до удзелу у массовых беспарадках. Присуд ему вынес городенский областный суд, але термин покарання пакуль невядомы. Паводле доступнай інфармацыі, следства і суд звязалі гэтае абвінавачванне з каментарамі, якія Валеры Рынкевіч пакідаў у інтэрнэце. Якія менавіта каментары сталі падставай для абвінавачванняў, невядома.
0: Часам не да законаў.
2: 33-гадовага дальнабойшчыка з Баранавічаў Артёма Меркеля асудзілі паводле артыкула аб падрыхтоўцы да арганізацыі масавых беспарадкаў. Яго справу разглядаў суд маскоўскага раёна Берасця. Яму прызначылі 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Таксама ён знаходзіцца ў пераліку асоб, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці і ў спісе тэрарыстаў.
0: Часам не да законаў.
2: 27-гадовага авіятара Святаслава Падвашэцкага Менскі гарадскі суд асудзіў на 13 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве і незаконным абароце наркотыкаў. Акрамя пазбаўлення волі, суд прызначыў штраф у памеры 500 базавых велічыняў. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме. У адкрытым доступе няма падрабязнасцяў абвінавачвання і доказаў, на падставе якіх суд вынес прысуд. Святаслав цяпер знаходзіцца ў СІЗА №1 у Менску.
0: Часам не да законаў.
2: У Гомельскім абласным судзе асудзілі затрыманую сёлета 36-гадовую настаўніцу гісторыі Капцевіцкай сярэдняй школы Петрыкаўскага района Вольгу Острыкаву. Паводле прысуда Острыкава садзейнічала экстрэмісцкай дзейнасці. Ёй, верагодна, прысудзілі хатнюю хімію.
0: Часам не да законаў.
2: Начальніка ўстаноўкі каталітычнай вытворчасці бензінаў Мазырскага НПЗ Яўгена Варгея абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Мужчыну затрымалі напрыканцы 2025 года. Пераслед мог быць звязаны з тым, што Варгей атрымліваў і распаўсюджваў інфармацыю праз тэлеграм-канал «Беларускі гаюн», які лукашэнкаўскія ўлады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем.
0: Часам не да законаў.
2: У Берасцейскім абласным судзе да 3 гадоў калоніі асудзілі 42-гадовага Віталя Галавача. Мужчыне таксама інкрымінавалі садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Але ў чым дакладна вінавацілі Віталя, невядома.
0: Часам не да законаў.
2: 50-гадовага Мінчука Александра Сяміглазава судзілі за тое, што ён адкрыта называў расійскіх вайскоўцаў акупантамі, а расійскую ўладу фашысцкай. Апошняе вядомае месца яго працы – аддзел закупак МТ-банка. Шмат часу Александр праводзіў у палітычных дыскусіях. Ён паслядоўна і вельмі эмацыйна крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украіны, выкрываў прапаганду і жорстка спрачаўся з прыхільнікамі вайны. Менавіта за актыўнасць у інтэрнэце і рэзкія каментары мужчына і трапіў пад пераслед. Александра асудзілі ў Менскім гарадскім судзе паводле артыкула аб распальванні варожасці. Прысуд невядомы. Мяркуючы па тым, што пасля суда мужчына не з'явіўся онлайн, цяпер ён за кратамі.
3: Часам не да законаў.
2: Менскі абласны суд пачаў разглядаць справу супраць Генрыха Агеева, Юрая Васілеўскага і Івана Балашэнкі. Агулам іх судзяць паводле 9 цяжкіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку за ўдзел у тэрарыстычнай арганізацыі, акце тэрарызму, здраду дзяржаве. Вядома, што Генрыха затрымалі нібыта па справе Байпол больш за 1.5 года таму ў акупаваным Расіяй Крыме, дзе яго збівалі і катавалі. Пазней яго перавезлі ў Беларусь і змясцілі ў СІЗА КДБ. Юрая затрымалі год таму пры невядомых абставінах. Пра Івана Балашэнку праваабаронцам раней нічога не было вядома.
3: Часам не да законаў.
2: На авіабазе ў Мачулішах затрымалі не менш за 10 афіцэраў, якіх падазраюць у сувязях з адстаўным падпалкоўнікам Дмітрыем Зарой. Затрыманні пачаліся пасля арышту Зары, якога сілавікі палічылі аналітыкам былога прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Валерыя Сахашчыка. Камунікацыю вайскоўцаў з Зарой сілавікі інтэрпрэтуюць як супрацоўніцтва з кабінетам і Сахашчыкам. Дакладна невядома, якія абвінавачванні выстаўленыя затрыманым афіцэрам.
3: Часам не да законаў.
2: Не менш за 178 палізняволеных знаходзяцца за кратамі ў асаблівай рызыцы. Сярод іх мінімум 60 чалавек у цяжкім стане фізічнага здароўя, 8 чалавек з інваліднасцю, 35 людзей ва ўзросце больш за 60 гадоў, многія з якіх маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем, а таксама 6 чалавек з ментальнымі разладамі.
3: Часам не да законаў.
2: Пасля вызвалення частка палітвязняў застаецца ў спісах тэрарыстаў і экстрэмістаў і разам са свабодай атрымлівае шэраг абмежаванняў у паўсядзённым жыцці. Экс-палітвязні могуць стукацца з праблемамі нават у звычайных рэчах: зарэгістраваць нумар мабільнай сувязі, прадаць ці здаць у арэнду аўтамабіль або нерухомасць і шмат чаго іншага.
3: Часам не да законаў.
2: 25 верасня МУС абнавіла пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 13 прозвішчаў. Цяпер у ім 6930 чалавек. Сярод іх палізняволеныя Дмітрый Корсаков і Таццяна Корсакова. Сям'ю з Менска асудзілі за нібыта здраду дзяржаве і кантрабанду зброі. Дмітрую і Таццяні прысудзілі 14 і 12 гадоў зняволення адпаведна, а таксама штраф у памеры 50 тысяч рублёў. Акрамя таго, у спісе з'явілася іх дачка Пелагія Корсакова.
3: Часам не да законаў.
2: Студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, якія знаходзяцца ў Беларусі, пачалі абмяжоўваць у выездзе з краіны, прымушаюць даваць падпіску аб нявыездзе. Вядома пра некалькі такіх выпадкаў, але наколькі гэтая з'ява масавая, ацаніць цяжка. Нагадаю, сёлета 14 красавіка Верхоўны суд Беларусі забараніў дзейнасць ЕГУ і назваў яго экстрэмісцкай арганізацыяй. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
3: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: День оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
1: Добрый день, поважаные слухачы, у эфиры программа «День оф» и с вами Юлия Сівец. И эту программу я буду вести разом с журналистом Миколом Бенько. Добрый день.
2: Витаю.
0: День оф.
1: И в этой программе мы сгадаем такие масштабные фільм, эпічную фантастычную стужку «Дюна», акурат у снежні гэтага года плануецца, што выйдзе ў пракат трэцяя частка, а пакуль што пагаворым пра першыя дзве рэжысёра Дэні Вільнёва. І гэта фільм, ён выйшаў акурат у 21 годзе. Ну і ўвогуле, ці варта гэтая стужка такая эпічная, вялікая для таго, каб на яе выдаткаваць свой час?
2: Я насамрэч некалькі дзён таму на ознаёмимся с творчеством Дэні Вільнёва и конкретно фильма «Дюна». Справа тем, что с 20-го года, как вы разумеете, было мало часу на то, как эпичные картины такие проглядать. Мне подается, что теперь как раз-таки раз несколько год, я хоть и пропустил те премьеры в той час, але зараз я зрозумел, что это было файное кино, якое своечасово на сам рэч вышло, и оно могло бы попередить про некоторые подеи, которые отбываются теперь на планете.
1: А что конкретно в «Дюне» попереджуя про подеи? Это фантастика, где они отбываются вельми далекой будучине, там 10 тысяч некий год, мы бачим боротьбу политичную. Але все ж таки, вертаючися, чому гэты фильм вышел в той час, який мусив выйти?
2: У попередней десятигодзі люди на планете, мне здається, жили в некой иллюзии того, что спынилася история, так как один философ написал, твор конец истории. Так и все думали, что все, либеральная демократия перемогла, и рано или поздно диктатуры стануть неким таким атрибутом минулого. Насамрэч мы бачим, что нічого подобного. Диктатуры перетвораются у некие интернациональные сувязи, яны умацовываются, яны вучатся, яны начинают диктовать свету, нават умовы некие, яны хутка засвоюць технологии сучасные. Ну и на прикладе этого фильма «Дюна» мы бачим так само змагання розных, скажем так, планет, родов, союзов поміж собой. Некоторые союзы симпатичные, потому что это цалком себе пристойные люди с демократичными поглядами, які абапіраюцца на традыцыю і павагу да чалавечай годнасці асобы, а некаторыя вот жудасна страшныя так персанажы. І вот я калі глядзеў недаўна кадры з пасяджэння ААН, зараз паказваюць якраз то, што ў Нью-Йорку праходзіла, вот я убачыў там яркіх прадстаўнікоў, напрыклад, народа харконінаў, які прыехалі з адной усходняй краіны, якая зараз агрэсіўную знешнюю палітыку вядзе. Ну вылітыя проста харконіны з фільма «Дюна», паглядзіце на гэтыя тыпажы, на гэтыя безаблічныя твары, агрэсіўныя, якія гатовыя проста знішчыць усё вакол. Перанесіце на фільм «Дюна», і вы зразумееце, пра каго аўтар фантастычнага рамана Френк Герберт пісаў насамрэч, ён прадбачыў будучыню нейкую.
1: Калі мы кажам пра «Дюна», згадваецца такі іншы фільм «Зорныя войны», ці ёсць нейкае падабенства з той эпічнай стужкай?
2: Безумоўна, эстэтыка падобная, эпічнасць падобная, маштаб карціны таксама. То есть, хто хоча пагрузіцца ў нейкі кінасусвет і забыць пра тое, што адбываецца вакол нейкі час, то ласкава запрашаю да прагляду гэтага фільма. То есть, у гэтым сэнсе яны падобныя і пэўныя нейкі драматычныя петлі выкарыстоўваюцца рэжысёрам. Так, можа быць, падсвядома, можа, канешне, я глядзеў ён «Зорныя войны», я маю назе Дэні Вільнёў. Безумоўна, не мог не глядзець гэтае кіно. Мне падаецца, што «Дюна» больш такі філасофскі ўсё ж такі твор, так, які падымае праблемы экалогіі, рэлігіі, палітыкі, псіхалогіі, эвалюцыі чалавека. Па сутнасці, нечым ён нават пераўзыходзіць «Зорных войнах», гэта на маю суб'ектыўную думку.
1: І там ёсць шлях чалавека, які спачатку герой, так, але які можа пераўтварыцца ў тырана.
2: Класічны сюжэт сусветнай літаратуры, так і ўвогуле, памятаеце, калі ты змагаешся з цмокам, так галоўнае самому не стаць гэтым цмокам. Мне падаецца, мала хто можа вытрымаць ось гэты бой, не пераўтварыцца ў монстр, не стаць ім у працэсе змагання з абсалютным злом. Френк Герберт проста гэтую ідэю ў чарговы раз выкарыстаў, а рэжысёр візуалізаваў.
1: Чаму фільм «Дюна» называецца?
2: Наколькі я цікавіўся гэтым пытаннем, Френк Герберт на подставе романа, у якого были зняты дадзеныя фільмы, был журналістам так паводле професіі. Прычым, наколькі я разумею, не надта паспяховым журналістам. І аднойчы яго рэдакцыя накіравала ў штат Орегон, дзе адбывалася працэс апустынвання тэрыторыі, так дзюны песка ўсё больш пашыраліся, і мясцовыя ўлады усіляк супраціўляліся, намагаліся выкарыстоўваць розныя метады, каб не дапусціць апустынювання тэрыторый. Яго захапіла, скажам так, думка таго, як чалавек, выкарыстоўваючы нейкія тэхналогіі, можа запабегчы ператварэнні сваёй планеты ў нейкую такую суцэльную пустыню. Вось гэта эстэтыка пустыні яго захапіла, ён пачаў шмат вывучаць літаратуры, наколькі я от даведаўся. То есть, каля 200 кніг прачытаў навуковых твораў пра пустыню, і толькі тады ён сеў за напісанне рамана такім пэўным разуменнем працэсаў экалагічных. А таксама ён вывучаў культуру народаў, якія засяляюць, напрыклад, тую ж афрыканскія пустыні, самую вялікую пустыню Сахара. І адпаведна, раман называецца «Дзюна». То есть некая такая природная стихия, якой тяжко запобегчи. Але яна страшная, яна смиротно небеспечная, але разом с тем прыгожая.
0: День оф.
1: Это была программа «День оф». С вами была Юлия Сівец. Сустрэнемся на наступном тыдні.
0: День оф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: 8 chwilin zostajeca do 9 godziny u Polski, dzisiaj to u Białorusi. To może jeszcze jedna tema związana ja z kulturnym życiem Białorusa u zamierzy. Muzyczny projekt Rok przy świeczkach zjednał artystów z Białorusi, Ukrainy i Polski. Ciepier artysty gastralują po różnych radach, od wielkich do maleńkich. Ale pausiul, ich koncerty... Na ich koncerty, koncerty przechodzą pośpiechowo, często przy pełnej zali. Praheta rozpowiela udzielnica kolektywu, wiolonczelistka Hanna Łukaszyk, naszej żurnalistce Marynie Sawickiej.
1: Co wy grajecie?
2: My grajemy takie, wiesz, hity, tam Metallica, Guns N' Roses, System of a Down, Depeche Mode, усялякое такое. На біс ёсць польская, напрыклад, песня, і залежыць ад канцэрту, ці гэта балады пры свечках, ці гэта рок пры свечках, розныя польскія песні. Скажу так, што да таго, як пачала граць гэтыя канцэрты, я паловы гэтага сэт-ліста не ведала. Таму што гэта такія сапраўдна старыя песні, якія маё пакаленне, напэўна, не слухалі.
1: Пры гэтым сам праект з'яўляецца міжнародным, таму што знаходзячыся ў базуючыся ў Варшаве, у вас складнік з беларусаў і украінцаў галоўным чынам. Наколькі ты адзначаеш для сябе ўзаемапаразуменне з украінцамі?
2: Я не бачу ўвогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы ў іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
1: Але я разумею, што не гледзячы на тое, што частку рэпертуару ты не ведала, ёсць нейкія кампазіцыі, якія былі знаёмыя, напэўна, яшчэ з дзяцінства. Можа быць, ёсць нейкія кранальныя гісторыі, звязаныя з імі. Можа быць, там твае бацькі слухалі на вініле альбо яшчэ штосьці такое.
2: Ёсць адна песня з дзяцінства, гэта System of a Down Aerials. Гэта была мая ўлюбёная песня з дзяцінства. Я памятаю, што ў нас на кампутары я глядзела кліп, я глядзела некалькі разоў за пар кожны дзень. Мне вельмі падабаўся гэты кліп. І гэта, мабыць, адзіная песня, на якой я выкладаюся эмацыйна. І яна сапраўды вельмі эмацыйная. Рэшта, гэта ўжо... Некаторыя песні больш падабаюцца, некаторыя менш падабаюцца, але такая сур'ёзна эмацыйная толькі адна.
1: Акрамя таго, што ты задзейнічаная ў праекце «Рок пры свечках», ты таксама часам выступаеш і ў якасці кампазітаркі. Вось пра гэтую частку распавядзі, калі ласка, што ты пішаш, каму і навошта?
2: У асноўным я пішу аркестроўкі, то бок партыі для струнных інструментаў, для віланчэлі, скрыпкі, альта, кантрабаса магу напісаць. Таксама часам пішу фортэпіяна, раблю аранжыроўкі на фортэпіяна, перакладанні такія. Нядаўна для іншага праекту, для хора манахаў, я пісала партыі ліры колавай. Першыню пісала для гэтага інструмента. І вось хутка, напрыканцы верасня, буду з імі іграць на віланчэлі і змагу пачуць, што я ўвогуле там напісала. Мне самой цікава, як гэта гучыць. Яшчэ раблю адзін праект з украінскім музыкантам Майрон. Мы з ім пішам альбом разам. І я пісала яму аркестроўкі, таксама запісвала фортэпіана, нейкія вакалы, яшчэ некалькі песен будзе наперадзе. І спадзяюся, што, можа, праз год мы пачуем гэты альбом.
0: Hanna Łukaszyk odznaczaje, że całkiem zajmę się muzyką i syści z innych podpracowek u jej otrzymała się tylko na piątym chodzie emigracji.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Польшчы, 10 у Беларусі.
3: Новая атака дронаў на Кіеў, паранены 4 чалавекі. Чакаць дынамічнага развіцця польска-беларускіх адносінаў не выпадае меркаванне палітолага Павла Вусава. У Літве затрымалі памежніка па падазрэнні за датычнасць да кантрабанды з Беларусі.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расійскія войскі ўначы 26 верасня зноў атакавалі Кіеў ударнымі дронамі. Паводле гарадскіх уладаў паранена як мінімум 4 чалавекі. У Саломінскім раёне пасля падзення беспілотніка загараліся 5-паверховы жылы дом і крама на першым паверсе. Ратавальнікі вывелі з будынка 20 чалавек. Напярэдадні ўвечары дроны атакавалі ліцэй у Кіевскай вобласці і будынак дзіцячага садка ў сталіцы. У абодвух выпадках узніклі пажары. Паводле уладаў дзяцей у ліцэі падчас атакі не было. Пасля масіраванай атакі 25 верасня у Кіеве загінулі 7 чалавек, яшчэ 59 атрымалі раненні. Злучаныя Штаты і Польшча абмяркоўваюць магчымасць стварэння першай сталай амерыканскай базы на польскай тэрыторыі. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Паводле яго слоў, Варшава хоча такой амерыканскай вайсковай прысутнасці, якая б давала Польшчы адчуванне бяспекі, але пры гэтым не стварала дастатковай пагрозы для Расіі. Цяпер у Польшчы на ратацыйнай аснове знаходзіцца каля 7 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Польскія ўлады разлічваюць на павелічэнне гэтай прысутнасці. Прэзідэнт США Дональд Трамп раней заявіў, што ў перамовах аб стварэнні базы дасягнуты значны прагрэс. Пры гэтым канчатковае рашэнне пакуль не прынятае. Пентагон праводзіць перагляд амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Еўропе. Вынікі гэтага перагляду могуць паўплываць і на тое, дзе і ў якой колькасці будуць размешчаныя амерыканскія войскі. На думкі польскіх уладаў, узмацненне амерыканскай прысутнасці павінна павысіць бяспеку Польшчы і ўсходняга флангу НАТО. Чакаць дынамічнага развіцця польска-беларускіх адносінаў не выпадае перш за ўсё з прычыны таго, што палітыка Беларусі шмат у чым залежыць ад інтарэсаў і палітыкі Расіі. Таму Варшава глядзіць на Беларусь праз прызму Масквы, разумеючы, што Беларусь сёння, на жаль, з'яўляецца расійскім рэсурсам. І таму выпрацаваць нейкі гнуткі падыход да Беларусі Варшаве довольна складана, лічыць палітолаг Павел Вусаў.
4: Гэтае сустрэчэнне з'яўляецца перазагрузкай адносінаў даволі далёка. Ёсць пэўныя ўмовы як з боку Менску, так і з боку і Варшавы, і Еўрапейскага звязу, які датычыцца палітыкі рэпрэсій і вызвалення палітычных вязняў, а Лукашэнка не збіраецца выконваць гэтых патрабаванняў, пакуль не будуць знятыя санкцыі, а санкцыі на сённяшні момант гэта комплекс дзеянняў супраць Беларусі, не толькі прычыны рэпрэсій палітычных у 20-м годзе, але таксама выкарыстанне Беларусі як інструмента, элемента для агрэсіі расійскай супраць Украіны.
3: Паводле палітолага Павла Усава, цяпер мы назіраем, што Злучаныя Штаты не могуць пераканаць Польшчу ці Літву адкрыць транзіт для аднаўлення паставак беларускіх калійных угнаенняў на амерыканскі рынак. На думку палітолага, вырашыць нават адну з праблемаў польска-беларускіх дачыненняў без працяглай працы і саступак з абодвух бакоў немагчыма. У Літве затрымалі яшчэ аднаго памежніка па падазрэнні ў датычнасці да кантрабанды з Беларусі. Служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы, вядома, затрымала супрацоўніка памежнага атрада. Яму прад'яўлена падазрэнне ў злоўжыванні службовым становішчам. Затрыманне адбылося, калі памежнік знаходзіўся на службе. Аперацыю правілі супрацоўнікі падраздзяленняў імунітэту дасудовага расследавання і крымінальнай разведкі. Гэта працяг расследавання справы аб незаконным абароце падакцызных тавараў і магчым злоўжыванні службовым становішчам. Раніца 15 верасня у Літве затрымалі 6 памежнікаў, 3 з іх былі афіцэрамі, а 7 верасня у рамках гэтай жа справы затрымалі яшчэ 7 чалавек, у тым ліку 3 супрацоўнікаў памежнай службы. Расследаваннем займаецца Каўнаўская акруговая пракуратура. У беларускіх школах і дзіцячых садках знялі забарону на выкарыстанне электрычных абагравальнікаў. Адпаведныя змены ў будаўнічыя нормы зацвердзіла Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва. Гаворка не ідзе пра замену цэнтральнага цяплення. Школы і садкі па-ранейшаму будуць атрымліваць цяпло ад сістэмы цяплення. Аднак цяпер пры неабходнасці ў асобных памяшканнях можна будзе выкарыстоўваць дадатковыя электрычныя абагравальнікі. Раней будаўнічыя нормы наогул забаранялі такія прыборы ў дзіцячых садах і школах. 3 кастрычніка у музейным комплексе Дудуткі пройдзе свята ўраджаю багач. Гасцей чакаюць беларускія песні і танцы, майстар-класы па традыцыйных рамёствах, гульні і інтэрактывы. Арганізатары таксама абяцаюць пазнаёміць наведвальнікаў з абрадамі і звычаямі нашых продкаў, а таксама пачаставаць традыцыйнымі прысмакамі. Свята пачнецца 3 кастрычніка у музейным комплексе Дудуткі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Будзе пахмурна і воблачна, вецер слабы, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 13 да 17 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй. У суботу 26 верасня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 10 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будуць у нас і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон Юлі Сівец. Будзьце разам з намі і не апускайце хвалаў беларускага радыё Рацыя.

0: рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: На днях пасля памілавання 16 верасня 25 палічняволеных Лукашэнка памілаваў яшчэ 15 чалавек, 13 з якіх былі палітвязнямі. Што вядома пра гэтае вызваленне і ці ведаюць права?

0: Калі казаць пра тых, якіх вызваліў кол, то насамрэч і не беспадстаўна уся беларуская грамадскасць, мы праваабаронцы чакалі, што гэта лічба будзе значна вышэй. Ну не меней, чым 250, таму што на памятаю вясной, пасля доўгага перарыву восень зноў вернулись да вызвалення. Вясной было вызвалена 250, 10 з іх вывезлі ў Літву, а 240 засталіся ў Беларусі. Гэта перадгісторыя. І зараз таксама рыхтавалі таксама буйную партыю, таму што і той жа Коул казаў, і зноў жа ёсць сведчанне непасрэдна ад тых, каго вызвалілі, як рыхтавалася вось гэта вызваленне. Людзей звозілі, да людзей там нарады закрывалі, людзям казалі, што ў вас вызваляць, але не адбылося. В апошні момант штосьці, калі не забуксавала, калі не зламалася, штосьці вось перашкодзіла, і мы бачылі па перамовах, як Лукашэнка літаральна за сталоў перамоваў пачаў казаць пра тое, што ў Беларусі ўсе панесуць адказнасць, нават замежнікі і іншыя. То бок, можна лічыць, што яны не дамовіліся. Магчыма, беларускі дыктатар паднімае кошт вызваленняў, тое, да чаго Амерыка пакуль не гатова. Лёгка сказаць, разблакіруеце вось гэтыя 40 мільёнаў даляраў, якія ў амерыканскім банку застралі. Але ж Амерыка гэта дэмакратыя, гэта не дыктатура. Там нельга патэлефанаваць у банк і сказаць, аддавайце мільёны, напрыклад, на дажынкі ці на яшчэ на якісьці бесперспектыўныя праекты. А ў Амерыцы нават прэзідэнт не можа гэтага зрабіць. І, канешне, для гэтага трэба час. І напэўна, Коул, калі выязджаў, ну ён па-першае запытаў у Лукашэнкі, ці застаемся мы сябрамі. Гэта таксама такі факт, які сведчыць пра тое, што ўсё ж гэтыя перамовы прайшлі вельмі-вельмі ў такой напружанай абстаноўцы, таму што калі паўстае пытанне, ці застаемся мы сябрамі, значыць мы ўжо якці адзін аднаго не зразумелі, ну калі не пасварыліся, дык не зразумелі адзін аднаго. Так, Лукашэнка сказаў, што застаемся сябрамі, Коул сказаў, што недзе праз месяц ён яшчэ прыедзе, але Коул казаў пра тое, што і вясной, калі вызвалі 250, ён сказаў пра тое, што ён хутка прыедзе. І ў траўні мы таксама чакалі яго. Вось калі гэты прапаведнік амерыканскі прыязджаў у Мінск, сабраў на Мінск-арэне велізарную колькасць людзей, чытаў публічныя там прамовы, тады Коул не прыехаў. Ну і вось з гэтага ўсяго мы робім які вывад, што перамовы забуксавалі. Дай Бог, щоб яны не спыніліся канчаткова, щоб амерыканскі прэзідэнт у першую чаргу Трамп не згубіў цікавасць да вось гэтых вызваленняў, таму што мы ведаем, што шмат у якіх краінах ёсць палітвязні, але амерыканскі прэзідэнт Трамп займаецца толькі беларускімі палітвязнямі, ні расійскімі, ні кітайскімі, ні любымі іншымі палітвязнямі ён не займаецца. Ну, можа, толькі там у Венесуэлі, але гэта таксама асаблівы такі, як модна зараз казаць, трэк, там ён нават і прэзідэнта вывез венесуэльскага з краіны Мадуру, і зараз ён у чаканні суда. А калі перайсці вось да гэтага памілавання, якое літаральна учора адбылося, гэта такая стандартная дыктатарская працэдура, і ў мінулым, дарэчы, верасні таксама 25 был Лукашэнка памілаваў. Тое, што яны кажуць, што там 10 жанчын, да, безумоўна, гэта добра, мы праваронцы вітаем кожную жанчыну, вось з вызваленнем віншуем.
1: Ці ёсць імёны, якія ці вядомыя імёны?
0: Так, рэжым зноў называе лічбы, але хавае імёны. І вось для нас гэта самая вялікая і складаная праблема. Гэтыя людзі, гэтыя жанчыны аказаліся на волі, але мы не ведаем, ці ў бяспецы яны знаходзяцца. Так, мы не ведаем, на якіх умовах іх вызвалілі, ці дазволілі ім гаварыць у рэшце рэшт, ці ім паставілі такія умовы, таму што зноў жа, калі браць год назад вось гэта памілаванне, яно адбылося 25 чалавек, але імён мы іх да сёння не ведаем. Гэта людзі не ідуць, маўчаць, не ідуць да праваабаронцаў, баяцца, безумоўна, таму што яны застаюцца ў закладніках, так і сёння. І невядома, якія былі пакаранні ў гэтых памілаваных. Гэта былі пакаранні, звязаныя з пазбаўленнем волі, ці гэта былі больш лёгкія пакаранні, напрыклад, хімія і неабавязкова з накіраваннем. Можа, яны былі на хатняй хіміі, і часцей за ўсё так і адбываецца. Вось за гэтымі лічбамі якраз такі рэжым і хавае рэальных людзей. Грамадства, і мы хочам ведаць гісторыі, а не лічбы. Нам лічбы не цікавыя. Давайце гісторыі гэтых людзей. Што гэта за людзі і за што яны знаходзіліся там, калі яны былі пазбаўлены волі? Таму што, калі гэтыя людзі за выказваннем меркавання, калі людзі гэтыя займалі журналісцкай, праваабарончай дзейнасцю, дык яны наогул не павінны былі там знаходзіцца. Вось пра гэта, пра што ідзе гаворка. Вы не пішыце, што гэта былі пакараныя за злачынства экстрэмісцкага накірунку. У нас усё экстрэмісцкае, у нас толькі голас дыктатара не экстрэмісцкі. А калі ты толькі супраць дыктатарскага голаса, ты ўжо экстрэміст, што б ты не казаў. Вось. Таму не хавайцеся за такімі фармуліроўкамі экстрэмісцкага накірунку, яны, маўляў, здзейснілі злачынства. Гэта ж тычыцца і, зноў жа, допісу. Яны глубоко раскаяліся, прызналі свой сваю віну і

0: Абяцаюць весці правапаслушны вобраз жыцця. Прабачайце, зноў жа, калі гэтыя людзі былі пакараныя за выказванне меркавання, за пошук, распаўсюд інфармацыі.
1: Яны па канстытуцыі на гэта мелі права.
0: Так гэта канстытуцыйнае права кожнага грамадзяніна выказваць сваё меркаванне свабодна, незалежна ад дзяржаўных межаў прычым. Вось. А ў нас жа, як толькі, не дай бог, замежнаму медыю дасі інтэрв'ю, дык ўжо ўсё, там здрада дзяржаве і тэрміны па 15 гадоў. Вось пра што ідзе гаворка.
2: Припомним, что по стане на 26 вересня по даденных правооборонцах центров ясна политвязнями признанные 881 человек.

адчуваю твой подых. Грэй мяне, уночы грэй мяне. Грэй мяне, я не забуду твой позірк.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Субота, з рацией, 26 вересня, працягваем ефір, і цяпер адправімся ў Вільні, дзе учора, 25 вересня, у музеі Марыі Юргіса Шлапялісаў адбылася канферэнцыя «Культурная спадчына Алоізы Пашкевіч-Цёткі. Прастора літоўска-беларускага дыялогу». У ёй удзялі ўдзел літоўскія і беларускія палітыкі, даследчыкі і літаратары, якія разглядалі ў сваіх выступах ролю цёткі ў беларускім і літоўскім нацыянальным адраджэнні, яе літаратурную і грамадскую дзейнасць, а таксама значэнне творчасці пісьменніцы для сучаснай беларускай культуры. Адзін з арганізатараў канферэнцыі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч, адзначыў, што ўсё атрымалася належным чынам. З ім паразмаўляў Васіль Кроква.
3: Як удалося вам вот всё ж такі эту канферэнцыю правесці ў такім літоўска-беларускім ключы? Тут вельмі шмат такіх шаноўных людзей, якія з Літвы, і дэпутаты, і культурнікі, і перакладчыкі. Як это удалося сабраць гэтых усіх людзей разам?
4: Ну тут наш шматгадовае супрацоўніцтва і таварыства, і мая ўласная навуковая кар'ера, бо так ці не так з гэтымі навукоўцамі перасякаўся не адзін раз, і довгая супраца, і асоціація беларусістаў, і самім таварыства беларускай культуры. Таму вось гэтым разам рашыў падключыць больш літовскіх навукоўцаў, які цікавяцца беларусамі, Беларусю, так ці інакш абазнаныя і ў беларускім жыцці, ў беларускай гісторыі, у гэтых наших агульных взаємних сувязів і ў початку 20-го стагоддзя, і ў канцы 20-го, і ўжо ў 21-м стагоддзі важныя моманты, таму што галоўна, які мы так канферэнцыі, нават назвай дыялог культур, што важна, ну, нам сёння не сварыцца, а шукаць агульныя кропкі для супрацоўніцтва, што і паказала канферэнцыя, што гэта ўсё магчыма, што трэба разам і не закрывацца.
3: А можна сказаць, што імя Алоізы Пашкевіч, якая мела псевданім цётка, гэта імя ўшанаванае ў Літве, ўшанаванае нейкім чынам?
4: Скажам, калі браць...
3: Чаму я так задаю пытанне? Таму што я здзівіўся, наколькі адгукнуліся вот літоўскія дзеячы і культуры, як яны падрыхтавалі даклады, як это ўсё, ну, для мяне дзіўна нават.
4: Ну, то бачым, што гэта імя вядомае і вельмі вядомае, і тут у Новай Вільні ёсць вуліца, якая называецца Алоізы Пашкевіч-Цёткі. І паколькі яна была жонкай Сцяпана Кайрыса, гэта адзін з сігнатараў ці падпісантаў акта незалежнасці Літвы 16 лютого 17 года, то вось яна вельмі добра вядомая. Яе шануюць літоўскія навукоўцы, ведаюць, як бачым, і з дакладаў, і вось раман Валянціны Коўтункавіч «Міласэрнасці» пераклалі на літоўскую мову.
5: Пераклад гэтага рамана для мяне гэта быў вельмі даўно, гэта 30 гадоў назад.
3: Перакладчыца Алма Лапінскіне.
5: Для мяне гэта было вельмі цікава, вельмі прыемна, таму што кніга маёй сяброўкі Валенціны і кніга пра вельмі цікавую, вельмі таленавітую пра Алоізу. Так што дэталі я ўжо і не памятаю. Я была вельмі рада, што наш пераклад выйшаў так хутка пасля арыгінала, таму што Валенціна мне перадала гэта машынапіс сваёй в другой часці, і я гэта хутка зрабіла.
3: А ўвогуле, как бы дзіўна, і вам не дзіўна, што юбілей 150-годзе цёткі так шырока ўсё ж такі адзначаецца ў Вільні, ў Літве, прычым з удзелам, ну, такім шырокім і дэпутатаў, і культурнікаў, і літаратараў. Як гэта ўспрымаецца?
6: Для мяне ўспрымаецца не дзіўна, таму што ўжо не першы раз вельмі шмат удзельнічала.
3: Паэтка Ванда Мартінч-Душрэйш.
6: У фестывалях, у мерапрыемствах, калі літоўскія паэты, некія грамадскія дзеячы арганізоўвалі мерапрыемствы, арганізоўвалі цэлыя фестывалі, прычым калі нічым з літоўскай культурай гэта не было звязана. Напрыклад, адзін з першых фестываляў, на якім я ўдзельнічала, гэта быў фестываль на звярынцы. І цяпер, даруйце, не прыпомню гэтага прозвішча гэтага чалавека. Гэта літовец, які працаваў на літоўскім тэлебачанні вельмі доўга рэдактарамі. Вось, на жаль, ужо адышоў лепшы свет, але ён праводзіў часта, я так разумею, кожны год, фестывалі беларускіх паэтаў, якія жылі на звярынцы. А іх там шмат было. Так. І домік, гэта таксама, дзе жыў Кайрэс з цёткай, драўляны домік таксама на звярынцы. Вось. Таму для мяне гэта не дзіўна.
4: Ну, гэта такая, вось, лічу, і ўдалая першая спроба зноў наладзіць чарговы дыялог, тым больш і само памяшканне не проста выбрана. Гэта музей Юргіса і Марыі Шляпелеў, з кім яны сябравалі, яна тут бывала. Ну, побач знаходзілася і кнігарня Шляпелеў, дзе прадаваліся кнігі цёткі. Дарэчы, нават самая цікавая гісторыя, што царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпелеў кнігу цёткі, і за гэтага збудзілі крымінальную справу і нават хацелі зачыніць кнігарню і канфіскаваць усе кнігі, а ўладальнікаў пасадзіць у турму. Праўда, ўсё скончылася добра, справа закрылася і абышлося, але менавіта вось за кніжкі цёткі. Але гэта сведчанне, што наколькі яна была небяспечная для царскіх чыноўнікаў, як яны палохаліся нават адной беларускай кніжкі.
3: Нават вершаў, напэўна.
4: Так, нават.
3: Таму што вершы распаўсюджваліся як улёткі.
4: Так, як улёткі, нават за гэта ж быў канфіскавана газета «Беларус» у 13-м годзе за адзін толькі верш. Яны пераклалі яго на расійскую мову, улічылі, што ён небяспечны для імперыі. А таму вось такія цікавыя гісторыі.
2: Канферэнцыя вялася на беларускай і літоўскай мовах. Асобнай падзеяй стала прэзентацыя кнігі «Чотка творы», выдадзенай выдавецтвам «Скарына прэс» беларускай лацінкай. Арганізатары падзеі плануюць выдаць матэрыялы канферэнцыі.

0: акцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Субота з рацыяй, 26 верасня, прадаўжаем нашыя разважанні на культурныя тэмы. Тое, што падрыхтавалі нашыя журналісты. Беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданавіч далучыцца да 14-го фестывалю незалежнай беларускай культуры ва Ўроцлаве. Для артыста, які цяпер жыве ў гэтым горадзе, такі івент стаў ужо неад'емнай часткай жыцця. Чаму? Творца патлумачыў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Што датычна самога фестывалю ва Ўроцлаве, у чым важнасць, у чым значнасць яго менавіта для вас?
3: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мяне першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўроцлаве, і прэзентацыя супала з такім вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разанавым светлай памяці, Уладзіміром Арловым, але адначасова Віталём Рыжковым ці Андрэем Адамовічам, з маладзейшымі і старэйшымі калегамі. У нас тут на вачах выступаў яшчэ беларус Дзмітэр Зісл Сліповіч, а раней чым з'ехаў у Нью-Йорку. Тут пераглядзелася шмат цікавых спектакляў, культавых тэатраў. Чого тут толькі не было. Лявон Артурович Вольский тут выступал с концертом, а Вінцук Григорович Вячорка ішоў на зваротной дороге и бурчал: «Бу-бу-бу-бу-бу, нельга, куантро и дрымбуе, треба куантро». Я кажу: «Вінцук Григорович, але ж куантро у памер не трапляе, усё одно треба куантро». Так что уся цудоўная беларуская культура у самых розных проявах. Сёння диаспора выросла у разы. Вроцлаўская, як і кракаўская, як і гданьская, як і познанская, як і варшаўская, беластоцкая, віленская перадусім. Но нас сотні тысяч, якія жывуць, хтосьці кажа аптымісты, ці наадварот песімісты кажуць мільён, хтосьці кажа паўмільёна, не ўсе рэгіструюцца. Но мы мусім быць бачнымі, мы мусім ствараць, прыцягваць да сябе ўвагу, найперш саміх сябе, вучыцца самапавазе, не трактаваць вот такое, што ўсё найлепшае ў Нью-Йорку, ў Маскве, там, у Парыжы, дзе-небудзь яшчэ, у польскай Варшаве мы можам гэта ствараць. А нашай тусоўцы трэба змірыцца з думкай, што ніхто нам ніякія рады, ніякія прэзідэнты замежных краінаў, ніякія дабрадзеі не арганізуюць 500 эскімо. Бесплатных тэатр будзе, калі будзем набываць квіточкі. Канцэрты будуць, калі будзем плаціць за уваход. Я думаю, што і паэты, яны самыя далікатныя, самыя альтруістычныя. Але неўзабаве альбо павыміраюць з голаду, альбо пачнуць капрызнічаць. Мы самі сабе Міністэрства культуры не стамляюся казаць. Мы самі сабе фонды падтрымкі. Як толькі мы выдохнемся, нічога і не застанецца. Трэба падсілкоўваць адно аднаго, натхняцца адно адным, ну і цягнуць гэтае падарожжа па свеце, думаючы, што гэта не змушаная эміграцыя, а радасны турызм. Рушымся на Марс, адкрываем Аўстралію і Антарктыду, селфімся з пінгвінамі. Я ж жартую, але самую крышачку. Ну і, канешне, паўсюль, дзе мы ёсць, крышачку менш гетызацыі, больш цікавасці да культуры, якая нас прымае. Больш дыялогу з палякамі ў Польшчы, з літувісамі, літоўцамі ў Літве, з грузінамі ў Грузіі, з немцамі ў Німеччыне. Падглядаць, вучыцца найлепшаму, зацягваць у дыялог, калабіцца, рабіць сумесна, не забываць, нават калі дагэтуль пакрыўджаныя на нас украінцаў, якія ў тым самым, а можа быць яшчэ горшым становішчы, і як выгнанцы выгнанцаў адно аднога падтрымліваць і разам рабіць.
1: Сёлета фестываль адбудзецца напрыканцы кастрычніка, але фінальную праграму арганізатары яшчэ не апублікавалі.

0: A u sioniašňaj ranici z racia im noha borim pra kultúru, to môža čepier, nechaj budie štošti pra jablíky. Julia Šiviec u svojim fielietone pra zabaronu na impartnia jablíky.
1: Фельетон рации.
2: У Беларуси, подобно, соспел новый стратегичный продукт – яблок. Старшиня Берастейского облвыканкама Петр Пархомчик пропоновал терминово припынить импорт замежных яблоков. Логика простая. Коли своих яблоков становится больше, на во что нам чужие. У Берастейской в области селета различиваюсь собрать коля 130 тысяч тонн яблоков. Под сады уже адведзена 1500 гектараў, плануецца дадаць яшчэ больш за 500. Маштаб уражвае, але пытанне не толькі ў тым, колькі яблыкаў вырасце. Справа ў тым, каб іх яшчэ і захаваць да вясны. А вось з гэтым у Беларусі пытанні ўзнікаюць рэгулярна. Добры ўраджай гэта яшчэ не гарантыя, што праз некалькі месяцаў яблыкі будуць на паліцах у такой жа колькасці. Патрэбныя сховішчы, адпаведную мову, захоўванне, лагістыка. Бо можа атрымацца парадаксальная сітуацыя. Восені яблыкаў хоць кошыкам насі, а ўвесну айчынны яблык раптам стане вялікім дэфіцытам. А ўвогуле чаго спыняцца на дасягнутым? Сёння збіраемся забараніць імпарт яблык, заўтра можна пачаць барацьбу з грушамі, а потым можна звярнуць увагу на бананы. Навошта іх прывозіць, калі ў краіне ёсць бульба? Хаця, калі згадаць мінулае, то праблемы могуць узнікнуць нават з традыцыйнай беларускай гароднінай. І ў гэтым плане добра было б, каб увесну яблыкі не зніклі, як калісьці бульба, бо забараніць чужыя яблыкі значна прасцей, чым захаваць свае.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Wiertanie Elzy, knihu pod takoj nazwaj, prezentował w Warszawie białoruski media manager i piśmiennik Aleksiej Dzikawicki. Miera przyjemstwa odbyło się w piatnicu 25 wierośnia i zabrała pełną zalę gościej. Wśród ich byli jak Białorusy, tak i Polaki. Nasza żurnalistka Maryna Sawickaja tak sama dołączyła się do podziei i pagutarila pra knihu z autorem.
3: Гэта першая моя кніжка ў такім жанры, гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні ў Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама у часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка. Таму цешуся, што ў мяне атрымалася напісаць нешта такое невідавочнае, можа, прыгодніцкае, але адначасова моцна звязанае, ну, як бы з маімі каранямі, з памяццю ўвогуле. І тое, што кніжка чытаецца лёгка, не трэба напружвацца, я не назву сябе майстрам слова, вялікім такім у мяне не было мэты на паказ выкарыстоўваць некія складаныя літаратурныя канструкцыі там для таго, каб вот уразіць кагосьці сваім валоданнем словам. Такой мэты не было. Я спадзяюся, што она будзе чытацца лёгка ў самых розных месцах, у часе адпачынку, ў метро, дзекольвечы.
4: Перагучка з мінулым, гэта таксама і мэта паказаць, што гісторыя яна мае такі кругавы варыянт.
3: Гэта хутчэй звязана з тым разуменнем галоўнага героя, значыць у пэўным сэнсе аўтара, што як бы мы не намагаліся адрывацца ад сваіх каранёў, бы забыць пра іх наўмысна ці проста выпадкова, вось мы забегаліся ў гэтым жыцці, ў іншай краіне, зусім іншых рэаліях, то ўсё-такі карані нас не адпускаюць. Нас не адпускаюць продкі, нас не адпускаюць падзеі мінулага. У нас заўсёды застаецца тое, што ў нас было закладзена. Што ў нас было закладзена нашымі дзядамі, нашымі бацькамі, але таксама атачэннем, у каторым мы дарасталі. Якія б мы ні былі, іншыя, сучасныя, на якіх бы мовах не размаўлялі, у якіх краінах не жылі, мы ўсё адно, раней ці пазней, адчуем ці, можа, адчуваем заўсёды, такую іголачку, которая коля, і которая ось і ёсць нашымі каранямі, нашым мінулым. Таму мы там пагружаемся ў рэаліі жыцця дзеда галоўнага героя ў міжваеннай Польшчы, а потым у сталінскім лагеры. Таксама ў 60-е гады крыху маем апісанне, дапустым, працы на заработках у глыбокай Расіі бацькі галоўнага героя. Галоўны герой пра гэта не думае. У яго ўвогуле паводле сюжэту праблемы з памяццю. Тое, што ён успамінае, ён пачынае усведамляць, што з гэтага ён складаецца, з дзядоў, з бацькоў і з таго мінулага.
4: А менавіта для вас асабіста, што стало штуршком для напісання рамана?
3: Это будзе гучаць смешна, но штуршок быў абсалютна некі такі выпадковы. Справа ў тым, што я размаўляў не проста пры каве з адным вельмі вядомым беларускім выдаўцом, кнігавыдаўцом, і ён мне сказаў, што ты ведаеш, ну вядома, паколькі эта кніга выдаецца, мы гаварылі пра беларускую літаратуру, пра стан беларускай літаратуры, то, што яму блізка. Ён кажа, ведаеш, я скажу так, мы сёлета не выдалі ані воднай кніжкі на пляж. Разумееш, што гэта абазначае? А я спачатку падумаў, што ён такое ад верзе, як у кніжкі на пляж. Ну, ты разумееш? Вот такой кніжкі, такой сагі, такого вот серыялу бразільскага, разумееш, толькі ў нашых рэаліях. Разумееш? У нас всё такое-то сур'ёзнае такое. А вот чтоб чалавек просто взяў і чытаў. Ну што? А у цябе ёсць ідэя? А я як бы не чакаў абсалютна такога. Я думаў пра напісанне там іншага кругу фармату па-беларуску, бо папярэднія мае тры кнігі былі па-палеску. А потым задумаўся, што ён у прынцыпе ў нейкім сэнсе мае рацыю. Мае рацыю, што літаратуры, ну, адносна лёгкай, можа, крыху не хапае. І я падумаў, што, так сказаць, у меру сваіх сціплых здольнасцяў пастараюся нешта такое напісаць. І вось гэта быў дзіўны, можа, штуршок, але гэта быў штуршок для напісання гэтай кнігі.
4: Зразумела, што цяпер кніху можна будзе набыць у вас на прэзентацыях, але дзе яшчэ?
3: На прэзентацыі акурат гэтым разам это выключная сітуацыя, таму што мой выдавец Ярослав Іванюк, выдавецтва «Камунікат», ён акурат зараз на кніжным кірмашы у Любліне ў суботу. Там таксама будзе прэзентацыя, таксама «Вяртанне Эльзы», але яго сёння няма, таму я тут гэтыя кніжкі паклаў. А так, у прынцыпе, яны ў стацыянарнай продажы. продажы у Варшаве, у краме камуніката, у цэнтры беларускай салідарнасці і ў Беластоку. Там прастора беларусаў, там недавно таксама адкрылася крама камуніката, і там ёсць. А можна яшчэ на камунікат-шоп проста з застаўкай, куды хочаце. Так што спадзяюся, што спадабаецца і вельмі чакаю ацэнак. Нават не столькі крытыкаў, колькі проста звычайных чытачоў.
4: Калі водгукі будуць становчыя, напішаце працяг?
3: Да я ўжо яго пішу, незалежна ад водгукаў, таму што, ведаеце, пішацца тады, калі пішацца. Эта кніга «Вяртанне Эльзы» пісалася так хутка, што ў мяне былі зусім іншыя планы, мы паехалі з сям'ёй адпачынак, але я не мог спыніцца яе пішучы, проста не мог спыніцца. І мне важна было як мага хутчэй напісаць, она напісалася ўсіх за 3 месяцы, што мала. І таму, калі пішацца, трэба пісаць. Калі пішацца ўжо працяг, то яго трэба, можа, не так спішацца, але паволі пісаць. Я спадзяюся, што атрымаецца таксама. Ну, які пісьменнік без трылогі?
2: Адметна, што падчас прэзентацыі кнігі ў Варшаве Алексей Дзікавіцкі часам звяртаўся і да сваёй папярэдняй кнігі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
3: Першая трансгранічная радио FM.
4: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
5: Радио Рация.
6: Радио Рация.
7: Першая белорусская незалежная FM-станция.
8: 10-я година у Польщі, 11-я у Беларусі.
9: Трамп ухваліў перадачу Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патріот». Бацька Крыстіны Цімановскай знаходзіцца пад хатнім арыштам. У Гародні адкрылі новы мурал.
8: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
9: Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заявіў, што Дональд Трамп прыняў канчатковае рашэнне аб перадачы Кіеву ліцэнзіі на вытворчасць ракет для сістэм «Патріот». Паводле Зеленскага, пра гэта Трамп сказаў падчас іх апошняй сустрэчы ў Нью-Йорку. Украінскі прэзідэнт заявіў, што паміж бакамі ёсць канкрэтныя дамоўленасці. Зеленскі не ўдакладніў, калі менавіта ліцэнзіі будуць перададзены і на якіх умовах. Паводле яго слоў, стварэнне вытворчасці ва Украіне можа заняць каля 1.5 года. Раней Трамп уже заявляў пра магчымасць вытворчасці «Патріот» ва Украіне, але пазней пытанне ліцэнзіі заставалася невырашаным. Цяпер, паводле Зеленскага, амерыканскі прэзідэнт прыняў канчатковае рашэнне. Дарадца Святлана Ціхановскай па парламенцкаму супрацоўніцтву Анатолія Бецька лічыць, што сустрэча міністру замежных справ Польшчы і Беларусі Радаслава Сікорскага і Максіма Рыжанкова ніякім чынам не з'яўляецца канчатковым пачаткам размарожвання адносінаў паміж краінамі.
10: Мяне пытаюць, ці азначае сустрэча ў Нью-Йорку Рыжанкова і Сікорскага размарозку адносінаў паміж Варшавай і Мінскам. Адказ – не. Чаму? Таму што хто такі Рыжанков? На ўсіх важных нарадах Лукашэнкі яго там просто фізічна няма. Ён аб'ёмны, вялікі, але яго прысутнасць у беларускай палітыцы мінімальная. Ёсць гісторыя польска-беларускіх адносінаў, і больш таго, ёсць асабісты досвід Сікорскага. Ён у 2010 годзе не проста размаўляў з Лукашэнкам, а спрабаваў дамовіцца. Вынік Google вам дапаможа.
9: Нагадаем, перад прэзідэнцкімі выбарамі 2010 года адбывалася асцярожная размарозка адносінаў Захаду з лукашэнкаўскім рэжымам. Радаслаў Сікорскі разам з кіраўніком МЗС Нямеччыны Вестервеля ў той час наведвалі Мінск. Аднак пасля выбараў 19 снежня 2010 года гэтая палітыка скончылася жорсткім разгонам плошчы і масавымі затрыманнямі. Сілавікі ўжылі фізічную сілу супраць пратэстоўцаў. Аднаго з кандыдатаў Уладзіміра Некляева збілі яшчэ да завяршэння галасавання, а ў ноч пасля выбараў былі затрыманыя ўсе лідары дэмакратычнай апазіцыі. Беларуская лёгкаатлетка Крыстіна Цімановская распавяла, што яе бацька знаходзіцца пад хатнім арыштам у Беларусі. Пра гэта спартоўка, якая цяпер выступае за Польшчу, сказала ў інтэрв'ю польскаму выданню «Спорт.пл». Цімановская распавяла, што не бачылася з бацькам з 2021 года. Паводле яе слоў, нават відэасувязь з сям'ёй часам была небяспечнай, бо да бацькоў прыходзілі прадстаўнікі сілавых структур. «Мой бацька знаходзіцца пад хатнім арыштам, а мама побач з ім», – сказала спартоўка. Прычыны арышту яна не ўдакладніла. Цімановская таксама заклікала вядомых спартоўцаў дапамагаць беларускім палітвязням. У Лунінецкім раёне Берасцейскай вобласці знайшлі косць маладога маманта. Адметна, што да навукоўцу яна трапіла праз 30 гадоў пасля знаходкі. Як паведамляе Белта, косць перадаў у інстытут гісторыі Беларусі мясцовы жыхар Уладзімір Міронаў. Паводле яго слоў, знаходка захоўвалася ў сям'і каля 30 гадоў. Яго бацька працаваў экскаватаршчыкам на прадпрыемстве «Граніт». Падчас зняцця верхняга пласту пяску рабочыя знайшлі косці. Тады Уладзімір быў яшчэ школьнікам. Знаходка добра захавалася. Спецыялісты праводзяць даследаванні, каб вызначыць яе дакладны ўзрост. Цяпер косць знаходзіцца ў экспазіцыі Інстытута гісторыі. Пасля даследавання яе могуць пакінуць там альбо перадаць палеантолагам. А ў гародні адкрылі новы мурал сталёвы характар «Пяшчотнае сэрца». Яго размясцілі на тарцы будынка дзяржаўнага архіва Гарадзенскай вобласці і прысвяцілі дню машынабудаўніка і году беларускай жанчыны. У цэнтры кампазіцыі маладая жанчына ў касты і рабочай форме са сцяжкамі ў руках. Побач велізарны самасвал «БелАЗ» і гарадскі тралейбус. У Міністэрстве прамысловасці тлумачыць, што жанчына на мурале сімвалізуе жалезны характар на працы і пяшчотнае сэрца дома маці дачку і жонку. Аднак сам вобраз выклікае пытанне, наколькі гэта сучаснае ўяўленне пра жанчыну. Крытыкі савецкага мастацтва значаюць, што вобраз жанчыны працаўніца быў адным з характэрных для сацрэалізму. Ад яе чакалі адначасова працоўнага подзвігу і выканання традыцыйнай сямейнай ролі. Новы гарадзенскі мурал таксама працягвае тэндэнцыю апошніх гадоў, калі ў горадзе становіцца больш так званых ідэалагічных муралаў, прысвечаных дзяржаўным кампаніям, гістарычным датам і афіцыйным наратывам. А ў Белавежскай пушчы праходзіць фестываль актыўнага адпачынку «Зубрфэст». Адна з галоўных падзеяў – забег 26 верасня, у якім удзельнічаць каля 1000 чалавек. Для удзельнікаў падрыхтавалі две дыстанцыі – сямейную да 1 кіламетра і асноўную працягласцю 9 кіламетраў. Маршрут праходзіць па тэрыторыі Белавежскай пушчы. А галоўная ідэя забегу – не спаборніцтва за секунды, а магчымасць пабегаць сярод прыроды. Паралельна спецыялісты абмяркоўваюць на міжнароднай канферэнцыі будучыню і ахову зубра, аднаго з галоўных сімвалаў Белавежскай пушчы. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
11: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
8: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, вецер слабы, а ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 13 да 17 градусаў.
11: Раніца з рацыяй.
8: Пачынаецца трэцяя гадзіна з суботняга жывога эфіру з рацыя і прыпомню, што сёння маем 26 верасня, а разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. А ў гэтай гадзіне, апрача карэспандэнцыя, у якія падрыхтавалі нашыя журналісты, спаткаемся таксама з Аннай Шайкоўскай і яе афішай, і будзе таксама Владзімір Хельмановіч з каментаром Нівы. Заставайцеся далей разам з намі.

0: Саюзаў беларускіх у выгнанні. Мэта гэтай канферэнцыі разам прагаварыць пра тое, на якіх каштоўнасцях мы як грамадства хочам будаваць такія грамадскія інстытуты, як медыцына і ахова здароўя. І мы як грамадства самі выбіраем, што кладзём у аснову гэтых грамадскіх інстытутаў. І ад гэтага залежыць, ці будзе ў гэтай сістэме месца для чалавечай годнасці, салідарнасці і таксама сацыяльнай справядлівасці. Напрыклад, калі ў дзіцяці складанае захворванне, мы не павінны задаваць пытанне, а ці ёсць у дзяржавы на гэта грошы. Таму што калі мы сапраўды лічым кожнае дзіця грамадскай каштоўнасцю і бяром агульную адказнасць за яго жыццё і здароўе, такое пытанне проста не павінна ўзнікаць. Для нас важны не толькі вынік, якога мы хочам дасягнуць, але і асяроддзе, у якім гэты вынік становіцца магчымым. Таму мы павінны думаць і пра тое, якое асяроддзе мы ствараем для людзей, якія гэтую сістэму забяспечваюць і адначасова нясуць вялікую частку клопату пра дзяцей і пра сем'і. І менавіта сістэма догляду і ўзнаўлення грамадства сёння ў значнай ступені трымаецца на жанчынах. Таму важна і карпаратыўнае асяроддзе, таму што дэмакратыя пачынаецца з працоўнага месца, напрыклад, з магчымасці быць пачутым, уплываць на рашэнні, мець годныя ўмовы працы і адчуваць, што твае правы сапраўды працуюць. І таксама важнае сацыяльнае асяроддзе, таму што менавіта ў ім людзі жывуць, выхоўваюць дзяцей, хварэюць, працуюць і таксама старыя. Таму, калі мы хочам здаровага і ўстойлівага грамадства, нам важна думаць не толькі пра тое, якія паслугі дае сістэма аховы здароўя, але і пра тое, якое жыццё і якое асяроддзе мы ствараем для чалавека ў цэлым.
1: Канферэнцыю арганізуюць Асацыяцыя «Салідарнасць», Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў, Незалежны прафсаюз медыцынскіх работнікаў «Панацэя», Праваабарончая ўстанова «Лекары за праўду і справядлівасць» і фонд «Баймэдсоль».

0: U subocie z racja i pracahvajem informacji, pracahvajem dowiedbaca, jak żywie diaspora u halinie kultury, jak żywuć ludzi kultury, jak ja znajdźli się u emigracji. Czy machczyma być integrowana u twórczeja procesy buduczy u emigracji, czy atrymowajeca trymać suwiaj z audytorii z Białorusi? Gdzie szukać natchnienie? Nad takimi dyniatolki pytaniami rozważała białoruska ja etna śpiewaczka i wokalistka Nasta Chmiel, jaka ja ciepier żywie u Krakowie. A wysłuchała jej Alisa Pol.
1: З аднаго боку, мне гэтая творчасць вельмі дапамагала неяк справіцца з такімі тыповымі праблемамі ментальнымі, скажам, такімі цяжкасцямі, якія, ў прынцыпе, амаль кожны эмігрант чувае на сабе рана ці позна. І яшчэ менавіта вось такая творчасць, калі мы арганізоўваем мерапрыемствы і запрашаем людзей у гэтае хобі-праекты на варштаты, мы знаёмімся з вельмі цікавымі, класнымі людзьмі, ствараем такую супольнасць. Бо гэта вельмі падтрымліваючая такая дзейнасць, якая прям бачна, як яна прыносіць плён. І ну таму я гэтым і займаюся. Хаця гэта зараз не асноўная мая як бы праца для грошай, для заробкаў. Проста гэта ўжо такое, што ўжо без чаго немагчыма сабе ўявіць жыццё.
2: Асабіста вам што дапамагае? Што вас ратуе, каб не кінуць гэтую творчасць, калі надыходзіць апатыя?
1: Ну, у мяне апошнім часам апатыя то і не надыходзіць. Калісьці, вот, дарэчы, не хочацца кінуць творчасць, наадварот, калі нейкая такая бытавая апатыя наступае, то ў творчасці можна спрабаваць неяк яе якбы раз, ну, утапіць там у моры творчасці, музыкі, гукаў, там, не ведаю, усяго, што звязана з творчасцю. Так што гэта працуе вось такім чынам.
2: Сувязь з Беларусю, з беларусамі, ці ў вас захоўваецца, у тым ліку праз творчасць, ці ёсць магчымасць у беларусаў слухаць вас, ці ўсё ж такі паступова яна страчваецца з гэтай аўдыторыі, якая ўнутры краіны?
1: Не, ёсць, але, ну, якбы дыстанцыйна не вельмі гэта зручна працаваць. Але, ну, такія сувязі яшчэ мы трымаем з маімі сябрамі, музыкамі. Нават часамі нейкія сумесныя праекты спрабуем рабіць. Ну, але гэта, канешне, такое. Хутчэй чакаем, калі там хто-небудзь атрымае візу, заедзе да нас тут, і ўжо тут можна нешта такое зрэалізаваць. Вось. Ну, канешне, паступова гэтыя сувязі ўжо так танчэюць. Ужо няма такого моцнага, вот этого, ну, моцнай сувязі. Але думаю, што яны яшчэ трымаюцца яшчэ надоўга.
2: Ці атрымоўваецца ў вас развіваць беларускую незалежную культуру за мяжой? Якія перспектывы вы бачыце на бліжэйшыя месяцы ці вось гады, якія тэндэнцыі зараз закладваюцца, калі казаць пра ваш асабісты прыклад, досвед?
1: Такая тэндэнцыя, то, што мне падабаецца, напрыклад, то, што паўсюль, па ўсіх месцах, так сказаць, скаплення беларускай дыаспары праводзяцца там купалі, каляды, вось гэтыя традыцыйныя такія святы, якія аб'ядноўваюць усіх вакол вот гэтых каранёў, традыцый, а гэта ж мая ўвогуле мой канёк, то мне гэта вельмі падабаецца, я гэтым моцна ўдзельнічаю, каб падтрымліваць гэта. Вось, каб вучыць між іншым на сваіх варштатах, каб вучыць людзей спяваць тыя песні, якія ім пасля могуць спатрэбіцца падчас вось гэтых святаў. Вось неяк так. Каб дзяцей прывучаць да таго, што от у нас вясной заўсёды гуканне вясны, і што мы будзем птушачак пекчы, і, ну вось такія рэчы. Якбы і таксама каб мова была, каб жыла мова. Я зараз гляджу, мне вельмі падабаецца так, ну прям я захапляюся, што вельмі шмат сустракаю такіх маладых людзей, якія патрапяць, якія ну размаўляюць па-беларуску свядома і вельмі прыгожа. Я думаю, боже, калі яны паспелі гэтаму навучыцца. Это ж у нас заўсёды была такое, это беларуская мова, ну, як бы, которое было там у адрозненне от русской в школе, коли это такая звычайная школа, было у 3 раза менее, и не заўсёды там так выкладание было на узроўні. Але вот это вельмі радуе.
2: Ёсць такое распаўсюджанае абмеркаванне, што зараз самая галоўная тэма гэта вайна, рэпрэсіі, так далей, то што дзеецца ў Беларусі. А як думаеце, чаму важна акцэнтаваць увагу на культуру? Чаму вось гэтая самая ідэнтыфікацыя праз музыку, да прыкладу, важная?
1: Ну таму што гэта такі сродак самарэгуляцыі, можна сказаць, да, калі слухаеш, калі асабліва гэта вельмі моцна ўздзейнічае, калі сама, напрыклад, удзельнічаеш у творчым працэсе, нават так аматарскі, але, ну, прынамсі, як бы не проста як слухач ці глядач. Вось тады гэта дае энергію, гэта зараджае. І нам патрэбная гэта энергія, патрэбныя гэтыя такія пазітыўныя эмоцыі, каб у такой сітуацыі, якую мы маем, жыць далей. Таму што, ну, як бы калі мы проста пачнем толькі сумаваць, вось, толькі гэтым жахам напаўняць сваё жыццё, то як бы, ну, будучыня ўжо бачыцца зусім ужо у змрочных танах. Вось, гэта такая надзея. І гэта тое, за што мы трымаемся, як бы, каб не з'ехаць з гузду тут.
0: Наста Хмель жыве ў Польшчы і займаецца арганізацыяй музычных заняткаў у межах хору Лілея. Спявае, выступае, збірае дзіцячыя групы ў Кракаве. Гэта ў Кракаве, а аб тым, якія імпрэзы рыхтуюцца сёння і заўтра, на Белосточчине Анна Шайковская уже будет информовать пошла этой наиближе песни, которую уже чуете. Але я еще некалькі хочу сказать про надворье. Сегодня у нашим помежжи похмурно. Треба сподеваться короткочасовых дождей. И температуры днем у Белостоку, Бельску, Подражским и Гайнавцы 14-15 градусов. У Гародні ад 13 до 15, а у Берасці ад 14 до 17 градусаў. Вечарам температура паветра будзе да 14 градусаў, а ноччу яна панізіцца да 11-12 градусаў. Заўтра будзе пераменная воблачнасць і температура 18-19 градусаў.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: Афіша культурніцьких подій на виходний 26 і 27 вересня. У суботу, 26 вересня, у Василькові під Білостоком святкують багач. Удзельнікаў чакае абрады багача, падляскія і беларускія жніўныя спевы, пачастунак за агульным сталом. Пачатак о 13 гадзіне у падбеластоцкім скансэне. У Беластоку завершаецца 17-й літаратурны фестываль «Сабранае». У суботу, 26 верасня, 16 гадзіне пачнецца аўтарская сустрэча з Зытай Рудскай, а 18 гадзіне аўтарская сустрэча з прафесарам Тадэвушам Слаўкам. Мерапрыемства завершыцца канцэртам «Нэнэ Героін». Пачатак о 20 гадзіне. Ёсць мелодыі, якія ніколі не старэюць. Толькі першая пстрычка іголкі на пласцінцы, некалькі тактаў, і раптам пачуем свет старых кавярняў, танцплацоў, элегантных залаў і хітоў, якія калісьці напяваў Беласток. У падляскай ксюжніцы імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку адбудзецца падляскі шарм, хіты са старой пласцінкі, ладжаны ў рамках дзён еўрапейскай спадчыны. Сёлетняя тэма дзён еўрапейскай спадчыны – будучыня мінулага, спадчына пад пагрозай. Нагадвае нам, што спадчына – гэта не толькі помнікі, гэта таксама памяць, мова, звычаі, мясцовыя гісторыі і музыка. Усё гэта можа знікнуць, калі мы свядома не будзем клапаціцца пра іх і перадаваць далей. Пачатак сустрэчы і канцэрту о 17 гадзіне у падляскай ксюжніцы. Віртуальны музей гісторыі габрэяў у Белавежы запрашае ў суботу 26 верасня 16.30 на пешую экскурсію па слядах габрэяў Белавежы пад кіраўніцтвам Катажыны Вінярскай, даследчыцы гісторыі габрэяў Белавежы і актывісткі за захаванне іх памяці. Падчас мерапрыемства удзельнікі ўбачаць, дзе калісьці стаяла сінагога, і даведаюцца пра лёс найважнейшых габрэйскіх сем'яў на галоўнай вуліцы Белавежы. Удзельнікі экскурсіі таксама наведаюць месца масавага расстрэлу, дзе цяпер стаіць помнік, прысвечаны памяці габрэяў Белавежы, якія загінулі ў халакосце, усталяваны па ініцыятыве кіраўніка пешай экскурсіі. Падляскі музей у Беластоку запрашае ў суботу 26 верасня ў беластоцкую ратушу на бясплатныя куратарскія экскурсіі па трох выставах, падрыхтаваных да 70-годзя археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Мерапрыемства пройдзе ў рамках еўрапейскіх дзён спадчыны. Пабачым выставы, ператвораныя ў камень, выставу скарбы мінулых стагоддзяў і аблічча мінулага. Пачатак о 15 гадзіне. У Бельску Падляскім у суботу 26 і нядзелю 27 верасня праходзіць 13-й нацыянальны фестываль камедыйнага мастацтва для аматарскіх тэатраў «Дэха». Спектаклі пабачым у Бельскім доме культуры. Цэнтр культуры ў Гайнаўцы запрашае ў суботу 26 верасня на канцэрт «Альтэрнатыва гуку», пачатак о 17 гадзіне. У нядзелю 27 верасня у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, адбудзецца канцэрт «Цырэль Левчук Квартэт», пачатак о 18 гадзіне. 22-й міжнародны фестываль арганнай і камернай музыкі імя ксяндза Вацлава Рабчынскага ў Васількаве. У нядзелю 27 верасня о 19 гадзіне у прыходзе Найсвяцейшай Дзевы Марыі Міласэрнасці ў Васількаве, што па вуліцы Касцюшкі, пачнецца арганны канцэрт Ганны Дыс з Гданьска. На скрыпцы будзе суправаджаць Адам Брудэрык.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Подляшшя.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 20 хвілін застаецца да 11 гадзіны ў Польшчы і да паўдня ў Беларусі. А мы яшчэ вернемся да канцэрту, які меў месца ў Беластоку ў клубе «Змена клімату». А выступіў там гурт «Навібанд». Як заўсёды люблены, сямейны калектыў сцягнуў поўную залу гледачоў. У тым ліку і дзяцей. Беларускія імпрэзы, у тым ліку канцэрты, гэта таксама нагода, каб сустрэць сваіх даўніх сяброў з Беларусі. На канцэрце пабывала Ула Шмулько-Лейзорко.
2: Вакалістам працаваў на радыё, як гукарэжысёр, ён і вядучы быў. Два лята мы там светні папрацавалі і с яго жонкай таксама працаваў калісьці ў аркестре. Она як вакалістка была. Ось. І запрасілі мяне на канцэрт.
3: А калі гэта не таймніца, то на якім радыё супольна працавалі і дзе там пазнаёмілі?
2: Радыё «Сталіца». Так было тож беларускамоўнае радыё. Вось. І, ну, как-то так.
3: А радыё «Сталіца» яшчэ працуе?
2: Ну, працуе так. Ну, там моладзь нейкая паходзіла. Я не ведаю, як яна там. Так, працуе.
4: Пачынаем наш восеньскі тур з Беластоку. І, можа быць, яшчэ не зусім вось такі настрой. Яшчэ хочацца крыху цеплыні, так, затрымаць. Ось, так што будзем сёння вас саграваць, наколькі гэта магчыма. І наступная песня, якая прагучыць, яна называецца...
5: Гэта песня на верш цудоўнай беларускай паэткі Евгеніі Янішыц.

0: Гурт «Нові Бэнд», Артём Лук'яненко, Ксения Жук. Справа такая, что в Беларуси мы не концертуем уже 6 год, потому что мы забаронены в родной краине. И коли мы вернемся, то худшей за все.
1: Мы не ведаем,
0: концерты,
1: что нас чакая.
0: Концерты будем играть не на сцене. Беларусь-тоцкая публичность вельми цудовная. Нам вельми подобается сюда приезжать. Тут сапраўды адчуваецца кавалак дома,
1: так,
0: кавалак Беларусі.
1: І прырода, і людзі, і ўсё нагадвае дом, і вельмі блізка, і тут жывуць нашыя сябры, з якімі мы часта бачымся, і песні вельмі шмат за апошні некалькі гадоў нарадзіліся тут таксама на Падляссі, і для нас гэта, ну, такое роднае сэрцу месца ўжо.
2: А многа даеце канцэртаў тут на у Польшчы, не толькі на Падляссі, у Польшчы, увогуле, бо ведаю, што канцэрт концертуете по всей Польше.
1: Так.
0: Так, мы стараемся робить тур каждую осень, это примерно 15-20 концертов. Параллельно с этим мы играем концерты колядные в Варшаве, робим святочные концерты, летние концерты на открытом поветре. То бок за год достаточно шмат концертов в Польше, и повсюду есть свои белорусы, шмат поляков стало проходить, украинцев. Великий дякую всех, поважаем, всех примаем.
1: И вельми ганаримся отсюда доўнай нашай публікай, таму што яны заўсёды адкрытыя, заўсёды гатовыя співаць на канцэртах, і гэта проста момант яднання для нас, і канцэрт гэта такі, атрымліваецца момант, калі ўсе нібыта апыняюцца дома, і ўсе адчуваюць сябе як дома, і гэта нас натхняе, спадзяюся, людзей, слухачоў нашых таксама.

0: Радио Рация. Рация. Радио Рация. Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польшчы, паўдзень у Беларусі.
3: Чацвёра італьянскіх вайскоўцаў параненыя на вучэннях у Латвіі. Расце колькасць расіян, якія купляюць нерухомасць у Беларусі. У беларускім замку Вільні пройдзе сустрэча з Александрам Кнаровічам.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялкоўская.
3: На вучэннях НАТО ў Латвіі адбылася памылковая стральба, паранены чацвёра італьянскіх вайскоўцаў. Як паведамляюць латышскія медыя, на вайсковым палігоне падчас вучэнняў з баявой стральбой італьянская баявая машына трапіла пад агонь іншага ваеннага аўтамабіля, так званы «Friendly Fire». Абедзве машыны належалі італьянскаму кантынгенту. У выніку пацярпелі чацвёра вайскоўцаў 11-га палка. Адзін з іх знаходзіцца ў больш цяжкім стане пагрозы жыццю астатніх пацярпелых. Нема. Міністэрства абароны Італіі расследуе інцыдэнт і высвятляе, як адбылося парушэнне бяспечнай зоны паміж сектарамі стральбы. Удзел замежных сіл альбо знешнюю атаку ўлады выключаюць. 40% медыкаў у Беларусі не працуюць па спецыяльнасці. Амаль ва ўсіх медычных спецыяльнасцях знізіліся прахадныя балы, акрамя стаматалогіі. Каля 70% людзей у Беларусі выступаюць за смяротнае пакаранне. Такія звесткі былі агучаны экспертамі падчас канферэнцыі «Медыцына і ахова здароўя будучыні. Аднадзённых праблем да новай мадэлі». Канферэнцыя пачалася ў Вільні 25 верасня і працягнецца сёння 26-го. Адкрыў канферэнцыю Максім Пазнікоў, намеснік старшыні беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў.
4: Мы як прафсаюзы у першую чаргу выступаем за тое, што медыцынская дапамога заставалася грамадскім благам, яна не ператварылася ў бізнес, каб яна была даступная, якасная, сучасная, каб доступ да медыцынскай дапамогі мелі ўсе грамадзяне Беларусі ў роўнай ступені, незалежна ад іх сацыяльнага статусу, узроўня багацтва там ці нейкіх іншых адрозненняў.
3: Паводле лекара Станіслава Салаўя, у Беларусі няма статыстыкі зваротнай сувязі ні з пацыентамі, ні з медыкамі.
5: В Беларусі узаконены переработка на шат трудовых законодательства, то есть держится на предварительных распределениях, на переработках. У нас очень нищенское управление, и у нас управляемая статистика, когда есть приказ сверху, чтобы умирали по 5 человек от ковида, будут умирать 5 человек от ковида. Если у нас разница между заболеваниями сердца, основными заболеваниями, которые мы беларусы, по двум последним областям в 4 раза, это говорит о том, что статистики нету. Соответственно, как можно планировать какие-либо изменения в такой системе? Если завтра прикажут Минздрав, что у нас от рака никто не умирает, рак пропадет в Беларуси.
3: Канферэнцыя на тэму медыцыны ў Вільні арганізавана Беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў, незалежным прафсаюзам медыцынскіх работнікаў «Панацэя», праваабарончай установай «Лекары за праўду і справядлівасць» і фондам «Баймедсол». Расіяне часцей купляюць нерухомасць у Беларусі, але рыэлтары спрачаюцца пра маштаб росту. Паводле звестак рыэлтараў, у сакавіку кожная дзясятая кватэра ў Менску была набытая грамадзянамі Расіі. Для параўнання, у 2019 годзе на расіян прыходзілася каля 1,5% здзелак, а ў 2021 каля 3%. Некаторыя з рыэлтараў ацэньваюць цяперашнюю долю расіян у Менску ў 8-10%. Пры гэтым іншыя спецыялісты кажуць, што ўплыў расійскіх пакупнікоў перабольшваюць. Паводле іх расіяне купляюць не толькі дарагое жыллё, сярод запытаў ёсць звычайныя кватэры і нават танныя вясковыя дамы, у тым ліку для атрымання беларускага віду на жыхарства. Цікавіцца нерухомасцю таксама ў Гародні і Берасці. Аднак мясцовыя рыэлтары адзначаюць, хоць попыт з боку расіян і вырас, яго недастаткова, каб істотна ўплываць на кошты на беларускім рынку. З 1 кастрычніка ў Беларусі пачынаецца сезон загоннага палявання на капытных жывёл. Ён працягнецца да 31 снежня. Паляўнічым дазволена здабываць лася, дзіка, казулю, высакароднага аленя, лань і муфлона, незалежна ад полу і ўзросту. Сезон закране ў тым ліку паляўнічыя угоддзі гарадзенскай і берасцейскіх абласцей. У гэты перыяд важна выконваць правілы бяспекі, бо загоннае паляванне праводзіцца ў лясных масівах, дзе могуць знаходзіцца грыбнікі, турысты і іншыя людзі. У берасцейскай вобласці ў папярэдні сезоны інспекцыя ўзмацняла кантроль за выкананнем правілаў палявання. А ў Кнішынскай пушчы працягваецца грыбны сезон. Увосень у лясах можна знайсці шмат розных грыбоў, ад баравікоў і маслякоў да неядомых і атрутных відаў. Надлясніцтва Чарна-Беластоцкае нагадвае пра галоўнае правіла. Ляснікі заклікаюць збіраць толькі тыя грыбы, у якіх няма сумненняў адносна ядомасці. Калі від немагчыма дакладна вызначыць, грыб лепш пакінуць у лесе. Ляснікі таксама запрашаюць на восеньскія прагулкі па Кнішынскай пушчы. Восень нагода не толькі збіраць грыбы, але і паглядзець на прыгожую прыроду. А ў беларускім замку ў Вільні сёння пройдзе сустрэча з Александрам Кныровічам. Беларускі прадпрымальнік, эканамічны глядальнік Александр Кныровіч абмяркуе магчымыя сцэнары будучай беларускай эканомікі. Сярод тэм залежнасць Беларусі ад Расіі і кошт яе змяншэння, магчымы еўрапейскі шлях і збліжэнне з еўразвязам, а таксама умовы для бізнесу, дзяржаўных прадпрыемстваў і інвестыцый. Кныровіч больш за 20 гадоў кіраваў групай кампаній «Сармат», быў адным з заснавальнікаў супольнасці «Бізнес-анёлаў». Пачатак сустрэчы сёння, 26 верасня, у беларускім замку. Пасля выступу адбудзецца дыскусія і размова з залай. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беластоцчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне пераменная воблачнасць, тэмпература 18-19 градусаў, вечар слабы, а ціск у норме.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Суботняя раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
6: Крызіс у заходняй Еўропе. Легенды пра атамана муху. Гіпнатызм і спірытызм.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
6: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» у сваім палітычным аглядзе дзеліцца наступнымі заўвагамі. Уся заходняя Еўропа перажывае паважны палітычны крызіс. Новы хаўрус немцаў з бальшавікамі з'яўляецца вялікай пагрозай не толькі для Люкарна, але і для Лігі народаў. Меўшы поўную няўдачу ў Кітаі, бальшавікі ўсю сваю вагу і сілы звярнулі на заходнюю Еўропу. Яны з усіх сіл стараюцца перашкодзіць уваходу Нямеччыны ў Лігу народаў і гэтым разбіць люкарнскае паразуменне. Апрача таго, для іх надта важна дабіцца хаця сякой-такой дыпламатычнай удачы на Захадзе, каб гэтым затушаваць некарыснае ўражанне, выкліканае ўнутры СССР няўдачай у Кітаі. Трудна наперад сказаць, які будзе рэзультат гэтай савецкай інтрыгі проці лякарнай Лігі народаў, дзеля таго, што тут уваходзіць у рахунак няведамая велічыня Нямеччына.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
6: Сын беларуса ў 1924 годзе піша пра атамана муху. Польскія газеты пашыраюць цэлыя казкі аб нападах партызанскіх атрадаў на крэсах. Адзін з атаманаў, арганізуючых гэтыя напады, муха, праўдзівае прозвішча Міхальскі. Вось што піша аб ім адзін з карэспандэнтаў варшаўскай газеты «Момент». Кожны аб ім гаворы, багаты польскі пан, які палохаецца яго візіту, і збяднеўшы беларускі селянін, які з захапленнем складае пра муху казкі. Муха, кажуць, не рабуе, але бярэ проценты з маёмасцяў. Яго тэрор у краі такі моцны, што паралізуе бадай кожную спробу самаабароны. Абяцае якому пану, што з'явіцца да яго ў пэўны час, і выконвае сваё слова. Апавядаюць, што нейкі пан атрымаў ад мухі ліст аб тым, каб ён у пэўны тэрмін нарыхтаваў вялікую суму грошай, па якія ён, муха, сам прыйдзе. Пан аб гэтым паведаміў уладу, і на той дзень у яго маёнку было шмат паліцыянтаў. Цэлы дзень, гэта было зімой, ніхто не паказваўся. Позна ўвечары прыехаў ксёндз, які трохі хацеў пагрэцца. Пасля, калі пан праводзіў гасця, дык перад вачыма пана бліснуў рэвальвер. Ксёндз гэта быў муха, які прасіў пана тую суму грошай, аб якой ён напісаў раней. Муха атрымаў свае грошы, і паліцыянты асталіся з носам.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
6: Газета «Беларускі дзень» у 1928 годзе параўноўвае гіпнатызм і спірытызм. Ёсць людзі, якія, не ведаючы праяваў гіпнатызму, не раз хочуць бачыць у ім з'явішчы цудоўныя і путаюць яго з спірытызмам. Гэта вялікая абмылка, бо калі гэнае выкліканне духаў, гэнае матэрыялізацыя духоўнай істоты чалавека, чым займаецца спірытызм, сапраўды пахне альбо нейкім цудам, альбо звычайным шарлатанствам, і ўстанаўленне нейкай сувязі чалавека з духамі, у існаванне которых мы можам толькі верыць, але пазнаць которых не маем магчымасці з'яўляцца, незразумелым, бо закранае галіну ўплыву жывога чалавечага арганізму на тое, што недаступна яго пазнанню, то зусім інакш выглядае справа з гіпнатызмам. Тут такі мы маем з'явішча нейкай дзіўнай сувязі паміж псіхічнай істотай аднаго чалавечага арганізму з псіхічнай істотай другога.
7: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: сексуальнага інстынкту жаніх з Піцера.
1: Беларуская прэса 100 год таму.
0: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» ў сваім першым нумары апублікавала артыкул «Праграма і тактыка». Цытата. «Цяпер у нас натварылася гэтулькі палітычных партый і групаў, што вясковаму чалавеку дужа цяжка ў іх разабрацца, якая з іх чаго варта, якой можна верыць і за якой трэба ісці. Бо ж кожная з гэтых партый і груп абяшчае сваю праграму так, што, здаецца, у ёй ёсць усё, чаго жадае вёска. Узяць хоць бы новаспечаную праграму Беларускага сялянскага саюзу. Чаго ў ёй няма? Тут і незалежнасць злучаных беларускіх зямель у федэрацыі з суседзямі, тое, што ўсходняя Беларусь мае на дзеле. Тут і зямля сялянству без выкупу, толькі ж без права спекуляцыі. Ды і гэта здзейснена на ўсходзе. Тут і аб'яднанне ўсіх беларускіх працоўных сіл. Дык як быццам тое самае, што пастанавіла сваёй мэтай беларуская сялянска-работніцкая грамада і шмат чаго іншага.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Часопіс «Калоссі» ў 1936 годзе апублікаваў артыкул доктара Грынкевіча пра псіхааналіз. «Жыццё ў насвятленні псіхааналізы мае асаблівы змест. Жыццё будзе ігрою імпульсаў, і ў першую чаргу імпульсаў сексуальных. Імпульсы гэныя, паводле Фройда, маюць дзеці ўжо ад найменшых гадоў свайго жыцця. Першы перыяд гэтых імпульсаў праяўляецца ў аўтаэратызме, хутка, аднак, яны пераходзяць на людзей з найбліжэйшага асяродзішча, значыцца на бацькову, і выклікаюць даволі хутка комплекс Эдыпа».
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Летапіс таварыства беларускай школы ў 1933 годзе апублікаваў навіны ад гарадоцкага гуртку таварыства. Тэатральная секцыя гарадоцкага гуртка ТБШ у мястэчку Гарадку, гэта непадалёк ад Беластока, ставіла п'есу ў чатырох дзеях з савецкага жыцця «Жаніх з Піцера» Мужэля. Спектакль адбыўся ў перапоўненай публікай залі прафесіянальнага саюзу тэкстыльшчыкаў і меў заслужаны паспех. Пасля спектаклю адбыліся танцы пад гукі струнныя аркестры гуртка.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Дом начнога адпачынку. Айцы пазбягаюць народныя мовы, раскіданае гняздо ў Парыжы.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Ніва» публікуе наступнае назіранне з падарожжа ў СССР і БССР. Аб доме начнога отдыха. Позна ўвечары праязджаем у дом начнога отдыха, маленькі садок з прыгожымі елечкамі, прыбраны інеем, ветліва спатыкаюць нас. Далей чыстенькі прытульны дамок, месца, дзе работніца знаходзіць медыцынскую дапамогу і аддыхаюць пры найлепшых варунках. Праўда, не кожная можа кінуць сваю брудную, а часам сырую і негігіенічную кватэру і скарыстаць угалком і дапамогай гэтага дому, бо назначаны ён толькі для тых, каго доктар прызнаў за цяжкахворую, якая можа працаваць на фабрыцы ці заводзе і адначасна лячыцца. Прыходзіць, напрыклад, такая работніца ў дом отдыха, знімаюць сваю вопратку, мыецца пад спецыяльным душам, а там, надзеўшы чыстую казённую вопратку, ідзе ў чыстыя светлыя пакоі і займаецца чым хоча. Доктар аглядае, дае лекі і вызначае, якую даваць ежу. Для карыстання хворых праведзена радыё, ёсць раяль, шмат кніг і газет. На заўтра раніцай ізноў апранаецца ў сваю вопратку і ідзець на работу. Такім чынам работніца, не пакідаючы працы, а значыць заработку на сям'ю, вылечваецца такіх, напрыклад, хвароб, як сухоты і іншыя. Установа гэта здабытак рэвалюцыі, бо да рэвалюцыі рабочы аб гэтым мог толькі лятуцець.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Жыццё беларуса», якая выдавалася ў Вільні ў 1925 годзе, публікуе карэспандэнцыю з Дзісніншчыны з загалоўкам «Казанні і нашыя пастыры». Яшчэ ў 1923 годзе Сынод у Варшаве выдаў пастанову, каб свяшчэннікі парахвіяльныя на нашых беларускіх абшарах перайшлі на навуку ў народнай мове. Гэта значыць беларускай. На падмогу нашым айцам пачаў выхадзіць праваслаўны беларус і ў дадатак друкаванае казанне ў беларускай мове. Чаго, здаецца, лепш? Цяжка забыцца на ежа і ашче. Бяры друкаванае казанне і чытай, калі ў галаве сам чаго не скамбінуеш. Але ўсё дарэмна. Дарэмна пастанова сыноду, дарэмна і трата грошай на друкаванне, дарэмна і праца людзей у гэтым сынадальным выдаўніцтве. Бо яшчэ ў цэлым павеце, не ведаю, як у другіх, не чуваць, каб свяшчэннік меў казання па-нашаму, па-беларуску, а іншыя зайцоў дык толькі смяюцца з гэтага. Не шкодзіла б сыноду, калі б ён быў незалежны, і кансісторыям цвёрда патрэбаваць, як яны ўмеюць цвёрда трэбаваць грошы ад цэркваў, каб нашыя айцы взяліся за навуку нас у нашай роднай беларускай мове. Подпіс Зязюля.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі фронт у 1939 годзе піша пра беларусаў у Францыі. Сёлета ў Парыжы адбыўся агульны сход беларускіх работнікаў парыжскай акругі. Галоўнай мэтай сходу было правядзенне большай і глыбейшай кансалідацыі і здысцыплінавання хаўрусу беларускіх работнікаў у Францыі, а также перавыбары нагляднай рады і генеральнай рады арганізацыі. Пастаноўлена наладзіць у Парыжы публічны рэферат аб Беларусі для шырэйшых кругоў парыжскага грамадзянства. Рыхтуюцца да спектаклю і хочуць паставіць раскіданае гняздо Янкі Купала.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Напярэдадні канца жаноцкі рух у заходняй Беларусі. Волаты думкі і слова.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» апублікавала артыкул напярэдадні канца. Увага ўсяго свету і ўсіх народаў скіравана на тое, што робіцца ў Савецкім Саюзе. А робіцца там тое, у чым мы былі заўсёды пракананы, і што не раз на шпальтах нашыя газеты прадказывалі, што ўлада банды міжнародных злодзеяў, авантурыстаў і забойцаў, расійская камуністычная партыя гіне. Цікава, што тая еўрапейская прэса, якая нядаўна дапускала магчымасць існавання савецкай улады амаль не бясконцу, сёння хорам гэтаксама прадказвае хуткі яе канец, цвердзіць гэта і ўся польская прэса. Аднак жа польская прэса надта мала гаворыць аб тым, што будзе пасля ўпадку бальшавікоў. А Польшча перадусім павінна аб гэтым падумаць, бо ўпадзе бальшавіцкай улады, ўпадзе і ўсё тое, што гэтая ўлада пастанавіла, а значыцца аўтаматычна ўпадзе і рыская мяжа, якая дзеліць Беларусь на дзве часткі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларусу ў 1924 годзе публікуе зацімку пра жаноцкі рух у заходняй Беларусі. У месяцы траўня адбылася камуністычная канферэнцыя «Жанок заходняй Беларусі». На канферэнцыі было 7 дэлегатак і 2 дэлегаты, якія прадстаўлялі камуністычныя жаноцкія арганізацыі Вільні, Горадні і Беластоку, а также прадстаўніцтва Цэнтру. Справаздачы з месяц паказуюць, што дзейнасць жаноцкай арганізацыі развіваецца бадай выключна сярод жыдоў. Работніц. На канферэнцыі пастаноўлена ўтварыць жаноцкі камітэт Беларусі дзеля кіравання працы сярод жанок на ўсёй беларускай тэрыторыі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Калоссі» ў 1938 годзе піша пра волатаў думак і слова. Беларуская інтэлігенцыя, здольная да тварэння нацыянальных культурных ценнасцяў, існуе. Толькі ж яна расцярушана сярод чужых грамадзянстваў, бо ж з беларускага нацыянальнага караня вырасталі такія волаты мыслі і слова, як Адам Міцкевіч, Дастаеўскі, як слаўныя музыкі-кампазітары Манюшка і Глінка, як чысленныя прафесары і навуковыя працаўнікі, узбагачваўшыя пераважна расейскую навуку, хоць з паходжання часта і сведама былі беларусамі. Прэзідэнт Пецярбургскай акадэміі навук Карскі, прафесар Даўнар Запольскі, і гэтак далей. Усе гэтыя творцы чужое нам культуры ясна ж паказвалі на тое, якая вялізарная творчая сіла крыецца ў спарадзіўшым іх беларускім народзе, каторы надзяліў іх іхнымі здольнасцямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Канцэрт, баль у гародні. Дыскусія вакол асушэння палесся. Эйнштейн стаў сябрам Беларускай акадэміі навук.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: 100 гадоў таму газета «Жыццё беларуса» пісала пра беларускі канцэрт у горадні. Беларускае драматычнае таварыства ўладзіла канцэрт-баль. Прапіяў хор 12 песняў. Нёман, Дняпро, сыбірскія песні і іншыя. А пасля іграў струнны аркестр. Усё грамадзянства было вельмі здаволена пастаноўкай канцэрту. Заля былога «Макабі» была перапоўнена публікай і збор вельмі добры. Канцэрт наладжаны быў на карысці беларускага дзіцячага прытулку ў горадні.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларуская газета ў 1933 годзе апісвае дыскусію вакол асушэння палесся. На старонках газеты «Польскі» праз даўгі час вялася цікавая дыскусія наконт асушкі палесся. Што ж тут здавалася б дрэннага? Справа добрая. Прыгледзьмася ж, аднак, да апошняга дыскусійнага артыкулу «Загадненне палесся» інжынера Клюзняка. Адным з асноўных аргументаў аўтара за асушку ёсць тое, што палесся – гэта тэрыторыя, найменш заселеная, дзе буйная зямельная ўласнасць мае вялікі процент нявыгадаў, а таму гэтая тэрыторыя найбольш надаецца для асадніцтва. Разважаючы далей свае асадніцкія камбінацыі, пан Клюзняк прыходзіць да вываду, што ўсё гэта дасць магчымасць адцягнуць надмерную колькасць насельніцтва з заходняй часткі Польшчы на палесся. Гэта, паводле плянаў аўтара, выйдзе танней і карысней, чым прыкладам эміграцыя ў Перу. Пры асушцы палесся пан Клюзняк хоча выкарыстаць як бясплатную рабочую сілу шарваркі, якія тут быццам лягчэйшыя да выканання ў значна большай колькасці, чым у іншых частках краю. Такім чынам, на беларускім і ўкраінскім палесі, на землях асушаных працы мясцовых людзей, маюць быць, на думцы інжынера, насаджаны польскія каляністы. Гэта значыць, заходняя Беларусь мае сабой замяніць Перу. Таго, што шырокія масы беларускага сялянства задыхаюцца без зямлі, пан Клюзняк не бачыць. А можа ён думае надзяліць беларускіх сялян зямлёй на Марсе ці на якой-небудзь іншай планеце?
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933 годзе паведаміў наступнае. Эйнштейн – сябрам Беларускай акадэміі навук. Знаменіты вучоны ўсесветнай славы прафесар Эйнштейн нядаўна выбраны ў ганаровыя сябры Беларускай акадэміі навук у Менску. Прафесар Эйнштейн на паведамленне аб выбар адказаў, што ён выбар прымае з вялікай радасцю.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

усіх часоў надзённы вокліч. Хай зно адкрые вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер, не бойся,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 година, у Польщі 12. Краіны ЕС разблокавалі вайсковую дапамогу Украіне. У Каралічах праходзяць абласныя дажынкі. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль пра інфармацыйную вайну. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Краіны ЕС дамовіліся разблакаваць 6,5 мільярдаў еўра вайсковай дапамогі Украіне. Палітычнага пагаднення дасягнулі напярэдадні ў Брусэлі. Грошы былі заблакаваны з весны 2023 года пасля вета Венгрыі на выкарыстанне Еўрапейскага фонду міру. Паводле кіраўніцы дыпламатыі Кая Калас, пакет падзелены на тры часткі. Большая частка пойдзе на кампенсацыю краінам за ўжо перададзеную Украіне зброю. Мільярд еўра выдзелена на сумесныя закупкі вайсковай тэхнікі, а 900 мільёнаў на місію ЕС па падрыхтоўцы украінскіх вайскоўцаў. Аднак грошы пакуль не пералічваюцца. Для іх фактычнага вызвалення неабходна прыняць яшчэ некалькі прававых актаў. Рашэнне прынята на фоне фінансавых праблем Украіны. Прэзідэнт Уладзімір Зеленскі заявіў, што пытанне фінансавання неабходна вырашыць да кастрычніка-лістапада, у тым ліку для аплаты запланаваных паставак беспілотнікаў у пачатку наступнага года. Рэжым зноў называе лічбы, але хавае імёны. І гэта самая вялікая і складаная праблема для нас. Праваабаронца вясны Леонід Судаленка каментуе чарговы вызваленне Лукашэнкам 24 верасня новай партыі палітвязняў. Рэжым вызваліў 15 чалавек, 13 з іх былі палітвязнямі, шмат сярод іх жанчын.
3: Гэтыя людзі, гэтыя жанчыны аказаліся на волі, але мы не ведаем, ці ў бяспецы яны знаходзяцца. Мы не ведаем, на якіх умовах іх вызвалілі, ці дазволілі ім гаварыць у рэшце рэшт. Ці ім паставілі такія ўмовы, таму што зноў жа, калі браць год назад вось гэта памілаванне, яно адбылося 25 чалавек, але імён мы іх да сёння не ведаем. Гэты людзі не ідуць, маўчаць, не ідуць да праваабаронцаў, баяцца, безумоўна, таму што яны застаюцца ў закладніках.
2: Як дадае Леонід Судаленка, невядома, і якія пакаранні былі ў гэтых памілаваных.
3: Гэта былі пакаранні, звязаныя з пазбаўленнем волі, ці гэта былі больш лёгкія пакаранні, напрыклад, хімія і неабавязкова з накіраваннем. Можа, яны былі на хатняй хіміі, і часцей за ўсё так і адбываецца. Вось за гэтымі лічбамі якраз такі рэжым і хавае рэальных людзей. Грамадства, і мы хочам ведаць гісторыі, а не лічбы. Нам лічбы не цікавыя.
2: Нагадаем, па стане на 26 верасня па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» палітвязнямі прызнаныя 881 чалавек. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі ў Беларусі былі прызнаныя 4815 чалавек. Затрыманага ў Грузіі беларуса Льва Міхеева выслалі ў Арменію, дзе яго таксама затрымалі. Радыё Рацыя ўжо распавядала гісторыю Льва Міхеева. Паводле слоў праваабаронцы Рамана Кісляка, напярэдадні Лев Міхеев папярэдзіў, што збіраецца ісці ў аддзел міжнароднай абароны ў Грузіі. Аднак пазней мужчына напісаў, што яго ўжо вязуць у дэпартамент міграцыі ў Тбілісі. Кісляк мяркуе, што беларуса маглі затрымаць супрацоўнікі міграцыйных службы. Пазней журналістам стала вядома, што Міхееву прапанавалі альбо пакінуць Грузію ў кайданках, альбо добраахвотна выехаць і самаму выбраць краіну. Ён абраў Арменію. На армянскай мяжы беларуса затрымалі. Пра гэта паведамляе позірк. Леў Міхеев знаходзіцца ў базе міжнароднага вышуку краін СНД па запыце беларускіх уладаў. Беларускі праваабаронца Раман Кісляк неаднаразова казаў журналістам, што Міхеева фактычна пазбавілі магчымасці атрымаць юрыдычную абарону. Нагадаем, што ў гэтай каўказскай краіне ніводзін беларус не змог атрымаць статусу міжнароднай абароны. Сёння Каралічы ператварыліся ў галоўную святочную пляцоўку Гарадзенскай вобласці. Тут праходзяць абласныя дажынкі 2026. Всё тут, як мае быць, сцэна, святочныя банеры, парадныя касцюмы і шмат прыгожых слоў пра поспехі аграрыяў. На дзень Каралічы сталі своеасаблівай вітрынай беларускай вёскі, такой, дзе всё акуратна пафарбавана, адрамантавана і падрыхтавана да прыезду гасцей. Аднак карыстальнікі сацыяльных сетак задаюцца пытаннем, што застаецца за святочнымі дэкарацыямі пасля таго, як сцэны разбяруць, госці раз'едуцца, а музычнае суправаджэнне скончыцца. Бо дажынкі – гэта не толькі канцэрт і прыгожая карцінка для афіцыйных справаздач. Гэта яшчэ і пытанне пра тое, як насамрэч жывуць беларускія раёны, што адбываецца сельскай гаспадаркай і колькі каштуе вся гэта святочная вітрына. Беларускі медыа-менеджер і пісьменнік Алексей Дзікавіцкі прэзентаваў у Варшаве свой новы раман «Вяртанне Эльзы» у цэнтры твору «Дэтэктыўная гісторыя, якая спалучае замалёўкі з розных часоў і геаграфічных кропак», распавядае сам аўтар.
4: Гэта першая моя кніжка ў такім жанры. Гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні ў Варшаве. у Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама ў часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка.
2: Напрыканцы прэзентацыі госці падзеі змаглі набыць кнігу і падпісаць яе ў аўтара, а таксама пакамунікаваць з ім у нефармальнай абстаноўцы. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Днём у нашым памежным рэгіёне пераважна воблачна, магчымы кароткачасовы дождж, тэмпература 13-15 градусаў, вецер умераны, каля 3-4 метраў за секунду. Увечары дождж малаверагодны, захаваецца воблачнасць, тэмпература будзе паступова паніжацца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Иде ходок, над им дожить сняжить, ему не выйти с этой круговерти. Ён ведая так мало, каб померти, и гэтак много ведая, каб жить.
5: Витаю, тут программа «Житё с литературой». Сёння ў перадачы пачуеце. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» завяршыў прыём заявак на ўдзел у сезоне 2026 года.
6: Конечно, шмат хто з беларускіх аўтараў пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
5: Сяржук Доўгушаў збірае сродкі на выданне сваёй кнігі пра лірніцтва.
7: Я ўжо з 2015-го пачаў граць на ліре, цікавіцца інструментам, шукаць матэрыялы.
5: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Ніла Гілевіча «Актавы».

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» афіцыйна завяршыў прыём заявак на ўдзел у сезоне 2026 года. Сёлетняя фокусная тэма «Чужая бацькаўшчына» прысвечана рэфлексіі над сучасным беларускім вопытам, захаванню культурнай спадчыны і пошуку новай прасторы для развіцця. Адзін з арганізатараў фестывалю, Павел Баркоўскі, падкрэслівае важнасць сёлетняга акцэнту.
2: У гэтым годзе фестываль будзе праходзіць пад такім загадкавым слоганам, як «Чужая бацькаўшчына». У гэтым сэнсе гэта спроба асэнсаваць, што сёння кіднае беларусаў па абодва бакі мяжы. То есть, аднаго боку, бацькаўшчына, у якой ты жывеш і не заўсёды адчуваеш сябе на сваёй зямлі, а з іншага боку, чужая зямля, якая часам ператвараецца ў бацькаўшчыну ўжо для некаторых беларусаў. Таму гэта вось такія ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. У гэтым годзе у нас было вельмі шмат заявак, нават больш, чым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестываля. Мы тым больш у гэтым годзе

0: пра тое, якім мы бачым сваю будучыню.
1: Сёлета фестываль ахоплівае Вроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Чым абумоўлены выбар менавіта такога маршруту і ці будзе праграма ў кожным горадзе мець сваю спецыфіку?
0: Так, гэта было выбрана не дарма. Мы вельмі даўно хацелі завітаць у Вроцлаў. Там ёсць вялікі запыт з боку мясцовай дыяспары, там вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І вось нарэшце мы вырашылі, што трэба даць шанс, каб падмова патрапіла ў гэты горад. Астатнія пункты маршрута, яны, в прынцыпе, былі падвызначаны тым, што Вільня і Варшава – гэта традыцыйныя нашы месцы сустрэчы, там жыве вельмі шмат беларусаў, каб проста ігнараваць іх павестку. Ну а Прага стала магчымай, дзякуючы таму, што ў мінулым годзе мы праводзілі там фестываль. Ну і у мясцовых арганізатараў з'явілася жаданне ўсё ж такі дубль-два зрабіць гэты фестываль яшчэ больш заўважным і яшчэ больш натхняльным для дыяспары ў Чэхіі.
1: Калі чакаць ужо падрабязных афіш, раскладаў фестываля, дат, месцаў?
0: Мы пастараемся гэта даць у самы бліжэйшы час, прынамсі на тыя прадмовы, якія адбудуцца ў наступным месяцы, маецца на ўвазе Вроцлаў і Вільня. Тыя, якія адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошачку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце. Але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соцсеткамі, за нашым сайтам. Там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
1: Хто сёлета дапамагае фестывалю прадмова? Можа быць, гарадскія ўлады? Каго можам адзначыць?
0: Так, дзякуй за пытанне, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцны тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вароцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы Астэлінеум. Гэта дзяржаўная установа культуры Польшы, якая пачала нас сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі адной установы культуры горада Варшава.
1: Як арганізатары чакаеце ад фестывальнага сезону 26 года кантакт з беларускай супольнасцю ўнутры Беларусі, можа быць, будуць нейкія трансляцыі?
0: Так, фестываль для нас гэта звычайна кропка сустрэчы, кропка зборкі таго, што адбываецца з беларускай літаратурай. Таму, канешне, вельмі б не хацелася, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельмі спадзяемся, што ў нас будуць не толькі ўдзельнікі, якія жывуць стала ў краінах Еўрапейскага саюза, але і тыя, якія змогуць да нас далучыцца з Беларусі. Таксама для таго, каб фестываль адбываўся не толькі для эміграцыі, як і заўсёды будзем ладзіць стрым вяшчання асноўных падзей фестываля. Таксама пасля пастараемся самыя цікавыя імпрэзы выкладаць асобнымі відэа, каб беларускія наведвальнікі, якія, на жаль, не могуць даехаць праз візавыя і іншыя праблемы да фестываля, маглі ўсё ж такі спрачыніцца да сучаснай беларускай культуры.
2: Сёлета фестывальны маршрут ахопіць 4 еўрапейскія гарады: Уроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Публікацыя выніковай праграмы фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» чакаецца бліжэйшым часам. Нагадаем, што ў Беластоку фестываль праходзіў у 2023 годзе.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Папулярызатар фальклору і музыкі Сяржук Доўгушаў рыхтуе да выдання кнігу пра ўнікальную беларускую традыцыю – лірніцтва. Чаму гэтая традыцыя амаль знікла ў Беларусі ў 20-м стагоддзі? І хто такія лірнікі? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае даследчык Сяржук Доўгушаў.
2: Лірнікі – гэта цэлая традыцыя вандроўных музыкаў, а таксама спевакоў, якія, ну, ўжо вядомы былі ледзь не з 15-го стагоддзя, як і ў Европе, так на нашых землях таксама. У нас традыцыя лірніка, яна такі ще мае глыбокі патэкст, глыбокі ўплыў, ось менавіта тэрмін дзяды. У нас шанавалі заўсёды дзядоў, і у нас называлі тых, хто хадзіў, спяваў такія духоўныя вершы, балады, песні пад ліру, іх называлі дзядамі, незалежна гэта было, якога ты ўзросту, ці малады хлопец, ці гэта ўжо такі сапраўдны дзед. Але вось гэта традыцыя у нас спеўнай культуры, лірніцтва, і заўсёды нашы лірнікі спявалі песні пад акампанемент такога унікальнага інструменту, як колавая ліра. Яшчэ называлі в народзе лера, рыля, дзядоўская скрыпка таксама. Вось гэту традыцыю ўжо вывучаю шмат гадоў, і як вынік гэтага ўсяго будучая кніга. Кніга, якую я хачу выдаць і падзяліцца з усімі людзьмі.
3: У аснове кнігі гэта тваё даследаванне. Я так разумею, ты яго яшчэ рыхтаваў у Беларусі. Як пачалося гэта, можа быць, згадаеш даследаванне, з чаго пачалося?
2: Я вучыўся ў магістратуры Акадэміі навук. Менавіта і пайшоў туды ў 20-м годзе, таму што хацелася зрабіць такі ўнёсак у захаванне, папулярызацыю нашай традыцыі лірніцтва. Я ўжо з 2015-го пачаў граць на ліре, цікавіцца інструментам, шукаць матэрыялы. Вось адна з мэтаў была такая. І далей пачалося, гэта шмат і пошуков, і в архівах, і кніг. Сапраўды, не вельмі многа можна знайсці матэрыялу, але я ў Акадэміі навук, і в розных архівах, і ездзіў па музеях, хтось знаходзіў у польскіх, украінскіх даследчыкаў. І вось не скончыў, на жаль, за вымушаныя эміграцыі. Я в 21-м уже весной з'ехаў, таму я не абараніў гэтую працу. Яна доўга ляжала. І у 25-м годзе я падумаў, што было б файна, каб гэта выйшла кніжкай. Пачаліся першыя вось спробы, афармлення ў кнігу. Былі думкі таксама, як все ж такі, каб яна была на адной мове, ці лепш на некалькіх мовах. Так і ўзнікла ідэя, каб кніга была все ж такі на дзвюх мовах. Ангельскую, по-беларуску. Ну і, канешне, такая невычерпальная крыніца все равно. І цяпер, і в 25-м я працягваў шукаць нейкі матэрыялы, фотаздымкі. І все равно я лічу, што все равно хочется еще больше включить кнігу. Але час ідзе, прошло уже амаль 2 гады, як пачаў гэта оформляць у кнігу. І думаю, варта уже выдаць в такім выглядзе, як ёсць, а там дастаткова тэмаў. І там і партрэты лірнікаў, і пра музычны інструмент, як ён з'явіўся на нашых землях, і цікава пра узгадкі вядомых этнографаў нашых, пра лірнікаў, калі яны дзе іх сустракалі. Потым репертуар самы важна паказаць. Ну і таемная мова, любецкі элемент, таксама будзе прыклад слоўніка этнографа Раманава, які, в прынцыпе, у 19-м стагодзе зафіксаваў гэтую мову і гэта унікальна з'ява. І навіта Раманав запісаў, зрабіў слоўнік мовы, які называецца любецкі элемент. Там цікавыя словы розныя.
3: Ты в Фейсбуку напісаў, што беларускае лірніцтва – гэта традыцыя, якая амаль знікла ў 20-м стагодзе. Вось чаму яна знікла?
2: Шмат прычынаў. Адна з прычынаў, што вядома, што савецкія ўлады вынішчалі ўсё, што звязана з гісторыяй, ўсё, што звязана з нейкай спадчынай. І просто агулам нават была забарона на то, што пачалі казаць, што та барацьба за супраць папрашайнічаства на вуліцах, і агулам это перажыткі там некай старыны. Ну і заўсёды з аднаго боку гэта ідзея знішчэння такое, як вось кажу, барацьба з папрашайнічаствам, і щоб на вуліцах не было ніякіх там дзіўных людзей з музычнымі інструментамі і так далі. З другого боку, разумелі і савецкія ўлады, што гэта вось нейкая з'ява, якая несе в сабе сабе некую гістарычную і агулам нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску, яны распавядалі, яны былі ў свой час жывымі газетамі, яны даносілі людзям навіны з таго месца. Вось, гістарычныя балады тыя взяць, там спяваюць лірнікі, там распавядаюць пра некую бойку, турэцкая вайна, там вайна з маскавітамі і так далей. То есть небяспечны элемент не падыходзіў. Другой, да, пачаліся войны, і асабліва перыяд яшчэ паміж першай і сусветнай другой яшчэ можна было сустрэць лірнікаў, а некаторых. Але таксама ўжо, там як узгадваюць розныя этнографы, што часам гэта нагадвала сапраўды профанацыю нейкую, што людзі, там, хто опынуўся в беде, ці то пасля вайны нейкі салдаты, якія засталіся там без ног, яшчэ не бралі інструмент, седалі і спрабавалі гэтым зарабіць сабе такім чынам на хлеб. То бок гэта ідзе ўжо не сапраўдная лірніцкая традыцыя, якая адпавідала лірнікам, не так проста было стаць, то трэба было і пайсці павучыцца, там былі нават школы ў нас у час. А тут проста пачалі такім чынам простым спосабам зарабіць сабе на жыццё. Ну і агулам ўжо вось з 30-х, ледзь не да 60-х ўжо пра лірнікаў складана знайсці інфармацыю.
3: То бок у вёсках ўжо не фіксуюцца згадкі пра лірнікаў?
2: Некаторыя ёсць, вось, напрыклад, я спяваю песні лірніка з вёскі Ананчыцы, Іван Сарокін такі. Ну пра яго только кажу, даведаліся то ўжо пазней, але в 90-х, але от яго забілі, вось пачалася другая сусветная вайна, прыйшлі ў вёску і такі чином ён слепы быў, яго першага ў вёсцы і забілі. Вось, выйшаў на вуліцу і выпадкова нейкая пуля яго забіла. Вось, это былі 40-е там пачатак. І я думаю, былі лірнікі, але ўжо ўсё такі часы, што тут складана. Ёсць нейкі чуткі, але не пацверджаны, што быццам бы 80-х бачылі лірнікаў на вуліцах Мінску. Але кажу, што тут трэба пацверджанне і розная інфармацыя. Але традыцыя знікла. Традыцыя знікла, і потым гэта зноў пачало аднаўляцца, пачаліся і вырабы ліры, і музыкі, і фестывалі, і так далі.
1: Лірніцтва – гэта традыцыя вандроўных спевакоў-музыкаў, якія выконвалі песні пад акампанемент колавай ліры. Такіх выканаўцаў называлі лірнікамі. Яны хадзілі ад вёскі да вёскі, выступалі на кірмашах, каля храмаў і ў сялянскіх дварах. Такая традыцыя існавала ў Беларусі, Украіне і Польшчы.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Віленскім беларускім музеі імя Івана Лускевіча адбыўся тыдзень беларускай культуры. У апошні дзень тыдня на падворку беларускага дома працаваў кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы, а ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Фінальным акордам тыдня стаў паэтычна-музычны стэндап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы ў сваім выступе ён распавёў пра ўсё, што з ім адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.

0: выказаць неяк сваё захапленне.
1: І ўсё ж нешта значыць, і ўсё мае сілу і рацыю. Наўрад ці іначай пачаў бы ў сябе занурацца з тых канкістадораў, якія заўжды ў заваёўніцтвах, а гэтак дадому схацеў, каб ізноў пазнаёміцца. Мікіта Найдзёнаў, паэт. Я ў Вільні выступаў апошні раз 10 гадоў таму, і калі я прыйшоў са сваім творчым вечарам, у мне былі і вершы, і песні, і такі паэтычны стэндап, то сёння мне захацелася расказаць пра ўсё, што са мной адбывалася цягам апошніх 10 гадоў. У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі. Цудоўная атмасфера. Я сустракаюся з беларусамі па ўсім свеце і бачу падобныя вельмі вочы людзей, у якіх загараюцца гэтыя вочы. Калі вы размаўляеце пра адно і тое ж, людзі, якія маюць падобны бэкграунд, людзі, якія абжываюцца на новым месцы, якія трымаюцца сваёй культуры і стараюцца быць разам.

0: Паўліна Вітушчанка, куратарка Віленскага беларускага музею. Завяршылі тыдзень, здаецца, што вельмі прыемна ён прайшоў, і вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца, ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стандапу Мікіты Найдзёнава, і сапраўды вельмі так стараліся і дзеткам штосьці зрабіць, мелі для іх файных варштатаў, кшталту там па вырабленню вазончыку, па вырабленню мармураванай паперы, як у старых кніжках было дэкаравана. Вось Мікіта нас усіх зачараваў сваімі песнямі, сваімі вершамі. Спадзяюся, што усе правялі прыемны час на нашым тыдні.
1: Мікіта Найдзёнаў, беларускі паэт, музыка, аўтар песень і былы палітвязень. Нарадзіўся ў 1990 годзе ў Пінску. У сакавіку 2023-га Найдзёнава затрымалі. Суд Ленінскага раёна Менска прызначыў яму 3 гады хатняй хіміі. У кастрычніку 23-га ён паведаміў, што выехаў у Польшу і цяпер жыве ў Варшаве.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Нел Гілевіч нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Слабада Лагойскага раёну. Скончыў Менскую педвучэльню і філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, а пасля аспірантуру пры ім. Працаваў літаратурным кансультантам газеты «Звязда», супрацоўнікам кафедры беларускай літаратуры БДУ, першым сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, адзін са стваральнікаў таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. У 1990 годзе быў абраны народным дэпутатам БССР, сябра прэзідыуму Верховнага Савету БССР. Як народны дэпутат БССР выступаў супраць плану закона аб дзвюхмоўі. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, літаратурных прац, публіцыстыкі і перакладаў. Памёр 29 сакавіка 2016 года ў Менску, пахаваны на кальварыйскіх могілках. У 1976 годзе ў выдавестве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік вершаў Ніла Гілевіча «Актавы».
0: Рэцэнзіі.
1: Адразу мушу патлумачыць, што «Актава» – гэта форма васьмірадковага верша з адмысловай рыфмовкай, а таксама музычны тэрмін. І гэтыя два сэнсы суладна пераплятаюцца. Як бы аўтар хацеў адразу сказаць, што гэта перадусім лірычны зборнік, а таксама кніга, якая укладзена з васьмірадковых вершаў, большасць з якіх – «Актавы». І як тут не згадаць Максіма Багдановіча, які імкнуўся прыжывіць у беларускай паэзіі розныя паэтычныя формы, у тым ліку і «Актаву». У 90-х годах склаўся імідж Ніла Гілевіча як такога паэта-трыбуна, вершы якога маюць востра грамадзянскі змест. Але Гілевіч – гэта таксама і тонкі лірык. Нездарма так шмат напісана песень на ягоныя вершы. І зборнік «Актавы» гэтаму пацверджанне. Другі верш зборніка пачынаецца радком «Я хаджу, закаханы ў твае краявіды». І гэты радок можна назваць лейтматывам усяго зборніка. Праўда, ёсць тут вершы і грамадзянскага гучання, але яны хутчэй выглядаюць на філасофскую лірыку, калі паэт метафарычна разважае пра нейкія падзеі ў краіне і свеце. Напрыклад, пра тое, што не верыць у цішу, бо можа з малога павеву буру ўзляцець над зямлёй. Таму, прызнаецца паэт, не баіцца буры, а хутчэй цішы на пятай вакол. А ў іншым вершы паэт цвердзіць, што ён за прагрэс і радуецца, што родны край, як сад вясной, непазнавальна абнавіўся спрэс. Але мае паэт у сэрцы адну надзею. «Адну надзею толькі ў сэрцы маю, пра гэта скажа нехта, як пра грэх, што родны край і праз вякі пазнаю па песні матчынай».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Ніла Гілевіча «Актавы». Вершы са зборніка чытае Стась Дэдэрка.
2: Я хаджу, закаханы ў твае краявіды, і шапчу, як прызнанне. О, край дарагі, зноў нясу табе ў споведзь трывогі і крыўды, і вялікай любові малыя грахі. Колькі доля не судзіць мне ў свеце вандровак, я вярнуся навек да бярозаў тваіх. Толькі з роднага долу, у роднай дуброве, як не дрэвам, травой прарасту для жывых. Люблю цябе жыццё любоўю кроўнай. Я не на хлебнік твой, я на зямлю не для таго прыйшоў, каб жменей поўнай уцехі браць. Я аддаваць люблю. Тым, што зрабіў, любоў я вымираю. І калі мой апошні час праб'е, павінен ведаць я, што паміраю, аддаўшы ўсё да кропелькі табе. Тут, між гэтых пагоркаў, у гэтых барах і дубровах, каля гэтых азёраў і рэк, каля гэтых крыніц, узышла і ўзрасла на вякі наша родная мова, і ніякай інакшай яе немагчыма ўявіць. Кожным гукам і словам па каліўцу тут прарастала, разам з кожнай травінкай і зёлкай, найменнямі іх. Што ж за дзіва, што нашай душой неўміручую стала? Мы ж і самі ўзышлі і ўзраслі тут з глыбінь векавых. Цераз зараснік інея ў ранішнім лесе прабіраецца сонца, ціхусенька так, затаіўшы дыханне, хаця б не атрэсці гэты цуд, што стварыў найвялікшы мастак. І ўсё ж нейкую нітачку дзесь зачапіла, скалыхнулася голка, пыл срэбны курыць. Ну і ну, нават дотыку промня хапіла, каб парушыўшы чары красу разбурыць. Святочны, старажытны дух, калядны, магічны дух язычніцкіх акрас, смалення дух, дух кміну і каляндры, дух на шасце падвешаных каўбас. Калісьці ўсемагутны, ўсеўладны, што ж на куцю ты не збіраеш нас? Як не ў прыкмет ты выветрыўся дух із нашых хат, із нашых песень дум. Ах, валошка, валошка, сястрыца Рамонка, зноў вы побач на ўцеху душы зацвілі. Як жа ў вашых імёнах пяшчотна і звонка мова маці гучыць, голас роднай зямлі. Ах, валошка, Рамон, не дажыць бы да мукі, каб зракліся імён вы, што маці дала, каб, убачыўшы вас, гаварылі мне ўнукі, глянь вунь побач з Артурам, і Рэн зацвіла. У тым сяле, дзе я не быў ніколі, і нават дзе яго шукаць, не знаю, ёсць хата ў яблынях, парог якое, я толькі ў сне парой пераступаю. І зноў там ледзь сцямнее ў полі, хаджу як прывід, з вечара да ранку, усё запаветную шукаю брамку, у тым сяле, дзе я не быў ніколі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы, што заміналі цябе цалаваць. Першы маток павуціны бялёсы, пах пераспелай травы ў галавах. Недзе на пожні рыпелі калёсы, недзе натужна маторы гулі. Грэшнае шчасце на грэшнай зямлі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літа.

0: Тут жыве беларусы.
1: Я калі стану маліць, я езу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы. У Нямеччыне школьнікі выйшлі на пратэсты супраць новых правілаў вайсковай службы. У Польшчы расце колькасць кампаній з удзелам беларусаў. Сёння стартуюць дні апекуна Беластока. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Нямеччыне школьнікі выйшлі на пратэсты супраць новых правілаў вайсковай службы. Акцыі прайшлі прыкладна ў 100 гарадах краіны. У іх узялі ўдзел больш за 45 тысяч школьнікаў. Пратэстоўцы выступаюць супраць магчымасці абавязковага прызыву і выкарыстоўваюць лозунг «Ваша вайна без нас». Паводле новых правілаў 18-гадовым жыхарам Нямеччыны будуць дасылаць анкеты пра гатоўнасць да вайсковай службы. Для мужчын запаўненне анкеты абавязковае, для жанчын добраахвотнае. Акрамя таго, все 18-гадовыя мужчыны павінны прайсці медыцынскі агляд, каб вызначыць прыдатнасць да службы. Пакуль сама служба застаецца добраахвотнай, калі ахвотнікаў будзе недастаткова, Бундэстаг зможа прыняць рашэнне аб увядзенні абавязковага прызыву. Амерыканская разведка перадала Кангрэсу дакумент, у якім гаворыцца, што Саудовская Аравія не выключае стварэння ўласнай ядзернай праграмы. Пры гэтым США заключылі Саудовскай Аравіі пагадненне аб развіцці мірнай ядзернай энергетыкі. Амерыканскія заканадаўцы асцерагаюцца, што ў рамках гэтай дамоўленасці каралеўства можа атрымаць тэхналогіі для ўзбагачэння урану. У перспектыве іх можна было б выкарыстоўваць і ў ваенных мэтах. Цяпер пагадненне праходзіць 90-дзённы разгляд у Кангрэсе США. Заканадаўцы могуць паспрабаваць яго заблакаваць, калі атрымаюць дастатковую падтрымку. Дарадца Светлана Ціхановская па парламенцкаму супрацоўніцтву Анатолі Лебедзька лічыць, што сустрэча міністру замежных справ Польшчы і Беларусі Радаслава Сікорскага і Максіма Рыжанкова ніякім чынам не з'яўляецца пачаткам размарожвання адносінаў паміж краінамі.
3: Мяне пытаюць, ці азначае сустрэча ў Нью-Йорку Рыжанкова і Сікорскага размарозку адносінаў паміж Варшавай і Мінскам. Адказ – не. Чаму? Таму што хто такі Рыжанков? На ўсіх важных нарадах Лукашэнкі яго там проста фізічна няма. Ён аб'ёмны, вялікі, але яго прысутнасць у беларускай палітыцы мінімальная. Ёсць гісторыя польска-беларускіх адносінаў і больш таго, ёсць асабісты досвід Сікорскага. Ён у 2010 годзе не проста размаўляў з Лукашэнкам, а спрабаваў дамовіцца. Вынік Google вам дапаможа.
2: Нагадаем, перад прэзідэнцкімі выбарамі 2010 года адбывалася асцярожная размарозка адносінаў захаду з лукашэнкаўскім рэжымам. Радаслаў Сікорскі разам з кіраўніком МЗС Нямеччыны Вестервеле ў той час наведвалі Мінск. Аднак пасля выбараў 19 снежня 2010 года мягкая лібералізацыя Мінска скончылася жорсткім разгонам плошчы і масавымі затрыманнямі. Сілавікі ўжылі фізічную сілу супраць пратэстоўцу, аднаго з кандыдатаў Уладзіміра Някляева збілі яшчэ да завершэння падліку галасоў. А ў ноч пасля выбараў былі затрыманыя ўсе лідары дэмакратычнай апазіцыі. Беларусы ў 2025 годзе найчасцей ездзілі на адпачынак у Расію, Турцыю і Егіпет. Паводле Белстата, на Расію прыпала 1,5 мільёна паездак, амаль столькі ж на Турцыю. І на трэцім месцы Егіпет. Далей ідуць Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Грузія. Агулам за год беларусы здзейснілі больш за 4,5 мільёна паездак за мяжу. Гэта лічба паказвае, што геаграфія замежнага адпачынку для беларусаў у апошнія часы істотна змянілася. Да пандэміі сярод папулярных еўрапейскіх кірункаў былі Польшча, Літва, Іспанія, Грэцыя, Італія і Чэхія. У Польшчы дзейнічаюць больш за 7200 кампаній, сярод акцыянераў, якіх ёсць беларуская фірма альбо грамадзянін Беларусі. Такія звесткі прыводзіць цэнтр эканамічнай інфармацыі. У параўнанні з пачаткам года колькасць дзейных фірмаў з беларускімі каранямі вырасла на 2,5%. Ужо зарэгістравана 520 новых арганізацый з беларускімі каранямі. Найбольшая колькасць такіх фірмаў працуе ў Мазавецкім ваяводстве, у тым ліку ў Варшаве. Традыцыйна шмат беларускіх арганізацый і ў памежных рэгіёнах. У Падляскім ваяводстве дзейнічае 800 кампаній, з іх больш за 3/4 зарэгістравана ў Беластоку. Беларускі бізнес таксама актыўны ў Ніжняй Сілезіі і на Памор'і. Большасць кампаній у гэтых рэгіёнах зарэгістравана ва Ўроцлаве і Гданьску. Сёння стартуюць дні апекуна Беластока. Гэта серыя мерапрыемстваў, прысвечаных ксяндзу Міхаілу Сапоцьцы, апекуну горада. Сёння о 17 гадзіне адбудзецца ўручэнне прэмій у гонар апекуна горада. Іх атрымліваць за дабрачыннасць і дапамогу іншым. А ў нядзелю вернікі могуць маліцца перад рэліквіямі ксяндза Сапоцькі ў санктуары Божай міласэрнасці. Увечары пройдзе малітоўная працэсія па раёне Беласточак. Сёлета спаўняецца 10 гадоў з таго часу, як ксёндз Міхаіл Сапоцька быў афіцыйна абвешчаны апекуном Беластока. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне пераважна воблачна, магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература 13-15 градусаў, вецер умераны каля 3-4 метраў за секунду. Увечары дождж малаверагодны, захаваецца воблачнасць, тэмпература будзе паступова зніжацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Словы з музыкай. На радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: The Meaning of Flowers. Так называецца новы альбом дунскай кампазітаркі і вакалісткі Агнес Обел, які меў сваю прэм'еру ў палове верасня. Ужо закранулі гэту тэму некі час таму, але сёння вяртаюся да гэтых элегантных гукаў, атмасферных аранжыровак і тэмаў, якія сталі асновай альбому Обел. А яна вырашыла распавесці пра свой досвед мацярынства, распавесці пра свае адносіны з новай ролай, дзіцём, светам у новых абставінах. Чакаць ажно такой трансфармацыі ў вас не чакаю пасля праслухання гэтай ці іншых песень, але напэўна штосьці зачапіць. З вамі ля мікрафона Іло Карпюк. Сардэчна вітаю на хвалях беларускага радіо Рацыя ў словах з музыкай. А чарговыя гукі паплывуць над мора. У гурт, які з'яўляецца часткай сёлетняй праграмы беластоцкага літаратурнага фестывалу «Зэбране». А гаворка пра «Нэнэгероін». Назоў, напэўна, не звязаны з наркотыкамі, а са словам «гераіня», што музыкі ўзялі з албанскай гісторыі, мовы і культуры. Паслухаем сынгла, які заяўляў аб новым альбоме пад загалоўкам «4», а самая песня называецца «Боуі».

0: А цяпер пасля гэтага вяртання ў пачатак 2000-х Kate Bush запрашаю сустрэцца з новай песняй ад праекту X-Ray, сольнага праекту Елены Тонер з гурту Daughter. Гітара і салодкі, думаю, успамін, нават крыху гранжавых рыфаў. А можа толькі ў мяне гэта выклікае такі сентыменталізм. Але апрача гэтага, гэта вельмі кранальная песня. Хаця калі ідзе пра лірыку, зусім іншы свет, чым Kate Bush. Radio Station. Вельмі акуратная песня да нашай сітуацыі, толькі прашу не мяняцца, як гераіня песні разам са зменай радіохваляў. Проста застаньцеся з намі на хвалях беларускага радіо Рацыя. Слухаем X-Ray.
1: Словы з музыкай. Нешта новае.

Беларуская радіорацыя, гэта нашая радіостэйшн, а пішню пад такім загалоўкам праспявала Элена Тондра ў праекце X-Ray. А перад намі менш гітарных гукаў, больш самплаў, альтэрнатыўнага гіп-хопу, таксама фолк-матываў, якія разам ствараюць музычны свет Чорнабровай. Паліна Дабравольская і Кая ствараюць вельмі удалы дуэт, у якім Кая адказвае за музычны фон, вельмі разнародны, у якім сумяшчаецца шмат чаго ад джазу, праз самплі, гукі, поп-культуры, ўсё гэта свежае і густоўнае. А Паліна спробуе ствараць свой новы свет. Пра гэта наогул гэты альбом, пра спробу знайсці сябе, адчытаць новае месца, у якім прыйшлося жыць. На пачатак песня «Жэбро прыймуе нож».

Z nami Czorna Browa, a na koniec tej pieśni my czuli po białorusku перекладзеныя з Міцкевіча фразы. Паліна, пішучы, часта звяртаецца да тэкстаў культуры, але перад усім да ўласных назіранняў. Чорна Брову глядзіла недавна на закрыцці тэатральнага сезона ў тэатральнай клуні ў Тарамісках. Гэта была вельмі класная сустрэча. У клуні сабраныя і амбітныя слухачы, і цэлыя сем'і, з чым музычны дуэт вельмі акуратна справіўся. Мая была гэта трэцяя сустрэча з самой Палінай, і кожны раз прынёс розныя, але станоўчыя эмоцыі і адчуванні. Паслухаем яшчэ адной песні, будзе гэта «How», інспіраваная героямі анімацыйнага фільму «Кароль шаманаў», які ў польскім тэлебачанні паявіўся 20 гадоў таму. Недзе ў тым часе, калі Кейт Буш спявала «How to be invisible». Дык слухаем. How?

0: половину идет.
1: Штучное тело.
2: А нам таки помахать скоро будет нечем.
3: Само спаление.
4: Мой бунт.
0: Куда же меня Бог отправит?
1: А сакура.
2: Але что будет, то будет.
5: Чорна брова у словах з музыка з апошняга альбому Міла. iloślimakracja.com. Там можете подзяліцца сваімі музычнымі ўражаннямі і на конт Чорна брова і іншых маіх прапановаў, або знайдзіце мяне ў Фейсбуку. Кароткая дарога таксама. А цікава, як паставіцца да Джен. Жаночы квартэт працуе зараз у Брайтон, але тры часткі з яго паходзяць з Мальты. Увогуле, чуда, калі падумаць пра гэту невялічкую краіну, для некаторых надта кансерватыўную, каб там жыць і развіваць сваю творчасць. Таму пра альтэрнатыўнае стаўленне для справаў жанчын у пост-брэкзітаўскім свеце, як гавораць, спяваюць у сваім гурце, жывучы ў Вялікай Брытаніі. Чацвёртая часінка – гэта ямайска партугальскае паходжанне бубначкі. І пра ўсё гэта удзельнікі гурта ахвотна распавядаюць, бо і лічаць, што гэта паходжанне паплывала на іх, на стаўленне да жыцця, на у тым выніку творчасць. Праз момант пачуем Jaguar Sun з удзелам шатландскага вакаліста Эйдена Муфата. Калі хтосьці быў тут у апошнія выходныя, можа помніце Arab Strap. Гэта той жа музыка з Glasgow. А теперь Джен.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Вайна ва Украіне, удар па Сумах і Жытоміры. Справа юна, судзілі маладога бацьку з Гомельшчыны. Чаму Наві Бэнд не можа выступаць па-за межамі Польшчы? У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1676 дзень вайны. Расійскія акупанты нанеслі авіаудар па жылым сектары Сумаў. Пра гэта інфармуе абласная ваенная адміністрацыя. Два чалавекі загінулі, яшчэ каля трох пацярпелі, сярод іх дзіця. Ударам дрона цалкам знішчаны склад кампаніі «Руць» у Жытоміры. Плошча разбурэнняў склала 4350 квадратных метраў. На складзе захоўвалася гатовая прадукцыя, а таксама пагрузачная тэхніка, іншая маёмасць, паведамілі у кампаніі. Рэпрэсію Беларусі. Маладому бацьку з Кармы Гомельскай вобласці прасудзілі хатнюю хімію за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Хутчэй за ўсё па справе гаюна. Уладзіслаў Беднякоў працаваў у цэнтры сацыяльнага абслугоўвання, атрымліваў граматы за дапамогу людзям, піша наша Ніва. У яго ёсць сям'я, пара чакае на другое дзіця. Нагадаю, што маніторынгавая група беларускіх гаюн адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Беларус Леў Міхеяў вызвалены. Яго пасля высылкі з Грузіі затрымалі на армянскай мяжы праз міждзяржаўны вышук па запыце ўладаў Беларусі. Пра гэта паведамляе аб'яднаны пераходны кабінет. З пятніцы да сітуацыі далучыліся беларускія праваабаронцы ў Грузіі і Арменіі, прадстаўнікі армянскага і грузінскага бакоў, а таксама юрыст офіса Святланы Ціхановскай. Каманда каардынавала дзеянні і звязвалася з тымі, хто мог дапамагчы, як мага хутчэй вызваліць беларуса. Асобная падзяка выказваецца праваабаронцу-юрысту, сябру каардынацыйнай рады Раману Кісляку. У Беларусі ўпершыню за 13 гадоў зарэгістравалі выпадак шаленства ў чалавека. Захворванне выявілі ў жанчыны ў Магілевскай вобласці, яна памерла пасля кантакту з хворай жывёлай. Паводле спецыялістаў, жанчына своечасова не звярнулася па медычную дапамогу. Шаленства перадаецца праз укус, драпіну або трапленне сліны заражанай жывёлы на пашкоджаную скуру ці слізістыя балонкі. Крыніцы інфекцыі могуць быць не толькі лісы, ваўкі, але і грызуны, вавёркі ды вожыкі. Пра музыку. Гурт «Наві Бэнд» пачаў новы тур па Польшчы. У Беластоку канцэрт прайшоў у клубе «Змяна клімату». Сямейны калектыў сцягнуў поўную залю слухачоў, у тым ліку і дзяцей.
3: Справа такая, што ў Беларусі мы не канцэртуем ўжо 6 год, таму што мы забаронены ў роднай краіне. Беларустоцкая публічнасць вельмі цудоўная, нам вельмі падабаецца сюды прыязджаць. Тут сапраўды адчуваецца кавалак дома,
4: так,
3: кавалак Беларусі.
4: І прырода, і людзі, і ўсё нагадвае дом, і вельмі блізка, і тут жывуць нашыя сябры, з якімі мы часта бачымся, і песні вельмі шмат за апошні некалькі гадоў. Нарадзіліся тут таксама на Падляссі, і для нас гэта, ну, такое роднае сэрцу месца ўжо.
2: Наступны выступ «Наві Бэнду» прызначаны на 8 кастрычніка ў Любліне. Як раней заявілі ўдзельнікі калектыву, яны паўтара гады не могуць выступаць па-за межамі Польшчы праз зацягнуты працэс легалізацыі. У гэтай сувязі музыкі ўжо тройчы пераносілі еўрапейскі і амерыканскі туры. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 27 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Аўтарская праграма Віта Паўлава на рацыі.
1: Сёння я хачу абмеркаваць з вамі некалькі новых з'явішчаў, моўных з'явішчаў, якія паволі ператвараюцца ў мемы, якімі мы карыстаемся ў штодзённым жыцці, часта не да канца разумеючы, што яны значаць. І разабраць іх я хачу на прыкладзе свайго ўласнага гітарнага ўрока. У мяне выйшла відэа, у якім я разбіраю, як зайграць уступны пазыўны да песні «Тры чарапахі». Магчыма, самая вядомая песня НРМ і, магчыма, самыя вядомыя тры ноты. Вось гэты уступ у песню, вось гэты пазыўны на гітары, выканаць яго даволі складана, таму я вырашыў запісаць урок. І падчас гэтага ўрока ў мяне з'явіліся нейкія назіранні, якімі я з вамі тут і падзялюся. Прывітанне. До-до-ні. Тры ноты. Здаецца, што тут складанага. Але паспрабуйце зайграць в рэальным тэмпе. До-до-мі, до-до-мі, до-до-мі, до-до-мі. А потым яшчэ дадайце вось гэты скачок. І нечакана гэта ператвараецца ў досыць складаную тэхніку. Як жа гэта ўсё аб'яднаць? Зараз все патлумачу. Погнали. Адразу папярэджу. Гэта складаны урок. Таму, калі вы першы раз трапілі на мои урокі, не пачынайце з яго. Пачніце крыху раней. Мы разбіралі песню «Тры чарапахі» ўжо шмат разоў. З 20-го года я пачынаю выкладаць, як яе зайграць. І там ўжо назбіралася вельмі шмат інфармацыі на маім канале. Але калі вы хочаце зусім падрабязных урокаў, зайдзіце на мой Патрэон. На маім Патрэоне все это сабрана в адзін матэрыял. Там ёсць усе відэа, усе метадычныя матэрыялы, табулатуры і апісанні, і мае парады. Все сабрана в адным месцы. Таму, калі хочаце пайсці па ступенях, пачніце з першага урока, альбо падпішыцеся на мой Патрэон. Ну і зараз сапраўды пагналі. Вы ўжо, напэўна, прызвычаіліся, што акрамя проста урокаў гры на гітары, я яшчэ даю урокі аранжавання і кампазітарскіх падыходаў. Як з'явіліся гэтыя тры ноты? Тыя, хто уважліва сочыць за НРМ, ведаюць, што гэта практычна паўтор майго ўласнага сола з песні «Пра каханне».

У песні пра каханне вось такія ноты. І гэтак далей. Калі мы толькі пачалі рэпетаваць песню «Тры чарапахі», Юрас зайграў вось гэты уступ. І вось тут мне трэба было нешта зайграць. І я, разумеючы, што я знаходжуся в танальнасці до мажор, зайграў ўжо вядомыя мне ноты, якія дакладна падыходзілі. Адзінае, што я хацеў зрабіць урачысты сігнал трубы. Уявіце сабе, Хейнл грае сігнал. Прычым я хацеў, каб гэты сігнал быў відавочны, але не паўтаряў нейкі вядомы. Хейнлы звычайна граюць кварты. Але я хацеў зрабіць менавіта НРМ-аўскі пазыўны. Пры гэтым я знаходзіўся ў до-мажоры. Вось тут акорд до-мажор. Вось ён. Я граю проста ноты до-мажора, пачынаючы ад до. І атрымалася терцыя. Вялікая терцыя, мажорная. До-мі. Хлопцы, натуральна, адразу ж заўважылі, што гэта самацытата. І я паабяцаў ім, што абавязкова прыдумаю нешта іншае. Але вельмі хутка адбыўся канцэрт, на якім мы ўпершыню зайгралі «Тры чарапахі». І я, натуральна, яшчэ нічога не прыдумаўшы, зайграў менавіта вось гэта. Яно так добра спрацавала, што я ўжо не стаў нічога выдумляць. І калі я апынуўся ў студыі, я проста зайграў тое самае. А зараз гэтыя ноты ператварыліся проста у культавы пазыўны. Бок можна проста паставіць іх, і адразу зразумела, што гэта за песня. Падчас канцэрту выканання гэтага кавалка ніколі не было для мяне праблемы. Чаму? Таму што, нягледзячы на тое, што здаецца, што ён гучыць як бы самотна, у момант, калі песня пачынаецца, ўжо гучыць бас. І вось згары над гэтым басам я граю гэты пазыўны. А далей, унутры песні, я яшчэ некалькі разоў граю гэты сігнал Хейнала, але ён заўсёды гучыць згары над грувам. Ужо грае весь гурт. Бубны, бас і другая гітара. Я магу паставіць руку, падрыхтавацца і зайграць. Я магу нават бегчы альбо скакаць. Але калі я застаюся адзін, замест баса я граю вось гэта. І вось тут адбываецца вось гэты скачок. Гэта і ёсць самая вялікая складанасць. І менавіта над ёй мы зараз будзем працаваць. Што канкрэтна тут адбываецца? Я граю акампанамент, акурат.

стаю кантраляваць гэтую руку і наогул выкананне. Мой мозг ужо не сочыць за тым, што робіць маё цела. Я накіроўваю свой позірк сюды, вось у гэтае месца, і мой мозг уяўляе сабе, што мой палец ужо тут. Ён чакае толькі адпаведнага моманту. Гэты адпаведны момант мусіць з'явіцца з музыкі, таму што я ўжо шмат разоў гэта выконваў хутка, выконваў павольна, і мозг ведае менавіта, што ён пачуе ў наступнае імгненне. Ён проста чакае адпаведнага моманту. І калі надыходзіць гэты адпаведны момант, рука нечакана, вось яна была там, а ў наступнае імгненне яна ўжо тут. Я назваў гэтую тэхніку палец Шрёдынгера. Чаму палец Шрёдынгера? Вы ўсе ведаеце парадокс Шрёдынгера пра ката.

Кот Шрёдынгера. Давайте разбярэмся і апішам чалавечаю мовай, што гэта такое. Эрвін Шрёдынгер быў аўстрыйскім фізікам, адным з людзей, якія стварылі квантавую фізіку. У 1935 годзе ён прыдумаў вельмі дзіўны мысленны эксперымент. Уявіце скрыню. Скрыня зачынена. Унутры кот. Кот – радыеактыўны атам і механізм с атрутай. Калі атам распадзецца, спрацоўвае механізм, і кот памірае. Калі атам не распадзецца, кот жывы. Навошта там гэты радыеактыўны атам? Для таго,

каб сумясціць у адным месцы менавіта гэтую часціцу, якую даследуе квантавая фізіка, і сапраўдны макраб'ект, жывую істоту кота. І вось тут пачынаецца квантавая магія. У квантавай фізіцы часам часціца можа знаходзіцца ў так званай суперпазіцыі. Гэта значыць, што да моманту вымярэння мы апісываем яе не проста як тут альбо там, 0 альбо 1, а як спалучэнне некалькіх магчымых станаў. Самы просты спосаб гэта ўявіць – манета. Звычайная манета, пакуль яна ляціць, яшчэ і не арул, і не рэшка. Але ў нейкі момант яна ўпадзе, і вынік будзе адзін. З квантавай часціцай яшчэ ўсё крыху дзіўней. Яна можа знаходзіцца у квантавай суперпазіцыі станаў, якія мы можам умоўна назваць 0 ці 1. І вось Шрёдынгер кажа: «Добра, калі мы бярем гэтую квантавую лёгіку і злучаем часціцу з механізмам, механізм з атрутай, а атруту з катом, што тады атрымліваецца?» Кот аказваецца звязаны з квантавым станам атама. Атрымліваецца абсурд. Пакуль скрыня зачыненая, мы нібыта павінны апісваць сістэму так, быццам бы кот адначасова жывы і адначасова мёртвы. Вось гэты кот і стаў адной з самых вядомых метафараў у гісторыі фізікі. А зараз ён проста ператварыўся ў мем. Вось тут ёсць вельмі істотнае адрозненне ад мему. Шрёдынгер не казаў: «Хлопцы, я адкрыў спосаб зрабіць жывога і мёртвага кота адначасова». Ён казаў прыкладна адваротнае. Паглядзіце, да чаго прыводзіць нашае квантавае апісанне, калі мы даводзім яго да абсурду. Бо ў нашым звычайным свеце кот альбо жывы, альбо мёртвы. Мы проста яшчэ гэтага не ведаем. Але ў квантавым свеце справа больш складаная. Суперпазіцыя – гэта не проста наша неведанне адказу. Гэта рэальны квантавы стан сістэмы, які можна выявіць у эксперыменце. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Мы ўжо не проста гаворым пра фізікаў, якія гуляюць са словамі. Падобныя квантавыя каціныя станы сапраўды ствараюць у лабараторыях. Навукоўцы навучыліся ствараць суперпазіцыі ў атамах, іонах і святле. Але такія станы вельмі далікатныя. Любое ўзаемадзеянне з навакольным асяроддзем можа іх разбурыць. Гэта называецца дэкагерэнцыяй. Кот Шрёдынгера нечакана прыходзіць у сучасны свет, бо квантавая механіка – гэта ўжо не толькі пытанне, як дзіўна сабе паводзяць атамы. На гэтай дзіўнасці хочуць будаваць тэхналогіі. Напрыклад, квантавый кампутар. Звычайны кампутар працуе з бітамі. Біт – гэта альбо 0, альбо 1. Квантавый кампутар працуе з кубітамі, і кубіт можа знаходзіцца ў квантавай суперпазіцыі 0 і 1. Калі ў нас адзін кубіт, гэта два магчымыя станы. Два кубіты могуць апісвацца ўжо 4 камбінацыямі. 3 – 8, 4 – 16. І кожны новы кубіт падвойвае колькасць магчымых камбінацыяў. Вось адсюль і нараджаецца вялікая надзея на квантавыя кампутары. Яны могуць выконваць пэўныя вылічэнні так, як звычайныя камп'ютары не ўмеюць. Але тут таксама ёсць папулярны міт. Квантавы кампутар – гэта не такі чароўны кампутар, які адначасова перабірае ўсе магчымыя адказы, а потым выдае нам правільны. Не, праблема якраз у тым, што калі мы вымяраем квантавую сістэму, мы атрымліваем абмежаваную колькасць інфармацыі. Таму галоўнае мастацтва квантавага вылічэння не проста стварыць мільён магчымасцяў, а так арганізаваць квантавы працэс, каб у канцы з яго можна было атрымаць карысны адказ. На сёння квантавыя кампутары яшчэ вельмі адчувальныя да памылак і навакольнага асяроддзя. Але самі прынцыпы, якія калісьці выглядалі як чыстае філазофскае дзівацтва, ўжо выкарыстоўваюцца ў рэальных эксперыментах з атамамі, святлом і кубітамі. Квантавыя каціныя станы, напрыклад, даследуюць у сувязі з квантавымі вылічэннямі, сувяззю і звышдакладнымі вымярэннямі.

І вось цяпер можна вярнуцца да майго пальца. Я, вядома, не сцвярджаю, што мой палец на 13-м ладзе знаходзіцца ў квантавай суперпазіцыі. Я назваў сваю тэхніку палец Шрёдынгера. Вось рука тут, а ў наступнае імгненне ўжо палец стаіць вось тут. Я ўпэўнены, што вы шмат разоў чулі ад розных інтэрнэт-коучаў пра візуалізацыю мэты. Вы візуалізуеце сваю мэту, мільён даляраў. І так дакладна ўяўляеце сабе гэты мільён даляраў, што праз некаторы час, праз год, праз 5 год, праз 10 год ён абавязкова ў вас з'явіцца. Дык вось тут адбываецца тое ж самае. Але бонус у тым, што вы ўяўляеце сабе, што мае адбыцца, ўяўляеце сабе будучую мэту, а яна з'яўляецца імгненна, праз 1/16. Вы сабе ўявілі, што палец тут, і праз імгненне ён тут. Вось гэты імгненны перанос быў тут, а праз імгненне тут я і называю пальцем Шрёдынгера. Зараз давайте паглядзім, як гэта можна натрэніраваць. І вось тут я хачу вярнуцца яшчэ да аднаго слова, якое апошнім часам стала ледзь не магічным. Візуалізацыя. Мы ўсе ведаем гэты жанр. Уяві сябе багатым. Уяві сябе гару грошаў. Вялікі дом. Дарагую тачку. Уяві сябе на сцэне перад тысячамі людзей. І коучы вам кажуць, што калі вельмі-вельмі дакладна ўсё гэта ўявіць, гэта абавязкова стане рэчаіснасцю. Мне такая візуалізацыя здаецца занадта прымітыўнай. Бо паміж тым, што я хачу атрымаць, і тым, дзе я знаходжуся зараз, звычайна ляжыць велізарная колькасць вельмі канкрэтных дзеянняў. І вось тут візуалізацыя робіцца сапраўды карыснай. Не ўявіць сабе фінальную карцінку, а ўявіць сабе наступны крок. Напрыклад, я хачу навучыцца граць нейкі складаны пасаж. Вы можаце ўявіць сябе вялікім гітарыстам, Пітам Павлавым, які ўжо грае яго без памылак. А можаце зрабіць зусім інакш. Вось мая рука, вось гэтая пазіцыя, вось гэты палец, вось наступная нота, вось момант, калі трэба перанесці руку, вось месца, дзе я магу памыліцца. І вось я ўжо бачу не вынік, а сам працэс. І калі я бачу працэс, я магу разабраць яго на маленькія, зразумелыя крокі. Спачатку я адпрацоўваю рух на адной струне, потым дадаю рытм, потым пераношу яго на іншую струну, потым павялічваю хуткасць, потым ўставляю яго ў сапраўдны музычны кантэкст. І раптам тое, што выглядала як адна вялікая і амаль немагчымая задача, ператвараецца ў некалькі маленькіх задачаў. Пры дапамозе гітары і гэтага практыкавання палец Шрёдынгера вы можаце трэніраваць свой навык візуалізацыі, які потым можаце распаўсюдзіць і на мільён даляраў, і на шчасце для ўсяго чалавецтва. Шчасце для ўсяго чалавецтва – гэта нешта сапраўды абстрактнае. Мы ўсе ведаем нашу агульную мэту. Давайце візуалізуем яе. Пачнем з пальца Шрёдынгера. Паспрабуем апісаць мой тэрмін «палец Шрёдынгера» навуковую мовай. Перойдзем ад квантавай фізікі да музычнай псіхалогіі. Крыху больш блізкай да мяне рэчы. Што насамрэч адбываецца ў той момант, калі я гляжу на 13-ты лад і праз долю секунды мой палец з'яўляецца там? На першы погляд проста рух. Але калі пачаць разбірацца, там адбываецца цэлая маленькая аперацыя мозгу. Спачатку я павінен ведаць, што зараз прагучыць. Не пачуць, ведаць да таго, як яно прагучыць. У музычнай псіхалогіі гэта называецца аўдыторнай вобразнасцю альбо ўнутраным слыхам. Мы можам пачуць музыку, якой у гэты момант яшчэ няма. Вы можаце зараз узгадаць любую знаёмую песню. Напрыклад, «Мроя мая» гурта НРМ.

Яна зараз не гучыць, але калі я кажу «мроя моя», вы хутчэй за ўсё ўжо ведаеце, што будзе далей. Ваш мозг пачынае працягваць музыку яшчэ да таго, як яна прагучала. І гэта не проста прыгожая метафара. Даследаванні паказваюць, што ўнутранае ўяўленне музыкі задзейнічае працэсы, звязаныя з яе рэальным успрыманнем. Музыка можа ўнутранне чуць мелодыю яшчэ да таго, як зграе яе. А цяпер наступны крок. Калі я ведаю, што зараз павінна прагучаць «до», мой мозг ведае і тое, што трэба зрабіць, каб гэтае «до» прагучала. Палец павінен апынуцца на 13-м ладзе на другой струне, але не проста апынуцца. Ён павінен апынуцца там своечасова, бо калі я паставлю палец на адпаведнае месца на долю секунды пазней, я зграю недакладна. І тут мы падыходзім да прадбачання. Музычны мозг увесь час працуе крыху наперад. Мы слухаем тое, што ўжо прагучала, але адначасова прадбачым тое, што зараз прагучыць. Гэта асабліва добра відаць у рытме. Калі вы пляскаеце ў далоні разам з музыкай, вы ўжо не чакаеце кожнага ўдару, каб потым адрэагаваць. Калі б вы чакалі, пакуль бочка альбо сольнік прагучыць, і толькі пасля пачыналі рухаць рукой, то ўвесь час бы спазняліся. Вы прадбачыце наступны момант, і менавіта таму музыка так цесна звязаная з рухам. Я хутчэй пры навучанні выкарыстоўваю танец. Калі мы танчым, мы дакладна трапляем вось у гэтыя долі сваім целам, альбо плячыма, альбо тазам.

І вось гэты рух, ён таксама працуе з прадбачаннем. Цела дакладна ведае, калі з'явіцца наступная доля. Калі яно гэтага не ведае, людзі не ўмеюць танчыць. Але вы прадбачыце наступны момант, і менавіта таму музыка так цесна звязаная з рухам. Даследаванні паказваюць, што пры музычным выкананні і нават пры сінхранізацыі руху з музыкай мозг выкарыстоўвае прадказанні пра тое, калі і што павінна адбыцца. У гэтым удзельнічаюць як слыхавыя, так і рухальныя сістэмы. І вось тут адбываецца самае цікавае. Чым больш мы паўтараем пэўны музычны рух, тым мацней звязваюцца паміж сабой тое, што мы чуем, і тое, што мы робім. Музыка ўжо не думае асобна. Вось нота, вось палец, вось струна, вось удар. Всё гэта збіраецца ў адзін комплекс. Я чую пэўную музыку, і маё цела ўжо ведае, што рабіць. Даследаванні музыкаў паказваюць, што доўгая практыка ўзмацняе сувязь паміж слыхавымі і рухальнымі працэсамі. Гэтыя сувязі дапамагаюць прадбачыць і сам гук, і момант, калі ён павінен адбыцца. Таму прафесійны музыка выглядае часам так, быццам бы ён робіць нешта аўтаматычна. Але гэта не значыць, што мозг выключыўся. Наадварот, ён проста перастаў кіраваць кожным асобным рухам у ручным рэжыме. Калі я зараз скажу вам, пастаўце палец сюды, перанясіце яго туды, падыміце кісць, цяпер ударце па струне, вы пачнеце думаць пра кожны рух і, хутчэй за ўсё, зграеце павольней. Мае вучні на першых уроках заўсёды маюць вось менавіта гэтую хібу. Яны ўсё робяць паасобку. Спачатку перасоўваюць руку, потым ударяюць акорд, губляюць долю. Калі трэба пераставіць акорды, яны спыняюцца. Але музыка цячэ у пэўным рытме. Калі кожны рух ужо добра адпрацаваны, мозг можа працаваць інакш. Ён думае не пра кожны сантыметр руху, ён думае ўжо пра ўсю музыку цалкам. А цела само выконвае тое, што ўжо было шмат разоў адпрацавана. Менавіта таму я і ўводжу гэты тэрмін. Палец Шрёдынгера. Я гляжу не на шлях, які палец павінен прайсці. Я гляжу на месца, дзе ён павінен апынуцца. Я ўжо ўяўляю наступную ноту, я ўжо чую яе ўнутры. Я ўжо ведаю, калі яна павінна прагучаць. А рука ў гэты момант проста выконвае загад, які быў падрыхтаваны загадзя. Тут ёсць яшчэ адна цікавая рэч. Мы звычайна думаем, што спачатку адбываецца рух, а потым вынік. Я зрабіў і пачуў. Але ў музыцы вельмі часта працуе наадварот. Я прадбачу вынік, і гэтае прадбачанне дапамагае арганізаваць рух. Спачатку музыка ў галаве, потым рух, потым рэальны гук. І калі рэальны гук не супаў з тым, што я прадбачыў, мозг атрымлівае памылку. І ў наступную спробу мозг яе выпраўляе. Так мы і вучымся. Паўтарэнне – гэта не проста яшчэ раз зграць тое самае. Кожная спроба – гэта параўнанне, што я хацеў пачуць і што я сапраўды пачуў, і што трэба змяніць у наступны раз. Таму навучанне музыцы – гэта ў пэўным сэнсе пастаяннае прадказанне і выпраўленне памылкі. Менавіта такую ролю навучання, прадказання і карэкцыі памылак апісваюць сучасныя даследаванні музычнага ўспрымання і выканання. І цяпер я магу яшчэ раз вярнуцца да майго пальца. Ён, канешне ж, ніякі не квантавы. І Шрёдынгер тут ні пры чым. Але назва мне падабаецца таму, што яна дапамагае мне растлумачыць вельмі рэальную рэч. Добры музыка ў нейкім сэнсе заўсёды грае крыху наперад. Ён яшчэ не зграў наступную ноту, але ўжо яе чуе. Яго палец яшчэ не на патрэбным ладзе, на патрэбнай струне, але мозг ужо ведае, дзе ён павінен апынуцца. І калі музыка даходзіць да гэтага моманту, палец проста аказваецца там. Мне здаецца, гэта значна больш карысны спосаб разумець візуалізацыю. Ты не ўяўляеш сабе, што ўжо знаходзішся на вяршыні. Ты ўяўляеш сабе, што табе трэба зрабіць, каб зрабіць наступны крок. І гэта, дарэчы, вельмі падобна да таго, што я толькі што распавядаў пра музыку. Музыка не проста ўяўляе фінальны выступ. Ён ўяўляе наступную ноту, наступны рух, наступную долю, наступны акорд. І чым дакладней ён можа прадбачыць наступны крок, тым дакладней ён можа яго выканаць. Таму мой палец Шрёдынгера – гэта таксама своеасаблівая візуалізацыя. Я не кажу сабе, я зараз зграю вось гэты пасаж. Я ўяўляю сабе канкрэтны будучы стан. Вось тут будзе мой палец, вось тут будзе мая кісць. Вось у гэты момант павінна прагучаць нота. І калі гэты добры вобраз дастаткова добра падрыхтаваны папярэдняй практыкай, цела ўжо значна лягчэй зрабіць тое, што яно павінна зрабіць. І тут, мне здаецца, ёсць вельмі істотная розніца паміж марай і візуалізацыяй. Мара кажа, я хачу апынуцца там.
Візуалізацыя пытаецца, што павінна адбыцца перад тым, як я апынуўся там. А добрая візуалізацыя ідзе яшчэ далей. Што я магу зрабіць проста зараз? І вось гэта ўжо не магія. Гэта спосаб арганізаваць увагу. Ты пачынаеш бачыць не толькі мэту, але і шлях да яе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Украина-российская война, удар по НПЗ у Краснодарском крае. Супрацовника Беларуснафта судили по политичным артикуле. Аману першиню призначил амбассадора с резиденцией в Менску. У студии с новинами Стась Дадерка. 1676 день войны. Украина ударила по Ильским нафтоперепрацовчим заводе у Северском районе Краснодарского края России. На территории НПЗ ушчался пожар. Завод мае могутность каля 6 600 000 тонн нафты на год. Его уже не раз атаковали. Местовые улады поведомили, что от падения обломков дрона у Северском районе загинули 3 человека, 2 были поранены. По 2 предприятиях тушили пожары. У Ростовской области у выніку атаки дронов были поранены 5 человек, у тым ліку дитя. У Азове пошкодженные жилые дома, промысловые объекты, школа, палац культуры и автомобили. Поводле Минобороны России, от вечера 25 до раницы 26 вересня российская супрацьповетраная оборона сбила або перехопила 645 украинских дронов над 14 регионами России, так само над Черным и Азовским морами. Репрессию Беларуси. Супрацовника Беларуснафты з Речице судили за содейничание экстремизму. Дмитрий Дик подпрацовывал так само грузоперевозчиком. Ему 49 годов, сам з Речице, пишет наша Нива. Вырок вынес Гомельский областный суд. Детали криминальной справы покуль неведомые. Мужчину просадили калёню и химию с накерованием. Шматликие криминальные справы опошнего часу по артикуле об содейничании экстремизму были связаны со справой Гаюна. Мониторинговый проект «Белорусский гаюн» был створен в 22-м годе, когда Россия праз Беларусь напала на Украину. Ён отсочивал с допомогой видовочцев войсковую активность у Беларуси. Аману першиню у своей истории призначил амбассадора с резиденцией в Менску. Про это у Нью-Йорку заявил министр замежных справ Украины Бадр бин Хамад бин Хамут аль-Бусаиды на встрече с керовником Министерства замежных справ Беларуси Максимом Рыжанковым. Баки обмерковали гандель, инвестиции, туризм, а так само совместные проекты с уделом аманского капитала. Новый амбассадор неузабаве приедет в Беларусь. Про музыку белорусский гурт «Припять» презентовал сингл «Колыханка». У складе коллективу экс-бакс-гитарист Петли прихильности Тимофей Савицкий, удельник РСП Денис Тарасенко, а так само вокалист и лидер бэнду сын Тимофея Казимир Савицкий, який расповел про свежую композицию.
3: После подеи у 20-го, переезда в Польшу, тяжкостей у адаптации в новых умовах и у наладживания новых сябровских сувязев, а як наступство довольно долгого периода одиноты, во мне почал утвораться замес мощных эмоций. Гэта и боль праз немагчымасць вернуться до дому, и отчуванне, что я тут на птушиных правах, прыкрасть невольного пустельництва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Одночасово я почал открывать для себе дзівосны сусвет литературы, белорусской у першую чергу.
2: Послухать трек «Колыханка» теперь можно на личбовых пляцовках. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворье.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Музыка як лад жыцця. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Але сёння вас чакае не толькі сустрэча з артысткай, але ж яшчэ і на завяршэнне праграмы свежачок. Хочаце? Заінтрыгаваныя? Таму заставайцеся разам з намі. Ну а пакуль мы запрашаем вас да нашай гутаркі з Ганнай Лукашык. Некалі яна была вядомая як Панна Анна, супрацоўнічала з такімі калектывамі як Relict, ну а цяпер у эміграцыі, галоўным чынам у Польшчы, выступае разам з украінцамі і палякамі ды ладзіць рок пры свечках. А яшчэ яна аўтарка аранжыровак. Што дапамагае ёй у эміграцыі, што падтрымлівае і натхняе, што ўяўляе сабой праект «Рок пры свечках». Пра гэта і не толькі у гутарцы з гераіняй Ганнай Лукашык.
6: Зараз я займаюся тым, што граю на віланчэлі канцэрты пры свечках і ў асноўным зарабляю гэтым. Таксама ёсць некалькі вучняў па віланчэлі, па сальфеджо і часамі пішу нейкія аранжыроўкі, калі замаўляюць.
5: Калі засяродзіцца менавіта на праекце «Рок пры свечках», то насамрэч гэта, я б сказала, досыць паказальная падзея, вельмі атмасферная, з гэтымі сапраўднымі рэальнымі свечкамі і так далей. Што звычайна з'яўляецца ў вас у сет-лісце? Што вы граеце?
6: Мы граем такія, ведаеш, хіты, там Metallica, Guns N' Roses, System of a Down, Depeche Mode, усялякае такое. На біс ёсць польская, напрыклад, песня, і залежыць ад канцэрту, ці гэта балады пры свечках, ці гэта рок пры свечках, розныя польскія песні. Скажу так, што да таго, як пачала граць гэтыя канцэрты, я паловы гэтага сет-ліста не ведала. Таму што гэта такія сапраўдна старыя песні, якія маё пакаленне, напэўна, не слухалі.
5: Сам праект з'яўляецца міжнародным, таму што знаходзячыся ў базуючыся ў Варшаве, у вас складнік з беларусаў і украінцаў галоўным чынам. Наколькі ты адзначаеш для сябе ўзаемапаразуменне з украінцамі?
6: Я не бачу ўвогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы у іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
5: Але я разумею, што не глядзячы на тое, што частку рэпертуару ты не ведала, ёсць нейкія кампазіцыі, якія былі знаёмыя, напэўна, яшчэ з дзяцінства. Можа быць, ёсць нейкія кранальныя гісторыі, звязаныя з імі. Можа быць, там твае бацькі слухалі на вініле альбо яшчэ штосьці такое.
6: Ёсць адна песня з дзяцінства, гэта System of a Down Aerials. Гэта была мая ўлюбёная песня з дзяцінства. Я памятаю, што ў нас на кампутары я глядзела кліп, я глядзела некалькі разоў пар кожны дзень. Мне вельмі падабаўся гэты кліп. І гэта, мабыць, адзіная песня, на якой я выкладаюся эмацыйна. І яна сапраўды вельмі эмацыйная. Рэшта, гэта ўжо некаторыя песні больш падабаюцца, некаторыя менш падабаюцца, але такая сур'ёзна эмацыйная толькі адна.

0: Life. Як ты думаеш, чаму людзі прыходзяць на канцэрты рок пры свечках?
1: Як я заўважаю, больш прыходзяць людзі ў маленькіх гарадах. І мне падаецца, што проста ў маленькіх гарадах няма чаго рабіць, там мала што адбываецца, таму яны рады прыйсці на канцэрт, паслухаць музыку, якую яны любяць, якую яны памятаюць там з маладосці, з дзяцінства ці яшчэ неяк. Ну і ўвогуле гэта такі культурны, можна сказаць, адпачынак, прыйсці, там, не ведаю, можна на рандку, можа хтосьці прыходзіць, можа хтосьці прыходзіць з сяброўкамі, сябрамі, з мамай можна прыйсці ці штосьці такое. Мне трудна сказаць чаму, таму што я музыку ўспрымаю інакш, і як і ўсе музыканты ўспрымаюць музыку, я б сказала, што я б на такі канцэрт не пайшла. Але мне трудна распавесці, чаму людзі, якія не звязаныя з музыкай, ходзяць на такія канцэрты, таму што я не была на іх месцы ніколі. Я не ведаю, як яны яе ўспрымаюць. Магчыма, проста ідуць за эмоцыямі нейкімі, за ўражаннямі. Ну і ўвогуле гэта неяк так рамантычна, можа, пры свечках сядзяць, спяваюць прыгожа.
0: Яшчэ для мяне быў паказальны заўсёды факт, што людзі, асабліва пачаткоўцы, больш маюць шанцаў зарабіць фінансава на канцэртах, калі яны граюць каверы менавіта, а не аўтарскія кампазіцыі. І вось гэта зноў жа такі, мне падаецца, да ностальгіі, да цягі, да таго, што мы ўжо добра ведаем.
1: Так, я згодна зарабіць і ўвогуле атрымаць нейкую, ці можна так сказаць, знакамітасць, так, як музыка лягчэй на каверах. І наколькі я ведаю, шмат музыкаў, якія так і пачыналі, якіх ведалі менавіта з кавераў. Хтосьці выкладаў у Ютуб, хтосьці ў ТікТоку, у Інстаграме, а ўжо потым, калі ў іх была нейкая аўдыторыя свая, яны пачыналі паказваць, што о, я магу яшчэ не толькі каверы, яшчэ спяваю і сваю музыку раблю і так далей. Таму што так дзейнічае, так працуе псіхалогія чалавека. Чалавек больш успрымае і лепш успрымае тое, што яму знаёма. Калі ты робіш аўтарскую музыку, гэта нужна аналізаваць, гэта нужна так зразумець, ці падабаецца, ці не падабаецца. І ў большасці людзей проста праходзяць міма. Нават не слухаюць музыку, якую не ведаюць. А тое, што ведаюць, яны застаюцца, глядзяць далей, глядзяць цалкам, рэпустуюць, каментуюць і так далей. Таму так на каверах лягчэй зарабіць.
0: Я была на канцэрце «Рок пры свечках». Гэта было ў Торуні. Я памятаю, што вельмі вялікі водгук быў тады ад аўдыторыі. Ці заўсёды вашы канцэрты праходзяць з аншлагам? І ці заўсёды ты адчуваеш ад іх вось такую моцную зваротную сувязь?

0: Знаеш, калі мы на біс спяваем польскую песню. Гэта заўжды такі вау. Яны зачынаюць крычаць, пляскаць у далоні, яны вельмі задаволеныя, спяваюць усю песню з намі. І потым ужо пасля канцэрту выходзяць вельмі задаволеныя, шчаслівыя, таму што вось мы спелі песню, якую ўсе ведаюць.
1: А наогул, ці шмат, ці часта ты слухаеш польскія кампазіцыі?
0: Здараецца. Здараецца, у мяне ёсць некалькі ўлюблёных выканаўцаў, гуртоў. З вакалістаў я вельмі люблю слухаць Ігора Хербута, Ігор Хербут, яго сольныя праекты, яго праекты, дзе ён проста вакалістам выступае, таму што з таго, што я чула, гэта адзін з наймацнейшых галасоў польскіх. Мне падабаецца польскі джаз. Люблю слухаць нейкія EAPS, BOTO, штосьці такое сучаснае. Ну і так, ёсць некаторыя песні, якія я проста люблю, не тое, каб люблю ўсю дыскаграфію выканаўцаў, але проста нейкія кранальныя вельмі песні ёсць таксама.

0: акрамя таго, што ты задзейнічаная ў праекце «Рок пры сібешках», ты таксама часам выступаеш і ў якасці кампазітаркі. Вось пра гэтую частку распавядзі, калі ласка, што ты пішаш, каму і навошта?
1: У асноўным я пішу аркестроўкі, то бок партыі для струнных інструментаў. Для віланчэлі, скрыпкі, альта, кантрабаса магу напісаць. Таксама часам пішу фартэпіяна, раблю аранжыроўкі на фартэпіяна, перакладанні такія. Нядаўна для іншага праекту, для хора манахаў, я пісала партыі ліры колавай. Першыню пісала для гэтага інструмента. І вось хутка, напрыканцы верасня, буду з імі іграць на віланчэлі і змагу пачуць, што я ўвогуле там напісала. Мне самой цікава, як гэта гучыць. Яшчэ раблю адзін праект з украінскім музыкантам Майрон. Мы з ім пішам альбом разам, і я пісала яму аркестроўкі, таксама запісвала фартэпіяна, нейкія вакалы, яшчэ некалькі песень будзе наперадзе. І спадзяюся, што, можа, праз год мы пачуем гэты альбом.
0: У чым цябе задавальненне больш, калі ты выходзіш на сцэну і граеш у складзе «Рок пры свечках», альбо калі ты ствараеш штосьці, пры гэтым ты сама фактычна можаш не быць задзейнічаная на сцэне ў якасці артысткі, але пры гэтым ты разумееш, што гэта твой твор?
1: Мне падабаецца і тое, і тое. Гэта розныя, вельмі розныя рэчы. Я не вельмі люблю быць публічна дзесьці. Я гэта зразумела не так даўно, што мне не вельмі падабаецца быць тварам чагосьці. Калі я граю на віяланчэлі, я ўсё ж такі не асноўны музыка, я проста сяджу прыгожа з віяланчэлю, штосьці там граю, і мне гэтага дастаткова. Мне падабаецца, напрыклад, падчас канцэрту, і калі вельмі добра штосьці гучыць. Вось некаторыя песні мне падабаецца граць, таму што там можна дзе пагучаць віяланчэлю. Можна неяк так раскрыць гук, гэта такі аксаміт віяланчэльны, так можна сказаць. Але так артысткай быць, так на 100% не вельмі падабаецца. Больш падабаецца рабіць музыку ў плане, што так мой твар нідзе не відаць. Ніхто не бачыць, я магу быць, так сказаць, за кулісамі. І нібыта я не ўдзельнічаю ў гэтым увогуле, але ствараю музыку. І працэс стварэння музыкі мне вельмі падабаецца.

0: скажы, калі ласка, калі ты апошні раз грала апакаліптыку?
1: Не ведаю, у школе, напэўна. Я памятаю, што я прыйшла ў наш клас віяланчэльны, і сядзела моя настаўніца, яшчэ двое вучняў старэйшых, якія ўжо былі ў каледжы. Я была хіба ў 8 ці ў 9 класе, ў 8. І мне настаўніца кажа: «О, Аня, сядай, нам патрэбна чацвёртая віяланчэль». І я саджуся, на пульце стаяць ноты апакаліпсікі, і мы граем нешта там, некі твор. Гэта так было, так, па фаршпілу. Не было нічога сур'ёзнага, але мне падабалася, што такое увогуле было магчыма, таму што ў асяроддзі акадэміцкі яно вельмі такое таксічнае ў гэтым плане, і шмат хто з настаўнікаў можа не дазволіць увогуле граць такое.

0: Савіцкай.
1: Ад якога артыста, ад кавераў на якія кампазіцыі ты зараз атрымліваеш найбольшае задавальненне? То бок, да прыкладу, калі ў цябе дома ёсць час заіграць толькі адну кампазіцыю, што гэта будзе за кампазіцыя дзеля твайго ўласнага задавальнення?
2: Ці можна назваць каверам тое, што я граю класічную музыку на фортэпіана? Калі я граю для свайго задавальнення некага там Рахманінава чы Равеля, спрабую граць штосьці такое. Гэта складана, але гэта вельмі цікава. Але калі казаць пра сучасных выканаўцаў, то напэўна гэта будзе, не ведаю, можа, Мьюз, Радіохэд, штосьці такое, таксама на фортэпіана я часцей граю і спяваю.
1: У цябе зараз час, калі ты жывеш, зарабляеш фактычна толькі музыкай. Наколькі гэта складана быць такім беларускім музыкам у эміграцыі?
2: Не ведаю, складанае пытанне. Я да гэтага ішла 5 год, атрымліваецца. 5 год таму я пераехала, і вось толькі зараз я прыйшла да таго, каб зарабляць і займацца толькі музыкай, не працаваць ні ў офісе, ні прыбіральніцай, ні на касе ў піцэрыі. Я б сказала, што для гэтага трэба ў сваім асяроддзі людзі. Трэба размаўляць з людзьмі. Не абавязкова сябраваць, але падтрымліваць добрыя адносіны і лавіць момент, калі ёсць магчымасць узяць нейкі праект, браць гэтыя праекты. Проста ў музычным асяроддзі гэта працуе так, што адзін раз ты адмаўляешся, больш цябе не запросяць. Таму, калі ёсць магчымасць, трэба браць гэтую магчымасць. Нават калі ты разумееш, што гэта будзе цяжка, калі ў цябе не разумееш, што няма часу, няма магчымасцяў, знайсці гэты час, зрабіць так, каб заставіць добрае ўражанне пра сябе, каб за цябе запомнілі як музыку, як прафесіянала і далей запрашалі. Я б не сказала, што я да гэтага прыйшла так проста хоп і зарабляю музыкай. Не. Трэба было выходзіць з зоны камфорту, трэба было размаўляць з людзьмі, трэба было распавядаць, што я ўмею, паказваць, што я ўмею. Гэта няпроста, і я дагэтуль яшчэ збіраюся выходзіць з зоны камфорту і рабіць яшчэ болей. Ну так, сацыяльныя сувязі ў гэтым вельмі дапамагаюць.

0: Мне падаецца, што вельмі мала людзей, якія наогул зарабляюць выключна музыкай, беларускіх артыстаў я маю на увазе, у эміграцыі. Але разам з тым віншую цябе з тым, што ў цябе атрымалася. Але разумею, што тут таксама і шмат псіхалагічных складанасцяў. Кшталту, а раптам не атрымаецца, а раптам штосьці будзе не так, а што я магу яшчэ зрабіць? Вось у гэтыя складаныя моманты, калі ты набліжалася фактычна там да дэпрэсіі, калі ты губляла амаль што нейкую надзею на тое, што ўсё можа атрымацца, што цябе падтрымлівала асабіста?
1: Я не скажу, каб я губляла надзею, увогуле у мяне надзеі не было нават. Это просто так атрымалася. Я б сказала, што гэта фартуна з аднаго боку. З другого боку, так, я намагалася рабіць усё, што ад мяне залежыць. Так, музыка гэта такая сфера, дзе няма сталага заробку. Ты зарабляеш столькі, сколькі ў цябе ёсць праектаў. І часам бывае так, што праектаў увогуле няма. Часам бывае, што гэтых праектаў так шмат, што ў цябе няма часу, ты нават не спіш нармальна, таму што ты кожны дзень дзесьці граеш, штосьці робіш. І ў гэтым складанасць. Я разумею, што так псіхалагічна гэта складана, таму што шмат людзей, у асаблівасці ў міграцыі, патрабуюць нейкай апоры. І музыка рэдка можа даць гэтую апору. Таму большасць людзей ідзе працаваць на нейкія такія працы, дзе ёсць сталы заробак, хтосьці працуе ў IT, хтосьці працуе там, не ведаю, на будоўлі ці дзе яшчэ, але музыкай займаюцца, калі не губляюць надзею. Я таксама музыкай займалася, але больш так па фану, і толькі зараз да мне дайшло, што стоп, я ж музыка па адукацыі. Гэта моя прафесія. Я не айцішнік, я не хтось яшчэ, і у мяне дыплом музычны. І таксама ёсць шмат музыкаў, якія не зарабляюць выключна музыкай. Як я бачу, гэта музыкі, якія з адукацыі не музыкі. Якія музыкі проста таму, што любяць музыку, так, у іх ёсць свае праекты, яны ўмеюць граць на нейкіх інструментах, і у іх ёсць магчымасць зарабляць чымсьці яшчэ, а музыку заставіць як нешта для душы. І гэта таксама клёва, калі гэта падыходзіць, таму што музыка, як і любая іншая прафесія, можа давесці да выгарання. Таксама гэта можа быць цяжка. Таксама, калі ты займаешся толькі выключна музыкай, музыка можа перастаць даваць цябе задавальненне. Гэта будзе проста руціна, таксама як хадзіць на завод. Таму не для кожнага гэта зарабляць музыкай, але калі атрымліваецца, то і гэта падыходзіць чалавеку, то гэта вельмі клёва.

0: У цябе некалі быў псеўданім, так бы мовіць, панна Анна, але з часам ты ад яго адмовілася. Чаму?
1: Таму што ў мяне гэта был не проста псеўданім, гэта быў музычны праект. Я пад гэтай назвай выпускала трэкі, здымала нейкі там кліп, штосьці там рабіла. Але я адмовілася, таму што зноў-такі я зразумела, што я мне не вельмі падабаецца быць тварам. Мне вельмі падабаецца пісаць музыку, падабаецца працэс стварэння музыкі, але тое, што адбываецца з музыкай потым, мне так проста кажучы, мне пофіг. Яе можа граць, спяваць нехта іншы. Не абавязкова гэта буду я. І вельмі складана яшчэ да таго было развіваць гэты праект, таму што я пісала такую музыку, якую мала хто слухае, канешне ж, але можна было знайсці аўдыторыю, толькі гэта павінен быў быць вельмі добры прамоўшн. Я павінна была знайсці нейкага, не ведаю, менеджара, прадусера, кагосьці яшчэ, што бы мне дапамог зрабіць так, каб мяне пачулі. Самой зрабіць гэта вельмі складана. Я гэта не люблю, я гэтага не хачу. Мне стала лягчэй, калі я гэта зразумела. І цяпер я не панна Анна. Я просто Аня. Магу пісаць музыку. Замаўляйце, калі ласка. У мяне аранжыроўкі, аркестроўкі я напішу. Вось, але сама выконваць не вельмі люблю.
0: Што зараз адбываецца з вольным аркестрам?
1: Не ведаю. Я нічога не чула пра яго вельмі даўно. Наколькі ведаю, што шмат з гэтых музыкаў працуюць хтосьці ў аркестрах польскіх, хтосьці ў вучні ў когось ёсць, робяць нейкія праекты, граюць у нейкіх гуртах, але я не так шмат там увогуле грала, толькі некалькі праектаў. Не было такой моцнай сувязі з гэтым аркестрам у мяне, але, канешне, ён многа мне даў.
0: І, канешне, часік у тэлеграме застаўся.
1: Часік застаўся, часамі там хтосьці нешта піша, але рэдка гэта бывае нешта пра музычныя нейкія праекты. А калі і бывае, то часта бывае так, што я не магу пагадзіцца, таму што проста даты ў мяне заняты ўжо.

0: Ну і на завяршэнне спадарства свежачок, як і абяцалі.
1: Вітаю, дарагія сябры. Мы беларускі постпанк інді-рок гурт Прыпяць. Я Тимафей, сустваральнік і бас-гітарыст Пятлі прыхільнасці, і мой сын Казімір, фронтмен і санграйтер нашага цудоўнага ВА Прыпяць. Галоўная навіна для ўсіх аматараў постпанку па-беларуску сёння – гэта выхад нашага новага сінглу «Калыханка».
2: Пасля падзеяў 20-га, пераезду ў Польшчу, цяжкасцей у адаптацыі ў новых умовах і ў наладжванні новых сяброўскіх сувязяў, а як наступства даволі доўгага перыяду адзіноты, ува мне пачаў утварацца замес моцных эмоцый. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу. Яшчэ пазней, калі гаруны з блокамі пакрысе пачыналі надакучваць, мяне пачала цікавіць паэзія беларускіх постмадэрністаў Бумбамліт і Ягора Летава. Прыблізна ў гэты момант, паміж асаблівай зацікаўленасцю аднымі і другімі, я і напісаў «Калыханку». Мяне натхняла падлеткавая меланхолія, паэтычныя тэксты рамантычнага характару, уласнае адчуванне таго, што ўжо пазней я для сябе празваў антанімія жыцця, што азначае жыццё як спляценне добра і зла, смутку і радасці, агеданіі і экстазу. Таксама гэта проста сузіранне таго, што адбываецца навокал, калі ў сапраўдную карцінку настойліва ўмешваецца фантазія гледача. Песня запісвалася ў стане патоку, я выступіў у якасці свайго роду медыума, які слухаў голас сваёй псіхікі і транскрыбаваў яго ў песню.
1: Казік зрабіў рыбу калыханкі. Гітара, просты біток і вакал. Матыў з канкрэтным кручком, але залаты квадрат мажор. Як гэта абыграць у 26-м годзе, каб было не зацягана і смачна? Мэта басіста – знайсці аптымальную форму для гэтай песні і толькі тады ўжо пачынаць шчыпаць струны. Як актор у тэатры, пражыць гэтую песню, прапусціць яе праз сабе, зрабіць так, каб сэрца песні пачало біцца. Я слухаў рыбу 100 разоў, і мне становіцца зразумела, што калыханку трэба рабіць не з бітком, а з жывымі драмсамі. Гэта песня, у якой бас – дэфібрылятар. Гру разам з простым бітам запускае пазіціў вайбрэйшн. Ведаю, як гэта рэалізаваць. Год таму мы гралі на берлінскім вулічным фестывалі каля Артёмыча бара «Кватэра 62» у Кройцбергу. Там я і пазнаёміўся з Антошам. Я назіраў за яго ігрой і атрымліваў асалоду. Ігра была лёгкай, рашэнні простымі і ў той самы час нетрывіальнымі і вельмі цікавымі. Я сказаў яму аб гэтым, а таксама аб тым, што было б цікава сыграць разам калі-небудзь. Прайшоў год, і я набіраю тэкст. «Антоша, ёсць прапанова. Вельмі файна і тое, што маэстра будовы цуду ў гуку, Алешка Даманчук, наш студыйны гукарэжысёр, таксама жыве і працуе ў Берліне. Таму, калі першыя ластаўкі паляцелі, я напісаў Алешку, і мы зафрахтавалі найбліжэйшы слоцік на ягонай студыі». Так пачалася работа над блокам песень «Прыпяць» з жывымі барабанамі. Але першую мы зрабілі менавіта «Калыханку». Мы спісаліся, абгаварылі нюансы, зрабілі пару-тройку рабочых дубляў, і песня пачала выкрышталізоўвацца. Антоша сыграў просты, прамы і качавы рыф. Стары, добры і шчыльны грув, які калыхае. Рыба з жывымі барабанамі вяртаецца ў Кракаў. Дзёня піша гітару, Казік вакал і трэкінг адпраўляецца зноў у Берлін. Этап постпрадакшн. Алешка будуе гук «Калыханкі». Слухаем, абмяркоўваем, штосьці дадаём, штосьці прыбіраем. І вось нарэшце мастэрынг. І вось, калі ласка.

0: Савіцкай.
1: А на гэтым усё. Гэта быў праект «Маніфест» на хвалі беларускага радыёрацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая. Сустранімся на канцэртах.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Вайна ва Украіне. Расія знаходзіць прычыны, каб спынення вагню не адбылося. Студэнтам ЭГУ пачалі забараняць выезд з Беларусі. Ва Ўроцлаве пройдзе фестываль незалежная беларуская культура. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1676 дзень вайны. Украіна ўжо прапанавала неадкладнае спыненне вагню, але Расія не дэманструе гатовасці пагадзіцца і працягвае знаходзіць прычыны для адмовы. Пра гэта кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў заявіў в інтэрв'ю News Force. Асобна ён падкрэсліў важнасць удзелу Злучаных Штатаў у мірным працэсе. Паводле слоў Буданава, уплывы Вашынгтона стварае для Украіны магчымасць рухацца да завяршэння вайны. Улічваючы ўплыў Злучаных Штатаў, у нас ёсць шанец дасягнуць міру, і мы робім усё, што ад нас залежыць, сказаў кіраўнік офіса. Мінулым вечарам ад расійскіх атакаў на Кіеў загінулі 7 мірных жыхароў і 59 пацярпелі, у тым ліку 14-гадовы хлопчык. Ад дрона загарэўся дзіцячы садок, удары не спыняліся ні ўначы, ні ранкам. Таксама ўначы расійскі дрон атакавалі Харкаў і ваколіцы. У Харкаве пацярпелі 4 чалавекі, у Ізюме загарэлася крама і пашкоджаны аўтамабіль. У Золачаве паранены мужчына, у Чугуеве ад ракетнага удару загарэлася аўтарамонтнае прадпрыемства. Раніцай у Адэскай вобласці расійскімі ударамі пашкоджаны 3 грузавікі, адзін з іх загарэўся, 3 чалавекі параненыя. Рэпрэсію Беларусі. Студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, якія знаходзяцца ў Беларусі, пачалі абмяжоўваць падпіскамі аб нявыездзе. Пра некалькі такіх выпадкаў паведамляе Белсат. Наколькі гэтая практыка масавая, пакуль невядома. Нагадаю, 14 красавіка Верхоўны суд Беларусі забараніў дзейнасць універсітэту і прызнаў яго экстрэмісцкай арганізацыяй. У пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі прайшла серыя ператрусаў і допытаў у людзей, звязаных з ЕГУ, а таксама сваякоў. Паводле апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» ў сувязі са справай ЭГУ ад пераследу пацярпелі як мінімум 175 чалавек. Двое беларусаў прывезлі з Расіі марыхуану. Наркотыкі вынятыя на мяжы, распачатая крымінальная справы. Пра гэта паведаміла прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэту. Абодва разы на наяўнасць забароненых рэчываў паказалі службовыя сабакі. Затрыманым пагражае да 4 гадоў абмежавання волі або ад 3 да 7 гадоў пазбаўлення волі са штрафам ці без яго. Пра арт. Ва Ўроцлаве ў кастрычніку адбудзецца фестываль незалежнай беларускай культуры. Падзея стала традыцыйнай і сёлета будзе ладзіцца ў 14-ты раз. Адным з яе пастаянных удзельнікаў стаў беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович.
3: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мяне першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўроцлаве, і прэзентацыя супала з таким вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разанавым, светлай памяці, Уладзімірам Арловым, але адначасова Віталём Рыжковым ці Андрэем Адамовічам, з маладзейшымі і старэйшымі калегамі.
2: Сачыць за навінамі фестывалю можна ў інстаграм-аккаунті імпрэзы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 18-20 вышэй за нуля.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

0: Кончается месяц вересень 2026 года. Месяц, у яким отзначенными были две годовины жизни белорусских литераторов в Польше. Тих, связанных с белорусской меньшостью, бо опошним часом маем так само на Белосточине белорусских литераторов-эмигрантов. 4 вересня исполнилось 19 годов с дня народина у Сократа Яновича, а 7 вересня, коли б жил, свои 85-е угодки отзначал бы Владимир Гайдук. Як важная эта постать у послевоенной истории белорусской литературы Польши было сказанным у поэтичных роздумах неодноразово, тому сегодня гэтые годовины нехай упишутся в осеньский настрой, и Михаил Андрасюк прочитает на початок миниатюру Сократа Яновича.
1: Сократ Янович. Долгая смерть. Рынок. У заимшелые окрынки, куды зникае провинциональный шлях, приезжают рейсовые автобусы, еще с пассажирами. З'являются и ауты, обнюхуваючи упатканые завулки, каб упаўсти у нечыя вороты под брех сабарна. Часам ламарэндзіць паміж платами грузовик с брезентовым гарбом, сунучыся ў шурганні галіноўя запушчаных прысадаў, нешта вывозіць. Прашлыпае забарадзелы абадранец, дзесьці кідае ябукамі, бы каменні на крушню малады п'яніца. Тут чамусьці ўсё восень, ці лета, ці зіма. Не зразумець мне, дзеля чаго жывуць у крынках людзі. Даўным-даўно павінна іх не быць. Урослыя ў зямлю будынкі і размытыя вуліцы тут будуць укрытыя свяжуткімі бярэзнічкамі, грыбнымі пералескамі. Пушча атуліць непатрэбную капіталізм ваколіцу. На кулішніх загонах забуяюць мядзведжыя маліннікі, забядуцца дзікі пад дубовымі падрубамі і пачнуць пасціся казюлі на ўтравелых прагуменнях. Позніцца прыход сюды новай цывілізацыі гораду і лесу. Вінаватыя ў гэтым, вядома, палякі, перабіраючыся ў пакінутае беларусамі феадальнае старонне. Бессэнсоўна яны мяркуюць, што хоць у крынках гэтым пасляхалупскім цені гораду можна выжыць. А ў іх жа, магчыма, толькі ціха памерці.

0: Передо мною лежит книжка с черной вокладкой, с белыми литерами, с прозвищем автора и заголовком, таким, как миниатюра, якую вы перед хвилиной бы слухали. Гэта выдадзеная ў 1993 годзе кніжка апавяданняў і адной аповесці Сакрата Яновіча «Сцяна». І яшчэ раз чытаю напісанае таксама чорным колерам прысвячэнне. Сябру літаратурнай долі Андрэю Шчэпанюку ад Сакрата Яновіча 24 лютага 1994 года, Бельск. I boś ta ja literaturna ja dola tak mocna kranula autorał, jakich ciepieru wspominajem, tak Janowicza, jak i Hajduka.
1: Władimir Hajduk, rozdum. Гэта ёсць мой агульны вобраз, бо па праўдзе нас двух у целе. Адзін – гэта сялянскі будзённы, а другі – той паэт нядзельны. А жыццё як сцяжынкі дарожкі, павароты, няўдача ў звеі. Перажыць, каб тое найгоршае, не сарваць кволай ніткі надзеі. Азірнуся назад, я з адчаем, мала зроблена, час толькі страчан. А як будзе далей? Сам не знаю, будзе так або цалкам іначай. Год за годамі сталасць прыходзіць, ад таго не лягчэй на сэрцы, ад цвілі ўжо вяргіні ў гародзе, адшумеўся хмельны мой вецер. Ну, вядома, памоўчуся трохі, бо жыццё разблытаць мне сіл не стане. Перажытае пералью строфы, і гэта будзе маёй праўды тэст.

0: Гадавіны народзіна ў Сакрата Яновіча і ў Ладзіміра Гайдука былі адзначанымі на Беласточчыне, асабліва таго першага, і патэтычна, і ў некаторых тэкстах інфантыльна. І добра, што памятаем аб тых двух выбітных постачах. А калі пачалі мы ўжо размову пра беларускую пасляваенную літаратуру на Беласточчыне, то і пры ёй застанемся. Трэба яшчэ раз прыпомніць, што 2026 год гэта той, у якім адзначаем 70 гадоў з дня першага выпуску тыднёвіка беларусаў «Польшчыніва». Ян Мордань гартае на хвалах радіорацыя архіўныя нумары «Нівы». У паэтычных роздумах заглядалі мы ўжо ў першыя яе нумары. І таксама тыя, калі паўставала беларускае літаратурнае аб'яднанне, то прыйшоў час паглядзець літаратурны альманах з творамі беларускіх літаратараў, які меў загаловак «Белавежа», а пабачыў ён свет у 1965 годзе. І не быў гэта першы альманах. Прыпомню, што ў 1959 годзе выйшаў зборнік, які называўся «Рунь».
1: Алесь Барскі, вяртанне Ваську Баршчэўскаму. Ці калусіцца ў сэрцы тваім яшчэ поле, і ці нарва бяжыць праз яго ў туманы, ці яе прыкрываюць зялёным дыванам, ці яшчэ памятаеш вясеннія ночы. І дзяўчаты на прызбах акутаных песняй, ды іх сінія, чорныя, шэрыя вочы, ад якіх было сэрцу ў грудзях зацесна. Ці яшчэ памятаеш з сялом развітанне і смутак, заціснуты ў маці далонях? Ці бабіць цябе яшчэ сцежка вяртання пад ціхія стрэхі народныя гоні? І ці родная песня цябе прыклікае, такая далёкая, шчырая, шчырая? Ці не кліча цябе, ці ў сне не гукае? Давай, падамуся ў сельскія выраі. А што каб вярнуцца, мой браце, мой дружа, каб вызваліць сэрца з-пад горада пяты і ў беларускі адзецца зноў кужаль і жыць пад страхой саламянай той хаты? Вядома, што гэта ўсё немагчыма, бо скошаны кулас не вернецца ў поле. Ды справа ў тым, каб мы голас радзімы з душы не прагналі ніколі, ніколі.

0: Як пачулівы ў вершы, прачытаным Міхалам Андрасюком, тэма вайны яшчэ многа гадоў пасля заканчэння Другой сусветнай жыла ў думках людзей, якія мелі з ёю дачыненне. Асабліва ў наш час да такіх тэкстаў варта было б вяртацца, каб усвядоміць сабе неверагодную непатрэбнасць тае ж вайны. Былі ўжо творы двух рэдактараў альманаха «Белавежа», то час на верш трэцяга. А тым жа трэцім быў Віктар Швед.
1: Віктар Швед. Роздум. Узварушыў з натугай папар, кунь замораны працаю слабы. Часта лаяў яго гаспадар, пугай сек пахудзелыя скабы. Мотора за стужкой мяжой помутил тишину навакольля. Уснимаючи пыл за собой, трактор кроил засохлое поле. Вось які небывалый размах у галяйшай адвечна старонцы, у засмучаных кумских вачах гасли промні зайшоўшага.

0: сярод аўтараў першага пад такім загалоўкам літаратурнага альманаха «Белабежа», якога выдаўцом было галоўнае праўленне Беларускага грамадска-культурнага таварыства, знайшліся апрача раней названых: Васіль Баршчэўскі, Антой з Лепла, Мікола Гайдук, Уладзімір Гайдук, Юрка Геніуш, Уладзіслаў Дваракоўскі, С. Заставін, Юрка Зубрыцкі, Мікалай Лобач, мастак Віктар Кабац, Уладзімір Павлючук, Сымон Раманчук, Віктар Рудчык, Алесь Швісёк, Вінцук Склубоўскі, Анатоль Корзун, Янка Челушэцкі, Янка Чыквін, Дмітрый Шатыловіч, Сакрат Яновіч і Міхай Забайда са сваімі ўспамінамі. Як вы пачулі, аўтараў шмат, і то вельмі цікавых. Дык, напрыклад, Сымон Раманчук – гэта пазнейшы праваслаўны епіскап Сіман. Зрэшты, у альманаху больш прозы, чым паэзіі, і таму сёння запрапаную вам, з увагі на немагчымасць прэзентацыі ў адной праграме усіх аўтараў, яшчэ некалькіх, тых менш вядомых. А пачнем ад прозы, успомненага ўжо Сымона Раманчука.
1: Сымон Раманчук «Ідуць дні, дзянёчкі» – фрагмент. Ноч, довгая, бясконцая, снежаньская ноч. Тіха кругом, нават буры, старая добры сабака, забіўшыся ў кут сваёй будкі, гаўкае і пішчыць у сне. Месяц рассыпаў тысячы бліскучых пацерак, і заснежаныя палі, дрэвы, стрэхі хат зайгралі сярэбранымі водблескамі. Усё спіць, усё маўчыць. Не важыцца ў гэтую ноч. Людзі кажуць, што яна зусім не спіць. Толькі гаспадыня вялікай і ўтульнай з выгляду хаты, што стаіць у канцы вёскі на ўскраіне шматвекавога лесу. Ці не таму, што ўсю ноч напралёт гарыць аганёк у хаце Маліноўскіх. Суседзі празвалі Верку уладарніцу гэтай хаты дзяжурнай на вёсцы. Усякі чалавек, катораму ўздумалася ці спатрэбілася адкрыць памаляваную сінім колерам брамку, бачыў на парозе хаты таямнічую постаць Маліноўскай. Гэта было згурбленае, чалавекападобнае стварэнне з доўгім носам, даўно мытым тварам, такімі ж рукамі і незадаволеным сведруючым позіркам. «Лазяць тут усякія», – гаварыў яе позірк. «Ну, чаго вам тут трэба?»

0: іншым аўтарам, якога верш пачуеце ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрасюка, будзе Алесь Фісёк, паэт, народжаны на Навагрудчыне, які пасля другой вайны прыехаў у Польшчу. Адзін з яго вершаў прадстаўлялі мы ўжо ў чэрвені, калі гарталі першыя літаратурныя старонкі ў Ніве.
1: Алесь Фісёк, небяспека. У вачах, патанувшы тваіх, я не бачыў, што дзень ужо сканаў, што чарот прытаіўся прыціх, што ноч зоркі губляе. Спіць за возерам лесу сцяна, на лагчыны кладзецца імгла. Ох, як сэрца іграе, скуль у вачах тваіх столькі святла. Маладзік на вярбу ў лес, рашком за лісткоў паглядзеў і ярчай заблішчаў, бо свавольнік цішком стаў святло красці з гэтых вачэй. Тады ўспыхнула ты, уцякла ад мяне, ад азёрнай гладзі. Ці шкада табе з вочак святла? Ці баішся, каб месяц не здрадзіў? Мо ўгадала якраз, шэльма ты, разумей размову вачэй і раскажа даследчыкам светаў усё, прымаючы іх як гасцей.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзіна ў Беларусі, 17 ў Польшчы. Трамп спадзяецца на хуткае пагадненне між Кіевам і Масквой. Статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Белстат назваў сярэднія заробкі ў адукацыі і медыцыне. У студыі з навінамі Стась Дадарка. 1676 дзень вайны. Спадзяюся, у бліжэйшы час, магчыма яшчэ да наступлення зімы, Расія і Украіна заключаць пагадненне. Гэтак заявіў журналістам прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп. Тым часам у Данецчыне ад расійскіх удараў загінулі 2 чалавекі, 8 атрымалі раненні. Расійскія войскі абстралялі украінскія паселішчы ў вобласці 38 разоў. Пашкоджаныя дзясяткі жылых дамоў, адміністрацыйныя будынкі, крама і іншая інфраструктура. У Славянску разбураны 9-паверховы дом. У працяг ваеннай тэмы новая амерыканская вайсковая база можа з'явіцца ў Польшчы ўжо ў 29 годзе. Пра гэта піша Рэч Посполіта. У стадыі абмеркавання месца для будаўніцтва і патэнцыйная колькасць вайскоўцаў. Кошт стварэння базы можа складаць каля 3-4 мільярдаў еўра. Чыноўнікі кажуць, што такі аб'ём інвестыцыяў будзе закладацца ў бюджэт Міністэрства абароны Польшчы. За месца размяшчэння паміж рознымі рэгіёнамі ідзе сапраўднае спаборніцтва, бо размяшчэнне новай базы азначае вялізарны паток інвестыцыяў. Пакуль разглядаюцца магчымасці размесціць базу пад Уроцлавам, Познанню ці Шчэцінам. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 881 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 палітычныя зняволеныя станам на сёння. З іх 118 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволенні Мікіта Пуцыла. Мужчыне прасудзілі 3 гады 6 месяцаў пазбаўлення волі ў калёне ва ўмовах агульнага рэжыму па справе Гаюна. Нагадаю, што маніторынгавая група «Беларускі Гаюн» адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Белстат назваў сярэднія заробкі ў адукацыі і медыцыне. Гэтак у жніўні сярэдні заробак у адукацыі склаў 2061 рубль. Сярэдні заробак у ахове здароўя 2550. Паводле афіцыйнай статыстыкі, рэальны заробак у адукацыі ў жніўні ў параўнанні з аналагічным месяцам мінулага году вырас на 11,5%, а ў ахове здароўя амаль на 10%. Пра музыку. Беларускія, украінскія, польскія артысты выступаюць разам у музычным праекце «Рок пры свечках». Падчас канцэртаў яны граюць класычныя рок-творы. Пра ўзаемапразуменне паміж прадстаўнікамі розных нацыянальнасцяў распавядае выступоўца, віяленчэлістка Ганна Лукашык.
3: Я не бачу ўвогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі. І розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы ў іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
2: Таксама Ганна Лукашык цяпер працуе аранжыроўшчыцай, выкладчыцай па віяленчэлі і сальфэджа. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў нядзелю 27 верасня пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.
4: Співати? То я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, кольова, Скажи, так у ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає. Хто їй научив? А мене ніхто не научив. Я раз щось учую вже.

Марыя Дзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Нарадзілася яна ў 1930 годзе ў мястэчку Орля, што на Бельшчыне. Шмат гадоў спявала ў беларускім народным калектыве «Арляне». Яе дзяцінства прыпала на міжваенны перыяд, калі мястэчка Орля было шматкультурным і шматнацыянальным. Побач сябе тут жылі праваслаўныя, габрэі і каталікі. Ва ўспамінах Марыя Дзіевіч, даваенная Орля была мястэчкам, у якім квітнеў гандаль, культурніцкае жыццё. Жыхары маліліся ў сінагозе, царкве і каталіцкай капліцы. У мясцовай школе вучыліся разам беларусы і габрэі. Ва ўспамінах Марыя Дзіевіч захаваўся таксама вялікі пажар 1938 году, у выніку якога згарэла амаль паўмястэчка.

Героями сённяшняй перадачы была Марыя Адзевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, родам з Орлі, што на Бельшчыні. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серіі з Падляшча родам «Месце падзеі людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Вайна ва Украіне, удар па Сумах і Жытоміры. Справага юна судзілі маладога бацьку з Гомельшчыны. Чаму наві-бэнд не можа выступаць па-за межамі Польшчы? З навінамі Стась Дэдэрка. 1676 дзень вайны. Расійскі акупанты нанеслі авіаўдар па жылым сектары Сумаў. Пра гэта інфармуе абласная ваенная адміністрацыя. Два чалавекі загінулі, яшчэ каля трох пацярпелі, сярод іх дзіця. Ударам дрона цалкам знішчаны склад кампаніі «Руць» у Жытоміры. Плошча разбурэння ўсклала 4350 квадратных метраў. На складзе захоўвалася гатовая прадукцыя, таксама пагрузачная тэхніка і іншая маёмасць, паведамілі у кампаніі. Рэпрэсію Беларусі маладому бацьку з Кармы Гомельскай вобласці прысудзілі хатнюю хімію за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Хутчэй за ўсё па справе гаюна. Уладзіслаў Беднякоў працаваў у цэнтры сацыяльнага абслугоўвання і атрымліваў граматы за дапамогу людзям, піша наша Ніва. У яго ёсць сям'я, пара чакае на другое дзіця. Нагадаю, што маніторынгавая група беларускіх гаюн адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Беларус Леў Міхеяў вызвалены. Яго пасля высылкі з Грузіі затрымалі на армянскай мяжы праз міждзяржаўны вышук па запыце ўладаў Беларусі. Пра гэта паведамляе аб'яднаны пераходны кабінет. З пятніцы да сітуацыі далучыліся беларускія праваабаронцы ў Грузіі і Арменіі, прадстаўнікі армянскага і грузінскага бакоў, таксама юрысты офіса Святланы Ціхановскай. Каманда каардынавала дзеянні і звязвалася з тымі, хто мог дапамагчы вызваліць беларуса як мага хутчэй. Асобная падзяка выказваецца праваабаронцу-юрысту, сябру каардынацыйнай рады Раману Кісляку. У Беларусі ўпершыню за 13 гадоў зарэгістравалі выпадак шаленства ў чалавека. Захворванне выявілі ў жанчыны ў Магілеўскай вобласці. Яна памерла пасля кантакту з хворай жывёлай. Паводле спецыялістаў, жанчына своечасова не звярнулася па медычную дапамогу. Шаленства перадаецца праз укус, драпіну або трапленне сліны заражанай жывёлы на пашкоджаную скуру ці слізістыя абалонкі. Крыніцы інфекцыі могуць быць не толькі лісы ў ваўкі, але і грызуны, вавёркі ды вожыкі. Пра музыку. Гурт «Наві Бэнд» пачаў новы тур па Польшчы. У Беластоку канцэрт прайшоў у клубе «Змяна клімату». Сямейны калектыў сцягнуў поўную залю слухачоў, у тым ліку і дзяцей.
3: Справа такая, што ў Беларусі мы не канцэртуем ўжо 6 год, таму што мы забаронены ў роднай краіне. Беластоцкая публічнасць вельмі цудоўная. Нам вельмі падабаецца сюды прыязджаць. Тут сапраўды адчуваецца кавалак дома,
4: так,
3: кавалак Беларусі.
4: І прырода, і людзі, і ўсё нагадвае дом, і вельмі блізка, і тут жывуць нашы сябры, з якімі мы часта бачымся, і песні вельмі шмат за апошні некалькі гадоў нарадзіліся тут таксама на Падлясі, і для нас гэта, ну, такое роднае сэрцу месца ўжо.
2: Наступны выступ «Наві Бэнду» прызначаны на 8 кастрычніка ў Любліне. Як раней заявілі ўдзельнікі калектыву, яны паўтара гады не могуць выступаць па-за межамі Польшчы праз зацягнуты працэс легалізацыі. У гэтай сувязі музыкі ўжо тройчы пераносілі еўрапейскі і амерыканскі туры. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 27 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
5: Падляшскі канцэрт пажаданняў. Вітаем на хвалі 98,1 у Беластоку і гародні 99,2 у Берасці і Белай Падляшскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Ганна Комніч
6: і Валя Лаеўская, а ў нас наперадзе ажно 3 гадзіны, вядома, з вашай любімай музыкай і, канешне, з вашымі пажаданнямі, якія вы можаце сказаць, калі патэлефануеце ў нашую студыю на нумар 654-51-51, а можаце таксама выслаць смс паведамленнем на нумар 508-667-663. А сёння смс-кі здымае з камп'ютара Сергей Верамеенка.
5: Чакаем таксама вашых віншаванняў і пажаданняў, якія можаце дасылаць нам на электронную пошту, наш адрас концерт@racia.com. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны Рацыя.
6: А пачнем мы з віншаванняў, якія ляцяць у Бельск Падляскі Анастасіі Станіслаўюк з нагоды яе 86-го дня нараджэння, які яна будзе святкаваць у першы дзень кастрычніка. Дарагая наша матуля, з нагоды твайго дня нараджэння ад усяго сэрца жадаем табе моцнага здароўя, шчасця, спакою, радасці і шмат светлых, прыгожых дзён. Няхай кожная раніца пачынаецца з усмешкі, а кожны дзень прыносіць табе цяпло, добрыя словы і прыемныя моманты. Няхай побач заўсёды будуць любімыя людзі, якія будуць атачаць цябе увагай і любоўю. Жадаем табе шмат сіл, душэўнага спакою і Божай апекі. Няхай спаўняюцца твае мары, а жыццё будзе доўгім, шчаслівым і напоўненым любоўю дзяцей, унукаў і ўсёй сям'і. Дзякуем табе, наша дарагая матуля, за твоё добрае сэрца, за любоў, клопат, цеплыню і за тое, што ты заўсёды з намі. Ты наша апора, наша родная і блізкая душа, чалавек, якога мы вельмі любім і цэнім. Няхай жыццё адорвае цябе толькі добрым, а кожны наступны год прыносіць яшчэ больш радасці, здароўя і шчаслівых хвілін разам з сям'ёю. З вялікай любоўю і найлепшымі пажаданнямі дачка Дануся з сям'ёй з Беластока, дачка Галінка з сям'ёй з Бельска-Падляскага і сын Дарык з сям'ёй з Варшавы. А да нашых віншаванняў далучаюцца таксама сястра Оля і сястра Надзя з Бельска-Падляскага. А калі дачка Дануся спявае ў світанку, то як мы маглі паставіць песню ў выкананні кагось іншага, праўда?
5: Ну, вось світанак. Вось світанак і лета маладыя, дык пры нагодзе найлепшыя пажаданні плывуць таксама жыхарам вёскі Міклашы, асабліва з падарыні Надзі Казлоўскай. Усяго найлепшага. І ўжо світанак і лета маладыя.

0: Ну вось так ностальгічна пачалася наша перадача у гонцы за маладымі гадамі. Наўрад ці нехта іх зловіць, але ўжо ў нас чакае на сувязі Лукаш з Рэпчыц. Сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вітаем.
1: Хацеў бы паздравіць сваю маму Башу. Хацеў бы паздравіць свайго тата Мірка. Хацеў бы паздравіць сваю сястру Магду. Хацеў бы паздравіць Лукаша Сапцука з Грэдэр. І песню хацеў бы «Белыя розы».
0: І «Белыя розы» ўжо чакаюць. Так што дзякуем вам за тэлефанаванне. Усяго добрага вам у Рэпчыцы.
2: А вось віншаванне нашай, прывітання нашай сталай слухацы, каханай маме Алімпіядзе Мартынюк з Плютычаў. Каханая мамачка, дзякуем табе за час, які мы правялі разам. І да пабачэння праз год. А пажаданні даслала дачка Анэта. Вось мы чакалі, бо адлічвалі нашыя слухачы, калі яны прыедуць. Месяц заставаўся, потым два тыдні, потым тыдзень. І бачыце, дачакаліся.
0: І ўсё. Так. Ну, вось, засталося толькі заспяваць «Белыя розы». Слухаем.

0: А мы сардэчна вітаем нашую слухачку з Гайнаўкі, з Падарыню, Ірэну. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Калі ласка, вам слова.
1: Добры вечар. Вітаю.
0: Вітаем і слухаем. Слухаем вас.
1: Я хацела падаць перажанне для жыхароў Чыжыкоў і для Мікалая Кальдноцкого з Гайнаўкі. І толькі з табою мне хочацца жыць. Прасіла вам песню.
0: А яна абавязкова прагучыць, толькі мы яшчэ крышку пачытаем з Валей. Дзякуем вам і заставайцеся з намі.
2: Ну вось, 30 верасня будзе дзень веры, надзежды і любові. І свае імяніны будуць адзначаць нашыя дарагія сяброўкі. Надзя Паўлоўская з Гайнаўкі, Надзя Куптэль са Старога Бярэзова і нашая дарагая цётя Надзя Раманюк з Беластоку. Усім ім жадаем моцнага здароўя, як найменш клопатаў, дабрабыту і каб усе вашы мары збыліся. Пад пажаданнямі падпісаліся Галіна і Крыся.
0: А я нагадваю нашым слухачам, што 30 верасня не толькі дзень веры, надзеі і любові, але таксама іх маці Сафіі. Так што ўсе, у каго ёсць знаёмыя Зоські, Веры, Надзі, Любы, калі ласка, тэлефануйце нам і віншуйце вашых знаёмых.
2: Так што, будзем адразу спяваць? Будзем спяваць «Толькі з табою» і «Добрыя грайкі».

0: Паджарскі канцэрт пажаданняў. Я нагадаю, што наш нумар у студыю гэта 85-654-5151. Тэлефон свабодны. Гэта тая рэдкая магчымасць, калі бестурботна можна дазваніцца да нас у перадачу. А цяпер...
1: Не толькі для таго, каб перадаць цёплыя словы прывітання камусьці. Вось такі ліст прыйшоў на нашу электронную пошту нейкаму Стасю. Пэўна, нашаму слухачу. І напісана так: «Стась, вітаю, гэта Юрый з Менска, згубіў твой кантакт. Стась, калі ласка, адгукніцеся».
0: Абсалютна, вось і такія лісты будзем чытаць. А яшчэ самыя сардэчныя пажаданні для Паўла з Макаўкі, які адзначае свае 40. А таксама для ўнука Філіпа, які святкуе 7 народзіны. Многія леты спяваюць сем'і Міхноўскіх і Кірылюкоў. Так мы заспяваем, і бачу ўжо тэлефон мільгаціць. Зараз будзем з Чаромуха Белая і Максім.

0: Падляжскі канцэрт пажаданняў працягваецца, а вось у нас на сувязі Беласток і спадар Леон Абулявон. Сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Ну, я крутко, але свежле.
0: Калі ласка.
1: Я хацеў бы зложыць жычэння для вас, Радіо Рація, жабы так хутко дозвоніўся, як дзісяй. І хотів би спеціальне звичання зложити для своєї приятелки Надії Цетри з Білостока. От,
0: так.
1: Леона Шведа.
0: Вельми добра, але гэтыя пажаданні, што так хутка спалучыліся, то падай, што да гэтых, што там спалучаюць нас, мы да гэтага не маем ніякага дачынення, мы усе телефоны прымаем.
1: Ну, добре. Не будем знікати.
0: Ну, добре. Добре, добре.
1: Ну, то тільки тиле було.
0: Ну, гэта ж многа. Усяго, усяго добрага. Сардэчныя пажаданні, гэта вельмі многа.
1: Ну, да.
0: Ну, вось. Усяго вам добрага.
1: Каже імені, бо то надежда. Вера, надежда і любов всереду.
0: І тут Ганна нам яшчэ падказала, што Софія таксама сёння святкує.
1: Їх маці Софія.
0: Так. Так што хто яшчэ там має нідзе?
1: Перш мів тещову, маму, мама Надія, тещова була Вера, а тётка Любов. І я завжди їм передавав, ну, привітання, ну. А ну, якщо вони не живуть, так же то не є актуально, ну.
0: Добре. Вельми дякуємо вам за телефонування. Усяго вам доброго.
1: Здоров'я.
0: У Белесток.
2: У мяне таксама, дарэчы, бабуля Вера была, і найпапулярнейшае імя ў нашай вёсцы было Вера, жаночая.
0: Мая мама была Вера таксама.
2: Ну што ж, мы працягваем імянінніцы, зноў ляцяць віншаванні. 30 верасня наш асаблівы дзень, гэта дзень імянін нашай любімай мамы і бабулі, Любы Анхім з Гайнаўкі, і мы хочам выказаць ёй самыя цёплыя пажаданні. Дарагая матуля, у дзень тваіх імянін жадаем, каб твар твой заўсёды упрыгожвала усмешка. Дзякуй табе за тое, што ты ёсць і што ты заўсёды побач, за тваю дапамогу і спагаду. Няхай жыццё дорыць табе здароўя, спакой і любоў, а кожны дзень становіцца маленькім святам. З найлепшымі пажаданнямі твая дачка Ёля з Міркам і ўнучкі Мартына і Наталька.
0: Ну вось, а зараз песня «На юге», якую выбраў для нас спадар Леон, швед з Беластока.

0: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя. Беларуская радыё рацыя. Радыё рацыя.
4: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
5: 20 година у Беларуси, 19 у Польши. Украина-российская война, удар по НПЗ у Краснодарском крае. Супрацовника Беларуснафты осудили по политичным артикуле. Аману першиню призначил амбассадора с резиденции в Менску. З навінамі Стась Дэдэрка. 1676 дзень вайны. Украіна ўдарыла па Ільскім нафтаперапрацоўчым заводзе ў Сіверскім раёне Краснадарскага краю Расіі. На тэрыторыі НПЗ ўшчаўся пажар. Завод мае магутнасць каля 6 600 000 тонн нафты на год. Яго ўжо не раз атакавалі. Мясцовыя ўлады паведамілі, што ад падзення абломкаў дрона ў Сіверскім раёне загінулі 3 чалавекі, двое былі параненыя, на 2 прадпрыемствах тушылі пажары. У Ростовской области Россия в выніку атаки дронов были поранены 5 человек, у тым ліку дитя. В Азове пошкодженные жилые домы, промысловые объекты, школа, палац культуры и автомобили. Поводле Минобороны России от вечера 25 до раницы 26 вересня российская супрацьповетраная оборона сбила або перехопила 645 украинских дронов над 14 регионами России, так само над Чорным и Азовским морами. Репрессию Беларуси супрацовника Беларуснафты з Рэчыцы судили за нібыта садзейнічанне экстремизму. Дмитрий Дик подпрацовывал так само грузоперевозчиком. Ему 49 годов, пиша наша Нива. Вырок вынес Гомельский областный суд. Детали криминальной справы покуль невядомые. Мужчину присудили калёню и химию с накированием. Шматлікие криминальные справы апошняга часу по артикуле об садзейнічанні экстремизму были связаны со справой Гаюна. Мониторинговый проект «Белорусский Гаюн» был створен в 22-м годе, когда Россия праз Беларусь напала на Украину. И он отсочивал с допомогой видовочцев войсковую активность у Беларуси. Батька Кристины Тимановской под хатнем арыштам. Беларуская легкоатлетка, якая выступая за Польшу, распавяла про свою семью, якая засталась у Беларуси. Яны не бачыліся каля 5 год, пишет Белсат. Цитата со слов Кристины. Застаются только часом видео размовы, але здаралася, что некалькі месяцев запар нават так и не удавалася побачыцца, бо до батьков приходили розные люди, и гэта было б для их небяспечна. Ситуация такая. Мой батька знаходится под хатнем арыштам, а мама побач зім, конец статы. Спартовка не удакладніла прычыну. Аману першыню ў сваёй гісторыі прызначыў амбасадара з рэзідэнцыі ў Менску. Пра гэта ў Нью-Йорку заявіў міністр замежных справаў Украіны Бадр бін Хамад бін Хамуд аль-Бусаіды на сустрэчы з кіраўніком МЗС Беларусі Максімам Рыжанковым. Бакі абмеркавалі гандаль, інвестыцыі, турызм, а таксама сумесныя праекты з удзелам аманскага капіталу. Новы амбасадар неўзабаве прыедзе ў Беларусь. Пра музыку. Беларускі гурт «Прыпяць» прэзентаваў сінгл «Калыханка». У складзе калектыву экс-бас-гітарыст пятлі прыхільнасці Тимофей Савіцкі, удзельнік РСП Дзяніс Тарасенка, а таксама вакаліст і лідар бэнду, сын Тимофея Казімір Савіцкі, які распавёў пра свежую кампазіцыю.
6: Пасля падзеяў 20-го, пераезду ў Польшчу, цяжкасцей у адаптацыі ў новых умовах і ў наладжванні новых сяброўскіх сувязяў, а як наступства даволі доўгага перыяду адзіноты, ува мне пачаў утварацца замес моцных эмоцый. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу.
5: Паслухаць трэк «Калыханка» цяпер можна на лічбавых пляцоўках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com, альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У неделю 27 вересня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру ночи плюс 8-10, у день 18-20 выше за 0.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
7: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски.
8: Подляски.
3: Концерт по жаданню.
8: Концерт по жаданню.
9: Ну, вось так мы дайшлі да другой ўжо гадзіны падляжскага канцэрту пажадання. У студыі надалей Ганна Комніч.
10: І Валя Лаяўская. Тэлефон у студыю 654-51-51. Заахвочваем, тэлефануйце. І можаце тады самі сказаць усё, што хочаце вашым блізкім, знаёмым і сябрам. А можаце пісаць смс-паведамленні і дасылаць іх на нумар 508-667-663. А сёння смс-кі здымае Сергей Верамеенка.
9: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту концерт@limakracia.com. Працуе таксама наш Skype Logenracia.
10: А мы пачынаем з віншавання, якое ляціць на Падляшша, вядома. Учора дзень нараджэння адзначала Івона Младзяноўская з Трывежы. А з гэтай нагоды зычым ёй усяго самага найлепшага, перадусім здароўя, бо яно найважнейшае, шчасця, кахання, добрых і цёплых хвілін у атачэнні блізкіх сяброў. А пажаданні такія дасылае муж Томак з дзяцьмі і ўнучатамі, бацькі Галіна з Пятром, Эльвіра з Барткам, а таксама Марыся і Стэфан Бяроза.
9: Ну вось і да гэтых пажаданняў будзе наша цудоўная чарэмшына і песня, якую калісьці спявалі пры ўсіх застоллях. Мэлю.
10: Тож варта паўтарыць разам з намі. Цяпер.
9: Ну, нешта мне тут не атрымоўваецца.
10: Гэта проста наш...
9: Часам так бывае.
10: Так. Сучасны век ён перашкаджае просто гуляць як
9: зараз,
10: раней.
9: Зараз мы тут праверым хвілінку. Ну, вось тагды можна будзе пачытаць некія пажаданні хуценька.
10: А вось, напрыклад, такія пажаданні з нагоды... Ого, з нагоды сотага дня нараджэння Яна Глівы з Храбалоў. Перадаем яму пажаданні, поўныя кахання і спагады. Няхай кожны наступны дзень абдаруе цябе спакоем і здароўем. Зычым табе незлічоных хвілін шчасця ў атачэнні блізкіх, якія цябе вельмі кахаюць, а пажаданні з Бельска і Беластока дасылаюць сыны з жонамі і ўнукі са сваімі сем'ямі.
9: Ну вось, я спадзяюся, што цяпер ужо чарэмшына нам зайграе.

0: Так сталася, што датэлефанаваўся да нас наш сталы слухач, але з ім абарвалася сувязь. Спадар Віталь, спадзяемся, вам яшчэ раз удасца датэлефанавацца. А пакуль прымаем телефон ад спадарыні Паўліны з Кашалёў. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Поздравляю разряд. Я жичу вам всего доброго. Хотела бы жичення зложити для Веры Орды з Бельчка. Жичу ёй заказ імені. Жичу ёй дуже-дуже здоров'я, помічності, 100 лет, сповнення мажень. І також хотіла би ще поздоровлення передати для її чоловіка Миколая. Тож жичу дуже здоров'я. Поздравляю рівня з Бєльська Валю Жемайду. Дуже їй здоров'я життю і всього найліпшого. І дякую дуже. То все.
0: І ми вам так само дякуємо. Всього доброго вам.
2: 3 кастрычніка свае 40-е народзіны будуць адзначаць Кася Алейнічак з Бельска-Падляшскага і Бася Заёнчковска з Яўгуштова. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, удачы, мноства радасці, поспехаў у працы і спаўнення мараў перадаюць бабуля Радзя з Ліпін, цёткі Мажэна, Аліна і Марыся, дзядзькі Ярак з сям'ёй і Янка з сям'ёй.
0: Шчырыя і цёплыя прывітанні і найлепшыя пажаданні каханым бацькам Івоне і Войтку з Нараўкі. Зычым вам перадусім здароўя, бо яно найважнейшае, каб радасць была штодня і каб усмешка з вашых твараў не сыходзіла. Няхай вашая хата ў Нараўцы заўсёды будзе утульная, цёплая і поўная любові. Найлепшыя пажаданні дасылае сын Патрык з Беластока і вельмі просіць, каб для бацькоў прагучала песня «Коля трактарыст» у выкананні гурта «Ас».
2: Коля трактарыст пэўна прагучыць, але крышку пазней, а зараз маміна сарочка, песню, якую прасіла вось спадарыня, якая толькі што нам тэлефанавала з Кашалёў.
0: Спадарыня Паўліна.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, на жаль, нам зноў не ўдалося, значыцца, ўдалося нам спалучыцца з спадаром Віталём. Ну, але ж нейкі такі тэлефон, што зноў разлучыўся, але нехта да нас датэлефанаваўся, пакуль яшчэ не ведаем, хто гэта.
1: Алло.
0: Добры вечар, мы ўжо ў эфіры беларускага радыё «Рацыя».
1: И проживание. Хотел бы изложить за вашим посредством решение для кохающей, но близкой особе и Халинки сборок для пани Солтис. Алло?
0: Так, так. Вы уже у эфиры.
1: Что?
0: Вы уже у эфиры, вы уже, ну, вас уже усе слухают.
2: И пани Галинка так само, спадзеемся, гэта чуе.
1: Мам надзея, и жыць здоровья, всескего найлепшего, милости до самой старости, сексу венце, як до той поры, добре муве?
0: Ну, вы ж перадаеце пажаданні, так што вы ведаеце, ці вы добра гаворыце, вы для Галінкі гаворыце.
3: Скрутце, дэндзеш могу кантынуваць размовы.
0: А вось, ну нічога, расключыўся нам телефон, але ж думаем, што спадарня Галінка пачула пажаданні, і што ж, і ўсе будуць задаволеныя. А тым часам сардэчныя пажаданні з нагоды імяніна ў нашай дарагой маме, цёшчы і бабулі Веры Чаркоўскай з Бельска-Падляшскага. Добрага здароўя, шчасця, усмешак, а ніякіх клопатаў перадаюць сын Ярак з жонкай Асяй, унучка Юлія, дачка Ёля з мужам, унучка Эвеліна з Радкам і дзяцьмі. І жадаюць многія-многія леты.
2: Хачу перадаць прывітанні і пажадаць здароўя і шчасця сваёй сям'і ў Нараўцы, маме Івоне, тату Войціху і братам Патрыку і Даніэлю. Хачу выбраць песню, якая б падняла ім настрой вечарам і проста зрабіла б іх вечар прыемным. «Ой ты, Галю» у выкананні гурта «Прымакі», напісаў нам спадар Кацпер з Гданьска.
0: Ну вось, так што паднімаем настрой і спадзяемся, што усім.

0: Ну вось гэта быў асенні ліст, а ў нас ужо чарговае тэлефанаванне з Беласту, гаспадарня Алена. Сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хацела бы паздравіць Радіо Рацыя. Всяго вам добрага. Слухаем вас каждую суботу.
0: Дзякуем, мы вельмі рады.
1: І хацела б поздравіць дзішай свайго мужыка. Ён мае дзішай уродзіны. Хацела б яму зложыць найсардэчнейшае жычэння. Здароўя, здароўя, шчасця, пацехы з дзіцей, пацехы з внучкі. Всяго яму найлепшага. Ну і ще хацела б поздравіць нашых прыяцьоў з Гайнаўкі, Асю і Марка Боровскіх, і всяго ім найлепшага. І щастя, щастя і здоров'я много. Ну і все. І вам всього найліпшого.
0: І вам так само усього доброго, і вашому мужу многое-многое літа від Білоруського радіо Рація, і усім у Беластоку. Усього-усього найліпшого.
2: Найлепшыя пажаданні і моцнага здароўя бабулі Ніне Схознай і бабулі Рэне з Беластока ад Эрнеста Завадскага з Кур'янаў. Хацеў бы папрасіць песню ў выкананні калектыву АС.
0: Калектыў АС, напэўна, сёння яшчэ прагучыць, бо цяпер у чарзе чакаюць прымакі. Але сёння наша дачка Магда святкуе свой 26-ты дзень народзінаў. Дарагая Мадзя, жадаем табе добрага здароўя, шчасця, кахання, усмешак і каб заўсёды табе свяціла яснае сонейка. Многія леты спяваюць бацькі Аня і Славік.
2: 18 верасня свой дзень нараджэння адзначала Воля Сакалоўская. З гэтай нагоды пажаданні добрага здароўечка, усмешак, кахання і спакою перадаюць бацькі Галіна і Андрэй Снарскія.
0: Ну вось, а ў нас ужо каханы мой і прымакі.

0: Адляжскі канцэрт пажаданняў. Гэта той час, калі наш тэлефон свабодны, бо неяк так усё абрываецца сувязь. Я нагадаю, што да нас можна датэлефанавацца 85-654-5151. Каму пашанцуе?
1: А мы пакуль што пачытаем. Вось, напрыклад, такія віншаванні з нагоды дня нараджэння, якія ўчора адзначаў Генек Гелажын з Беластока. З гэтай нагоды складаем яму найсардэчнейшае пажаданні моцнага здароўя, сонечных, пагодных дзён, пацехі ад дзяцей і ўнукаў ды кахання. А напісалі гэтыя словы сёстры Ірэна з мужам Олькам, Галіна з сям'ёй, хросная Бася з Маркам і просяць песню «Палюбіла я яго», дадаючы многае лета.
0: І вось нехта датэлефанаваўся да нас. Пабачым, ці сувязь не абарвецца. Спадзяемся, не. Добры вечар.
2: Віталій.
0: А вось, добры вечар. А пашанцавала-то нарэшце.
2: Ну, і знову зараз разлучыць.
0: Нічога, то давайте пажаданні.
2: Добра. Вітаю сардэчна вас, Радіо Рація, і сардэчна всім жадаю здароўя, всього найлепшага. А найбольше хочу зложить пожаданні для молодих, які вчора побралися шлюбом, і Вероніка і Адріан Сачко. І вельми було хорошо на веселі. І поздравляю всіх батьків, від молодої і від молодого. А хочу для цього сказати, бо всіх нас було на веселі 197 чоловік. І хочу поздравити сестру Веру з іменинами, з Чернів, Веру Таранта з Кошильов і Надю Цетра з Білостока. Це все з іменинами. І Веру з Чернів цілу родину, Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину, Ніну Григору з Курашова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстрові з Рудут, Долю Троцбірська Подляскага, Валю Краснодемську з Павлов, Мажену Багровську, її маму з Рудки, Віталія з Хорошчі і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Борона Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю Янка Боровік з Єленки, Яна Гілєвська з Суховольця, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив «Орляні» і «Вервочки з Орлі», Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх-всіх жихарів вьоски Топарки, і жадаю всім здоров'я, і вам Радіо Рація. Ну і пісню помніть, яку я заказав.
0: Ти і я навіки, ось так, бачите,
2: дякую.
0: Ось так, бачите, дякую. Але удалося, і так усе пожаданні удалося передати.
2: Вельми ради.
0: Ну і ми так само вельми рады, бо ми вже чакалі гэтага дзвонка. Думаем, удасться спадару Віталю дазваніцца ці не удасться. Удалося. Усяго вам добрага. Тады яшчэ вось будуць такія пажаданні. Кацярына Алейнічак з Бельска-Падляжскага хутка будзе святкаваць свае 40-е народзіны. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і спаўнення мараў разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць хросная з сям'ёй Янка, бабуля, Таіса і мама і просяць песню «Кацярына».
1: З нагоды дня нараджэння 85-га, які будзе ўжо вось-вось, Яўгеніі Завадскай з Засцянак пажаданні наймацнейшага здароўя, душэўнага спакою і усмешак перадаюць дочкі Івона і Іанна з сынам Янкам і ўсе-ўсе родныя. Дзякуем за цёплыя хвіліны і дабрыню, якой ты нас атуляеш. Жадаем, каб наступныя многія леты прыносілі толькі здароўе, спакой і штодзённую радасць.
0: Каханай маме Ганне Самусюк з Чаромхы. Найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары, ды штодзённай Божай апекі дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня імянінаў дарагой маме, цешчы і бабулі Веры Чаркоўскай з Бельска-Падляскага. Моцнага здароўя, шчасця, усмешак і аніякіх клопатаў перадаюць сын Ярык з жонкай Асій, унучка Юлія, дачка Ёля з мужам Юркам, унучка Евеліна з Радкам і дзяцьмі Ясям і Пётркам. І ўсе-ўсе спяваюць «Многае лета».
0: Ну вось, такім чынам у нас мы так будзем завершаць памаленьку нашую другую гадзіну ўжо падляжскага канцэрту пад жаданняў. Ты і я навекі, якая чакала амаль што гадзіну, пакуль спадар Віталій дазваніўся да нас.
1: Так, і не сказаў асабіста ад сябе ўсё, што хацеў сказаць.
0: Ну вось, і гэта самае важнае. Эх ты, Кацярына, сувеніра. І пабачым, што ці яшчэ нешта нам змесціцца ў гэты час, а мы сустракаемся.
1: Праз некалькі хвілін пасля кароткага выпуску навін чакайце.
0: Час на гарбатку.

бачыў слёзку. Яна была ў тваіх очах. Я хацеў узяць яе, глыбока ў сэрце затрымаць. Прашу цябе,

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Вайна ва Украіне. Расія знаходзіць прычыны, каб спынення агню не адбылося. Студэнтам ЭГУ пачалі забараняць выезд з Беларусі. Ва Ўроцлаве пройдзе фестываль «Незалежная беларуская культура». З навінамі Стась Дэдэрка. 1676 дзень вайны. Украіна ўжо прапанавала неадкладнае спыненне вагню, але Расія не дэманструе гатовасці пагадзіцца і працягвае знаходзіць прычыны для адмовы. Пра гэта кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў заявіў у інтэрв'ю News Force. Асобна ён падкрэсліў важнасць удзелу Злучаных Штатаў у мірным працэсе. Паводле слоў Буданава, уплыў Вашынгтона стварае для Украіны магчымасць рухацца да завяршэння вайны. Улічваючы ўплыў США, у нас ёсць шанец дасягнуць міру, і мы робім усё, што ад нас залежыць, сказаў кіраўнік офіса. Мінулым вечарам ад расійскіх атакаў на Кіеў загінулі 7 мірных жыхароў і 59 пацярпелі, у тым ліку 14-гадовы хлопчык. Ад дрона загарэўся дзіцячы садок. Удары не спыняліся ні ўначы, ні ранкам. Таксама ўначы расійскі дрон атакавалі Харкаў і ваколіцы. У Харкаве пацярпелі 4 чалавекі, і ў Ізюме загарэлася крама і пашкоджаны аўтамабіль. У Золочаве паранены мужчына, у Чугуеве ад ракетнага ўдару загарэлася аўтарамонтнае прадпрыемства. Раніцай у Адэскай вобласці расійскімі ўдарамі пашкоджаныя 3 грузавікі, адзін з іх загарэўся, 3 чалавекі паранены. Рэпрэсію Беларусі. Студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, якія знаходзяцца ў Беларусі, пачалі абмяжоўваць падпіскамі аб нявыездзе. Пра некалькі такіх выпадкаў паведамляе Белсат. Наколькі гэтая практыка масавая, пакуль невядома. Нагадаю, 14 красавіка Верховны суд Беларусі забараніў дзейнасць універсітэту і прызнаў яго экстрэмісцкай арганізацыяй. У пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі прайшла серыя ператрусаў і допытаў у людзей, звязаных з ЗГУ, а таксама іх сваякоў. Паводле апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» у сувязі са справай Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ад пераследу пацярпелі як мінімум 175 чалавек. Двое беларусаў прывезлі з Расіі марыхуану, наркотыкі, вынятыя на мяжы, распачатыя крымінальныя справы. Пра гэта паведаміла прэс-служба Дзяржаўнага мытнага камітэту. Абодва разы на наяўнасць забароненых рэчываў паказалі службовыя сабакі. Затрыманым пагражае да 4 гадоў абмежавання волі або ад 3 да 7 гадоў пазбаўлення волі са штрафам ці без яго. Пра арт. Ва Ўроцлаве ў кастрычніку адбудзецца фестываль «Незалежная беларуская культура». Падзея стала традыцыйнай, сёлета будзе ладзіцца ў 14 раз. Адным з яе пастаянных удзельнікаў стаў беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович.
3: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мяне першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўроцлаве, і прэзентацыя супала з такім вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разанавым светлай памяці, Уладзімірам Арловым, але адначасова Віталём Рыжковым ці Андрэем Адамовічам з маладзейшымі і старэйшымі калегамі.
2: Сачыць за навінамі фестывалю можна ў інстаграм-аккаунце імпрэзы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 27 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Падляшскі канцэрт па жаданняў. Вось і трэцяя ды заключная гадзіна нашага канцэрту. У студыі надалей Анна Комніч
5: і Валя Лаеўская. Тэлефон у студыю 654-51-51. Тэлефон для смс-паведамленняў 508-667-663. А сёння смс-кі адсочвае Сергей Верамеенка.
4: Чакаем вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту. Канцэрт slimakracia.com. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны, рацыя. І што ж, пачнем гэтую гадзіну з песні, якая ўжо чакае нейкі час у нашым спісе. Палюбіла я яго і зорка.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў. Вось у нас тэлефанаванне з-пад Драгічына, з вёскі Хуткія, і на сувязі
1: Хутковіце.
0: Хутковіце. Так, Хутковіце. І спадарыня Вера,
2: якую мы не толькі вітаем, але і віншуем таксама з імянінамі.
1: Дзякую, дзякую.
0: І калі ласка, ваш час у эфіры.
1: Так, хочу вас поздравити. Слухаю вас що суботу. І хочу зужити. Я на того. Вже я вгору. Хочу вас поздравити. Хочу зужити. Щось не бачу.
0: Все добре чувати. Говорите.
1: Ну, хочу вас поздравити. Поздравляю вас. Ну і хочу Янка свого, змущений панський, подінкувати йому за життя. Ну і поздравляю свого швагра. І Люковіч, Владка Драла, його жену Ірену. І всіх там, хто живе в Люковичах, хто знає мене, і я їх знаю, хто живе ще, і мене знають, поздравляю всіх. Ну і всіх поздравляю. Ще раз вас поздравляю. Радіо Рація.
0: Вельми дякуєм і вам з нагоди восім янінаў, так само усяго найлепшага.
1: Спасибо вам, спасибо.
0: Усяго добрага.
1: Дякую.
0: Вось так. Драгічына нас таксама слухаюць.
2: І гэта вельмі прыемна. А яшчэ нас, пэўна, слухаюць там, куды ляцяць наступныя віншаванні. 30 верасня мы адзначаем Дзень памяці мучаніц веры, надзеі і любові. З гэтай нагоды хачу выказаць сардэчныя пажаданні Надзеі Чыквінзгайнаўкі. Дарагая Надзя, у дзень тваіх імянін жадаю, каб тваё жыццё заўсёды было напоўнена тым, што ўвасабляе тваё цудоўнае імя, нязгаснай надзеяй на лепшае заўтра, спакоем і аптымізмам у любой сітуацыі. Няхай цябе штодня суправаджаюць глыбокая вера ва ўласныя сілы, а таксама шчырая любоў і дабрыня тваіх блізкіх. Жадаю табе моцнага здароўя, душэўнага спакою і здзяйснення ўсіх мараў, нават самых патаемных, напісала Гражына Несцярук з Гайнаўкі.
0: А 23 верасня свае народзіны адзначаў Андрэй Снарскі. З гэтай нагоды пажаданні добрага здароўечка, шчасця і радасці перадае яму жонка Галіна Снарская. І яшчэ сардэчныя вітанні разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы каханай Басі Трафімюк перадае Марык Вашковяк.
2: Пачакайце, у нас яшчэ ёсць імянініца. Аказваецца, 18 верасня імяніны святкавалі ўсе раісы. Вось, нашы слухачы нам падказваюць часамі. Такое віншаванне ляціць у юшкавы груд. 18 верасня Раіса Анхім адзначыла свае імяніны. Дзеці, унукі і праўнук жадаюць ёй моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту, радасці, ажыццяўлення мараў і ўсяго самага найлепшага. І прывітанні таксама Радыё Рацыя. Дзякуем сардэчна.
0: Ну, вось, да гэтых пажаданняў я таксама далучаюся, бо спадарыня Раіса была некалі маёй гераіняй з Падляшча родам. Многае лета спадарыня Раіса. А мы ўжо спяваем «Коли ты берегом ідеш і ас».

0: Podlaski koncert pożadania. U nas na suwiezi spadar Jerzy z Białostoka.
1: Dobry wieczór. Alo, alo, słucham was.
0: Ну, нешта, бадай, што сувязь згубілася. Нічога, тагды можам сказаць, што тэлефон свабодны. Каму трэба, можа пазваніць і дазваніцца да нас, а нумар 85-654-5151, але вы яго ўжо пэўна ведаеце на памяць.
1: А мы пакуль што перадаем найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння Паўлу з Макаўкі, які адзначаў свой 40-ы дзень нараджэння, а таксама унуку Філіпу з нагоды яго 7-га дня нараджэння ад сям'і Міхноўскіх з Кіры Люкоў, і песню просяць «Два дубкі».
0: Пусть будем зараз шукать песню, але нехто нам дотелефонувався. Добрый вечер. Алло, алло. Белорусский. Вітаем, добрый вечер.
2: Завтра обходит до родины моя партнерка Ирена. Хотел бы ее переказать на еще различнейшие изучения.
0: Так.
2: З Бельска, Подляцкого, Мирослав жичит.
0: И то все? Бо мы уже одразу в эфиры.
2: Так, спасибо. Хорошую песню выберите.
0: Добра, добра, добра. У нас тут уже чекают.
2: Жить здоровья.
0: И мы так само вам жичим здоровья и усього-усього доброго. Нехай шанцує у новом житті. А дорогой маме Веще Новик со старого Корнина с

Гадзіны святкавала гаражына з зашчанак. Многіх летаў жыцця ў здароўі, удачы і знайсці больш часу на адпачынак, а таксама пацехі ад дзяцей, зяця, мужа Пятра і ўнучкі Алёўкі. Перадаюць Крыся, Крыстафор, Ася, Мацвей, Бартэк, Конрад, Наталька, Луцыя і Нікадзім. Вось так і у нас ужо мільён алых роз і ас.

0: падляшскі канцэрт пажаданняў. Ну вось атрымалі мы такі телефон. Пан Ежы з Беластоку вельмі моцна хоча перадаць прывітанні для Веры з Дойлідгорных і яшчэ для Міры з Дойлідгорных. І ён падпісаўся як былы сябра, які вельмі моцна любіў і ўсё любіць і нешта такое.
1: Новасць і гарачае прывітанні Яну Назаруку з Курашава разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і ўдачы перадае Толік.
0: 30 верасня будуць імяніны нашай унучкі Зосі Януцік. Перадаём ёй сардэчныя пажаданні добрага здароўечка, шчасця і добрых сяброў у дзіцячым садку. Падпісаліся бабуля і дзядуля.
1: Найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня нараджэння Басі Мялешцы, якая 30 верасня адзначыць свае народзіны. Жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця і ўсяго найлепшага. Напісаў муж, дзеці, а далучыліся да гэтых пажаданняў усе родныя. Просяць песню, якую, на жаль, мы ўжо не змесцім у нашай перадачы, бо ў нас многа-многа ў чарзе песень стаіць.
0: Многа. Дарагой маме Сафія Асташэўская, Стынівіч Малых і Надзеі Яўхімовіч з Субятына. У дзень іх імяніна ускладаем самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, радасці і шчасця. Дзякуем вам за вашыя добрыя сэрцы і любоў. Для нас гэта вялікая радасць. Абдымаем, цалуем. Многія леты спяваюць Гражына з Пятром, Ксэня з Давідом, Зузяй і Ясям, Юстына з Дамінікам, Валерыя і Мікалай. І для ўсіх спявае Ас песня «Мама».

0: Сардэчна вітаем спадарыню Геню з Бельска-Падляскага. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: І вам слова, калі ласка.
1: Я хочу пожадання перадаць на вуліцу Урменкову Ёлі Веремчук, ёй мужу, і Агаці, і Паулі, за тое, што вона мне ўсе робіць вкусную каву і гарбатку, і канапкамі частує, заўсёды дзверы адкрывае. І всем знакомым, сям'і сваёй, і тыя, што мене ўсе знаюць. І всього доброго вам, Радіо Рація, і доброго вечора.
2: І вам так само усього-усього найлепшого, і доброго вечора, і усім у Бельску Падляшським. І ще Андрей з Беластоку передає сердечне пожадання для своєї сім'ї, а так само для усіх моїх сябров і сяброва, які хоче пісню «Сем Пацюлька».
0: Дачушцы Юліці Ігнацюк з Дубін з нагоды яе народзінаў сардэчнае пажаданне добрага здароўя, поспехаў у працы і паслухмяных дзяцей жадаюць тата, мама, Давід, Вераніка і Пётрык. Вось дадаю, што сёння яна збірала картошку ў Ляўкове. Вось, працавітая.
2: Вось, працавітая. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў для Магдалены і Крысціны Кіслых з Ціванюкоў. Магда свае народзіны адзначала 20 верасня, а Крысціан адзначыць 30 верасня. Жадаем вам, даражэнькія, добрага здароўечка, моцнага кахання, радасці ад родных і блізкіх спаўнення мараў ды ўсяго найлепшага. Пад пажаданні для Магдалены і Крысціана Кіслых падпісаліся Бася з мамай з Мацейкавай гары.
0: З нагоды 8-га дня нараджэння каханай дачушцы Ліцы Залатар. Вось такія віншаванні. Для цябе ўсе цуды свету, і сонейка цяплюткім летам, зоркі, што блішчаць у небе, ноткі ў птушыным спеве, хараство букетаў кветак і салодкіх мараў светлых. Любім цябе моцна-моцна, напісалі мама, тата і Габрысь.
2: А мы ўжо спяваем «Коля трактарыста» і «Ас».

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў. У дзень імянін сардэчныя пажаданні многіх летаў жыцця ў добрым здароўі, шчасці, душэўным спакоі, радасці і зычлівасці пад ясным сонейкам для весі войны з гайнаўкі.
1: Нядаўна свой 40-ы дзень нараджэння адзначаў Андрэй Заячкоўскі з Аўгустова. З гэтай нагоды цётка Аліна з Янкам з сям'ёй з Гайнаўкі, швагерка Кася і цешча Ірэна разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць пажаданні моцнага здароўя, удачы, поспехаў працы, усмешак на твары ды здзяйснення ўсіх мараў.
0: Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды дня імянінаў Надзеі Мялешкі з гарадка, каторы яна будзе адзначаць 30 верасня, добрага здароўя, шчасця і ўдачы, перадаюць брат Генак і братовая Мірка.
1: 30 верасня свой 37-ы дзень нараджэння адзначаў Марцін Дзмітрук з Гайнаўкі. Многія леты здароўя, удачы, задавальнення ад працы, здзяйснення мараў, мноства радасці жадаюць яму мама з Магдай, браты Войтык і Павал, бабуля Таісія і Янка.
0: Прывітанні для Волі і Ўладка з Ахрэмаў перадае іх сусед Хрыстафор.
1: Андрэй з Беластока перадае сардэчныя пажаданні сваёй сям'і, а таксама з падарыннем студыі Валянціне і Гандзі.
0: Дзякуем. Перадаю вітанні ўсяго маёй сям'і з Ягодніка, у прыватнасці Мікалаю Іванюку і яго родным. Падпісаўся Міхал з сям'ёй з Гайнаўкі.
1: Хай сонейка цяплютка свеціць, хай усмешка з твара не хай сонейка цяплютка грае, усмешка з твара не знікае, з вясёлай і шчаслівай мінкай стрэць заўтра свае ўрадзінкі. Найлепшыя пажаданні Лідзіі Залатар перадаюць дзядуля Славамір і бабуля Ірэна, якія моцна-моцна яе кахаюць.
0: 2 кастрычніка свае 85-е народзіны адзначыць Яўгенія Завадская з Засцянак. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні перад усім здароўя і радасных хвілінаў жыцця перадаюць дачка Івона з мужам Яркам ды дзяцьмі Габрыелем і Сымонам.
1: Найпрыгажэйшыя і сардэчныя пажаданні дарагой матульцы Еве Васільчык з Славатычаў, якая 30 верасня адзначыць свае народзіны. Жадаем ёй моцнага здароўя, радасці, удачы і заўсёды быць з усмешкай, здзяйснення ўсіх мараў і добрых людзей у наваколлі. Многія леты спяваюць мама Люцына Якубоўская з Нарвы, сястра Ася з Робертам Насароўскія з Нарвы, брат Мірак Якубоўскі з дзяцьмі ды брат Андрэй з Нарвы.
0: І яшчэ Міхал з сям'ёй з Гайнаўкі перадае самыя сардэчныя пажаданні для цёткі Ірэны з Мазур і для Марысі з вуліцы Ціхай.
1: Ну і, здаецца, ўсё прачыталі, што на гэту хвілінку да нас дайшло.
0: Так што ў нас белая акацыя і сымпатулька, песні, якія стаялі ў чарзе. Вядома, не ўсе ж песні з чаргі папалі ў сённяшні спіс, але праз тыдзень чарговы канцэрт пажаданняў.
1: А мы жадаем вам усяго добрага. З вамі былі Валя Лаеўская
0: і Ганна Комніч. Усяго вам добрага.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Украина-российская война, удар по НПЗ у Краснодарском крае. Супрацовника Беларуснафты осудили по политичным артикуля. Аману першиню призначил амбассадора с резиденции у Менску. З навінамі Стась Дедерка. 1676 дзень вайны. Украіна ўдарыла па Ільскім нафтаперапрацоўчым заводзе ў сіверскім раёне Краснадарскага краю Расіі. На тэрыторыі НПЗ ўшчаўся пажар. Завод мае магутнасць каля 6 мільёнаў 600 тысяч тонаў нафты на год. Яго ўжо не раз атакавалі. Мясцовыя ўлады паведамілі, што ад падзення абломкаў дрона ў сіверскім раёне загінулі 3 чалавекі, двое былі параненыя, на двух прадпрыемствах тушылі пажары. У Ростовской области Россия у вынику атаки дронов были поранены 5 человек, у тем лику дитя. У Азове пошкодженные жилые домы, промысловые объекты, школа, палац культуры и автомобили. Поводле Минобороны России от вечера 25 до раницы 26 вересня российская супротиповетерная оборона сбила або перехопила 645 украинских дронов над 14 регионами России, так само над Чорным и Азовским морами. Репрессию Беларуси. Супрацовника Беларуснафты из Речицы судили за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Дмітрый Дзік падпрацоўваў таксама грузаперавозчыкам. Яму 49 гадоў, піша наша Ніва. Вырак вынес Гомельскі абласны суд. Дэталі крымінальнай справы пакуль невядомыя. Мужчыну прысудзілі калонію ці хімію з накіраваннем. Шматлікія крымінальныя справы апошняга часу па артыкуле аб садзейнічанні экстрэмізму былі звязаныя са справай Гаюна. Маніторынгавы праект «Беларускі Гаюн» быў створаны ў 22 годзе, калі Расія праз Беларусь напала на Украіну. Ён адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Бацька Крыстіны Тимановскай пад хатнім арыштам. Беларуская лёгкаатлетка, якая выступае за Польшчу, распавяла пра сваю сям'ю, якая засталася ў Беларусі. Яны не бачыліся каля 5 год, піша Белсат. Цытата са слоў Крыстіны. Застаюцца толькі часам відэа размовы, але здаралася, што некалькі месяцаў запар нават так і не ўдавалася пабачыцца, бо да бацькоў прыходзілі розныя людзі, і гэта было б для іх небяспечна. Сітуацыя такая: мой бацька знаходзіцца пад хатнім арыштам, а мама побач з ім, канец статы. Спартоўка не ўдакладніла прычыну. Аман упершыню ў сваёй гісторыі прызначыў амбасадара з рэзідэнцыі ў Менску. Пра гэта ў Нью-Йорку заявіў міністр замежных справаў Украіны Бадр бін Хамад бін Хамуд Аль-Бусаіды на сустрэчы з кіраўніком МЗС Беларусі Максімам Рыжанковым. Бакі абмеркавалі гандаль, інвестыцыі, турызм, а таксама сумесныя праекты з удзелам аманскага капіталу. Новы амбасадар неўзабаве прыедзе ў Беларусь. Пра музыку. Беларускі гурт «Прыпяць» прэзентаваў сінгл «Калыханка». У складзе калектыву экс-бас-гітарыст пятлі прыхільнасці Тимофей Савіцкі, удзельнік РСП Дзяніс Тарасенка, а таксама вакаліст і лідар бэнду, сын Тимофея Казімір Савіцкі, які распавёў пра свежую кампазіцыю.
3: Пасля падзеяў 20-га, пераезду ў Польшчу, цяжкасцей у адаптацыі ў новых умовах і ў наладжванні новых сяброўскіх сувязяў, а як наступства даволі доўгага перыяду адзіноты, ува мне пачаў утварацца замес моцных эмоцый. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу.
2: Паслухаць трэк «Калыханка» цяпер можна на лічбавых пляцоўках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах «Рацыі» ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 27 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Чхаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 26-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 21-й раздзел, ад 28-га да 32-га верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў першасвятарам і старэйшынам народу, як вам здаецца, у аднаго чалавека былі два сыны. Прыйшоўшы да першага, ён сказаў: «Сыне, ідзі і працуй сёння ў вінаградніку», але той адказаў: «Не хачу», а пасля, памятаўшыся, пайшоў. Тады ён падышоў да другога і сказаў тое самае, той жа сказаў адказ: «Ужо іду, спадару», і не пайшоў. Каторы з двух выканаў волю бацькі, кажуць яму, першы. Тады Езус кажа ім: «Сапраўды кажу вам, што мытнікі і распусніцы наперадзе вас ідуць у валадарства Божае. Бо прыйшоў да вас Ян шляхам справядлівасці, і вы не паверылі яму, а мытнікі і распусніцы паверылі яму. Вы ж, убачыўшы, не апамяталіся пасля, каб паверыць яму».

0: заўсёды ёсць час, каб ацаніць сваё рашэнне. Ён можа трываць толькі секунду або долі секунды, але гэты час заўсёды ёсць. Яго няма толькі ў рэфлекторных дзеяннях. Крытычная ацэнка свайго рашэння – гэта істотны элемент мудрасці. А ўменне выпраўляць памылковыя рашэнні з'яўляецца рысай мудрых людзей. Ці супадаюць нашы вербальныя запэўніванні пра гатоўнасць, напрыклад, падтрымаць, дапамагчы з аўтэнтычнай адкрытасцю і выйсцем да тых, хто ў патрэбе побач з намі? Часам нам вельмі хочацца дапамагчы, але неспрыяльныя акалічнасці перакрэсліваюць нашы планы. Аднак часам усё нам спрыяе, але мы не ў стане рашыцца і дапамагчы. Захіэль кажа, калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Кніга прарока Езхіэля, 18 раздзел. Мова і дзеянне – два простыя паняцці, якія маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Ёсць людзі, якія шмат кажуць, але мала робяць, ёсць тыя, хто шмат абяцае, але не трымае слова. Мы не любім ненадзейных людзей, тых, хто дае нам пустыя абяцанні. Несумненна, ёсць і шмат тых, каму можна давяраць, і хто вакол сваіх чынаў не робіць вялікага шуму. Магчыма, словы святога Паўла ў пасланні да філіпянаў штосьці нам падкажуць. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых. Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе. Другі раздзел паслання. На гэтую тэму выразна прамаўляе прыповесць Хрыста пра двух сыноў. Магчыма, мы ідэнтыфікуем сябе з адным з іх. Хто для нас з'яўляецца прыкладам? Тут мы маем справу з несупадзеннем словаў і дзеянняў. Што добрага мы можам узяць сённяшняй прыповесці, каб удасканаліць сябе? Аналізуючы стаўленне абодвух сыноў, паглядзім на спосаб выканання сваіх абавязкаў. Прыгледзімся да нашых занядбанняў і да клопатаў, якія мы праз гэта робім іншым. Няхай нашае разважанне над сённяшнім Божым словам паспрыяе таму, каб кожнае наступнае рашэнне было больш мудрым за папярэдні, а нашы словы пацвярджаліся чынамі. Сапраўды кажу вам, што мытнікі распусніцы наперадзе вас ідуць у валадарства Божае. Няхай кожны з нас паразважае над гэтымі словамі. Жыццё стала настолькі імклівым, што змяніўся нават спосаб прыняцця рашэнняў. І не толькі тых, якія датычаць нашага сёння і будучыні, але таксама ў тых сферах, якія да гэтага часу лічыліся нетэрміновымі і не патрабавалі спешкі. Часам для прыняцця рашэння патрэбны секунды, часам больш, але рашэнні заўсёды непазбежныя. Крытычная ацэнка сваіх рашэнняў, а гэта істотны элемент мудрасці, дазваляе выправіць памылковае рашэнне. Варта паразмаўляць таксама пра рашэнні не толькі нашыя, але і рашэнні тых, хто прадстаўляе нас, хто кіруе намі, хто адказны за нас. Знаходзячыся ў супольнасці, мы часам дазваляем, каб за нас прымалі рашэнні, якія потым становяцца узорам паводзінаў і ўчынкаў. Але мы таксама павінны ўмець прымаць рашэнні самастойна. Не інакш і з прыняццем рашэння ў сферы веры, на дарогах і сцежках, якія вядуць нас да Бога. Якія ж блізкія нам паводзіны абодвух сыноў з евангельскай прыповесці? Адзін спачатку кажа так, а потым не ідзе працаваць у вінаграднік, другі кажа не, але потым ідзе. Два прыклады, калі словы і дзеянні не супадаюць. Мова і дзеянне – два звычайныя паняцці, якія, тым не менш, маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Той, хто шмат кажа, часта робіць мала, абяцае, але не трымае слова. Аднак сёння ёсць шмат тых, на каго можна разлічваць, каму можна давяраць. Той, хто адкідае вучэнні касцёла, сам выкідае сябе за яго межы, стварае сабе ўласную тэалогію, верыць у выдуманага сабой Бога, які толькі крыху падобны да Бога сапраўднага, які аб'яўляецца чалавеку на старонках Святога Пісання. Такі чалавек нагадвае першага сына сённяшняга Евангелія. Ён кажа Богу так, але сваімі чынамі супярэчыць сказаным словам. У жыцці мы часта даём пустыя абяцанні і дэманстратыўна называем сябе хрыстовымі. Называем сябе веруючымі, калі нам гэта выгадна і можа прынесці канкрэтную карысць, але не абавязкова, што мы праявім сябе як хрыстовыя, калі дойдзе да таго, каб даць сведчанне сваімі выбарамі, жыццём, належным стаўленнем на працы або на вуліцы, галасуючы за ці супраць законапраекта, падпісваючыся пад пратэстам, праз публічнае вызнанне веры ў нявыгаднай для нас сітуацыі. Гэта стаўленне першага сына, для якога няма месца ў нябесным валадарстве. Чаму? Таму што, нягледзячы на дэклараваную веру, насамрэч ён не выканаў волю айца. Калі я хачу мець удзел у валадарстве, падрыхтаваным для мяне заснавальнікам свету, я павінен кожны дзень жыць верай, а не толькі яе дэклараваннем. Нягледзячы на мае падзенні, слабасці, Езус не перакрэслівае мяне, нават калі адмоўлю яму, калі скажу яму «не», як той другі сын, я магу вярнуцца да яго. Нягледзячы на грэх, я магу распачаць нанова, узяцца за тое, што раней не атрымалася, імкнуцца выправіць тое, чым я параніў яго. Аднак я павінен адважна зазірнуць у сваё сэрца, прызнаць свае слабасці, аддаць яму сваё убогае і грэшнае. І распачаць у чарговы раз з большай руплівасцю, з большай свядомасцю жыць тым, чаму мяне вучыць Бог і чаго ён прагне ад мяне. Бо толькі так я выканаю яго волю. Якая мая вера, якое маё стаўленне да праўдаў абвешчаных касцёлам? Калі сумленне паказвае мне недахопы, я магу скарыстаць сакраменту пакаяння і паяднання, споведзі. Калі ж грэшнік адвернецца ад граху свайго, які ўчыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Памятаем словы прарока Езахіэля. Кожны можа ўбачыць сваю памылку і мае шанец яе выправіць. Гэтым Бог, які ёсць любоў, адрозніваецца ад трэнера або уладальніка клуба. Ён хоць і церпіць з прычыны нашых грахоў, аднак заўсёды гатовы схіліцца над чалавекам, які прагне праўды, добра і любові, які прагне яго самога.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту!

0: coming back as a man.
1: Беларускае радыё Рацэ. З намі не згубіш праўды.

еду ветер и смеялся. Безвольно тягнутся на свет